lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Vilse. Augusti skrev sitt gyllene tecken. Det var som hade han gett sig i lag med en vittra, en retsam och stark, en som bodde ensam i skogen, bedårande i nyllet och med svans som en märr, men ihålig i ryggen. Hennes klingande skratt över skogen och han kunde inte vara kvar inomhus, och så hunden som löpte efter honom ut. Eller om det var färgerna, lingonens glödröda, blåbärens åskblåa, guldgula kantareller, lavens alla rena gråa nyanser, silrisets spädgröna. Var det vinden i skogen, den som blåste långt bortifrån, aningar av röster över enorma avstånd från andra tider? Han stod inte ut inomhus, men i skogen överlevde han en stund till. Tyngden går ur hans kropp. Han är ett tomt skelett som vinden blåser igenom. Det finns ingenting kvar att ta tag i, att bära honom på. Han ser de högsta grantopparna som sticker upp över skogen. Det vajar, det är hård blåst. Han är bunden vid marken, av allt i honom som är hålrum, tomhet. Han går tills han stöter på en stor rotvälta, en gammal gran som lagt omkull under stormarna och rivit upp rötterna efter sig till en svart vägg. Man ska akta sig för rotvältor. När man minst anar det slår det igen. Och är man nära då, blir man under, som uppslukad av jorden, mald i granens rotkäft. Så han sätter sig så nära han kan, med ryggen lutad mot de jordiga rötterna, stöder sig mot det som en gång var deras undersida. Är som att sitta i råttornas himmel. Det var det här rotverket de såg när de ilade i sina gångar under jorden. Råttornas himmel. Han hör inte hemma där, men nog fan är det där han hamnar i alla fall. Han sitter kvar och får kallt och väntar på att rotvältan ska sluka honom. Nej, inte blir det rotvältan som slukar honom. Men skogen blir det. Och hans vetskap om att den ska öka i värde igen, bli till guld, bara han väntar, bara bankirer och borgenärer väntar lite, lite till. Far, han hade bott och brukat här i hela sitt liv, i sekel efter sekel. Lövvik lämnade man inte, och tvingades man bort som av ryssen som under den stora flyktens år, då såg man till att komma tillbaka. Längtade under långa år på flykt, gav sin längtan i arv till sin son och så såg man till att komma tillbaka, till Lövvik. Det är obrutna, att man utstår vad som helst och blir kvar. Man kan tro på sig själv, tro sig om att klara det, men om ingen annan tror, då går det inte lika väl. Och ens mor ligger slagröd på kammaren och läser förbannelser över en varje vaket ögonblick för att man är en som ingen längre tror på. Hon hade alltid tänkt att när hon lämnade Lövvik skulle hon vara död. Hon skulle bli bortburen i en kista och körd direkt till sin grav, om det nu inte vågade gräva ner henne vid stora stenen. Nu låg hon på rygg på kammardörren som drängen hade hakat loss ur gångjärnen. Under svordomar och stön lyckades han och Otto byngsla ut henne ur huset och upp på vagnen med vattflaket på. Det tog inte dyngflaket, det var väl en sak att vara tacksam över, tänkte hon. Hon knep ihop ögonen och tänkte att hon vägrade. Vägrade lämna gården, vägrade bli bortburen och bortkörd. Hon bar Lövvikbomärket ristat i huden. Hon skulle ingenstans. Fast jo, det skulle hon. Till Björby skulle hon. Tvärs över kyrksundet från Lövvik. Till dottern som tog emot henne. Lovade att ta hand om henne nu när ingen annan kunde. Lovade mata henne och torka drägglet ur mungipan på henne. Otto stod intill henne med handen på hennes axel. Handen brände som om han grät genom den. inga tårar, men en hand som glödde av återhållen gråt, en sådan som måste ur kroppen och som under lång tid har letat andra vägar ut men inte hittat. Så möter handflatan en annans kropp, en annans värme, pulsen som dunkar djupt där inne, och gråten rinner som lava ur kroppen. När det hade satt sig i rörelse och hästen hade fått upp lite fart utanför grindarna vände hon blicken mot huset. När hon lyfte på huvudet kunde hon se den rödmålade storstugan omgiven av äppelträd och sirener. Den stod så vackert i dagsljuset. Farstukvisten, ljust blå, glimrade som ett smycke med spets av små fönster. Pardörren in i huset med vackert snickrade romber på. Hur hon hade nött stegen på den trappan. Dörrarna hade flaggat som hon hade sprungit ut och in mellan allt det som skulle skötas. Och en gång hade hon stått där på trappan för allra första gången. Sett en harpaltig pojke springa till skogs. Varit nya pigan från Tranvik och tagit husbonden i hand. Varit främmande och kommit till ett nytt. Nu var hon främmande och skulle till ett annat. Och i salsfönstret stod gamla mor och tittade på där hon kördes från gården. Johanna låg och såg rätt upp i himlen hela vägen, över bergen, ner till kyrkan. Himlen kantad av talltoppar och grantoppar. Skogen, hon hade varit hemma i den till sist, också i denna skog med sin stillhet mellan stammarna, med kyrksundets mörka vatten i stråk under kronorna. Så annorlunda än Tranvikskogen med sitt rumlande lumparnshuset, fraset som av vågor mot bogsvall att vara på väg. Nu skulle hon på undantag till sin svärsons hus. Hon som varit bondhustru och härskarinna, bestämt över folk och fe, över byggningar och gärden, över åkrar och ängar och över allt som pågår där. Allt hon samlat skulle spridas för vindarna. Otto som inte kan hålla emot. Otto som har rusat raka vägen in i konkursen. Lätt som en dans på Berns salonger gick det att komma dit hän. Omöjligt är det att ta sig ur. Så blev det, gamla mor, av alltihop. Nu kan du vandra omkring och skrämmas bäst du vill i Lövvik. Ingen kommer att höra dig mera. Ingen kommer att vara rädd. Hon måste ha tänkt det där högt, mumlat det, eller gett tanken ifrån sig som en grimas, en rörelse, för Otto som tittar till henne emellanåt frågar, ja? Men det var ju inte honom hon pratade med, det var med gamla mor. Inte en död utan ett dop. Genom mirakelvattnet föds man till ett nytt, ett annat. Ur mörker och död till ljus och liv, ur skuld till förlåtelse. Inte en död, utan ett dop. Man överlämnar sig till ett möte man inte vet utgången av. Att sjunka till botten för att få återvända till ytan. Men det gör så ont att komma tillbaka. Att födas utan allt det man var tvungen att lämna kvar för att inte tyngas till botten. Man får inte välja. Man kommer tillbaka utan ett enda av det man hade med sig när man gick. Knivarna i kroppen när man återföds ur en död som var ett dop.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan är 5:07 och du lyssnar på torsdagens första Ålandsnytt. God morgon. Tilldelningen av lediga affärstomter längs Västra Ytternäsvägen vid de båda infarterna till Lotsberget har utvecklats till en kamp mellan Mattias Eriksson och varuboden på Åland. Båda har nu fått varsin tomt reserverad, men på bekostnad av konkurrentens ansökan kastats i papperskorgen av Mariehamnstad. Varubodens ordförande Mattias Kivikoski säger att man ska titta närmare på varför. Niklas Lampi, vd för Mattias Eriksson, som inte fått sitt första val, tycker hela situationen är märklig. Lampi menar att det faktum att tomten, citat, försvann framför näsan på Mattias Eriksson när man plötsligt visat intresse för den är ett märkligt sammanträffande och pekar på att ordföranden i stadsmiljönämnden Barbro Sundback sitter i varuboden Ålands fullmäktige. Vi tycker att det finns en tydlig och problematisk jävsituation i det här ärendet, säger han. Tilldelningarna blev tjänstemannabeslut då endast en godkänd ansökan fanns. Sundback jävade sedan ut sig när stadsmiljönämnden hanterade rättelseyrkandet. På grund av dansbandsfestival i Degerby Fögle 3-11 juli kommer Fögle-linjen att vara extra hårt belastad. Särskilt den 7 juli har många festivalbiljetter sålts och även den 11 juli förväntas många besökare. Trafikanter uppmanas åka till och från Fögle-linjens avgångar i god tid. Då skarven har en maximal kapacitet om 250 passagerare och 60 personbilar förväntas vissa turer bli fullastade även gällande passagerare. Festivaldeltagare uppmanas som möjligt att åka utan fordon och övriga trafikanter ombeds vara medvetna om situationen. Köbildningen kan vara så lång att fordon inte kommer med önskad tur. Om möjligt rekommenderas samåkning för alla trafikanter. Det är begränsat med parkeringsplatser i Svinö och fordonsägare uppmanas parkera enligt vägmärkesanvisningar. Avvikelserna i turlistan är att 3-11 juli tidigare lägga sista ordinarie avgång, 4-12 juli tidigare lägga första ordinarie morgonavgången samt införa extra avgångar på linjen. Sport och fotboll. Åland United förlorade under onsdagskvällen cupkvartsfinalen mot Kops hemma på Wiklöf Holding Arena. Det trots att man rivstartade och tog ledningen blott 5 minuter in i matchen. Lagkapten Monica Hagström var besviken.
1: Suger, helt ärligt. Vi ville gå hela vägen till finalen och vinna finalen, men så är det ibland i fotbollen. Man förlorar en bra match egentligen, såklart de var lite på andra halvan, men vi kan ändå vara stolta att vi höjer vårt spel jämfört med förra matchen mot Kops. Nu är det bara att satsa i ligan och ta hem alla poängerna och ta medalj därifrån istället.
2: Ja, vad tycker du om er prestation idag? Ni började ju väldigt bra.
1: Ja, vi började ju hur bra som helst med att bygga upp, men sen saknar vi lite hur vi skapar där i sista tredjedelen. Att vi borde ha mer spelare in i boxen om vi vill göra mål. Att det är skillnaden mellan oss och Kops. Att Kops har 5 stycken i boxen och vi har 2. Och de gör mål för att de är så många.
2: Det där 2-1 målet blir ju extra kostsamt när det blir slutresultatet. Vad säger du om den situationen när det blir lite kalabalik i ert försvarsspel?
1: Tyvärr, vi har slarvat bort lite sådana mål i tidigare matcher och det är något vi måste kolla noggrant igenom. Såklart, man måste liksom ibland studsa bollen till motståndaren, men vi har det flera lägen i den situationen att rensa bort bollen, men där är de vill mera i den situationen än vad vi vill.
0: Det sa Monica Hagström. Åland Uniteds nästa ligamatch spelas på lördag 3 borta mot Ilves. Reporter Adam Berlin. Så vädret. Ja, vi får idag mestadels halvklart eller soligt med temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfällig vind av varierande riktning och från kvällen vind från sydost. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
3: Vänsterförbundet gör ett av partiets bästa resultat någonsin i vår senaste partimätning. Socialdemokraterna ändå fortsättningsvis populärast. Rysslands nya anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev dödade åtminstone 8 personer i natt, medan grannlandet Polen sände jaktflyg för att skydda det egna luftrummet. Vädret idag är mycket regnigt, bland annat det här i nyheterna klockan 7 i studion Milli Lindberg. God torsdagsmorgon. Jag inleder med Yles senaste partimätning som visar att Socialdemokraterna fortsätter vara det populäraste partiet. Vänsterförbundet och Sannfinländarna stärker sina positioner.
4: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Taloustutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad. Vänsterförbundet med partiordförande Minja Koskela i spetsen ser ut att trivas bra i oppositionen. Väljarstödet ligger nu på 11,4%, vilket är partiets starkaste resultat i år och det näst bästa resultatet någonsin i Yles partimätningar. SFP var en av huvudkaraktärerna i den senaste regeringskrisen, men det har ändå inte synts i väljarstödet som för tillfället ligger på 3,8%. Det här kan ses som ett positivt resultat för SFP som under den turbulenta regeringsperioden i perioder sjunkit farligt nära 3%-strecket. Det grönas understöd ökade något till 8,6% medan Kristdemokraterna fortsättningsvis parkerar på 3,4%.
3: Det rapporterade Jonathan Fagerholm. Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över Östra Finska viken. Begränsningen började gälla klockan 16:30 på morgonen och är nu redan hävd. Någon orsak till begränsningen har inte offentliggjorts. Utrikes. Ryssland har under natten gjort nya drönar- och raketanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. 8 människor har mist livet och åtminstone 30 personer har blivit sårade enligt de lokala myndigheterna. Ett 9 våningar högt bostadshus har delvis rasat och man befarar att människor begravts i ruinerna. I grannlandet Polen sändes jaktflyg upp för att skydda det egna luftrummet. Både Ukraina och Ryssland har de senaste månaderna trappat upp luftattackerna mot varandra eftersom förhandlingarna mellan parterna står stilla. Och så ska vi till Storbritannien där attackerna mot judar har ökat rekordartat i och med kriget i Gaza. I fjol var antalet antisemitiska incidenter mer än dubbelt fler än år 2022. Kring 3700 fall registrerades. Vår reporter har besökt Golders Green i London som i april utsattes för en terrorattack där en muslimsk man knivhögg 2 judiska män på gatan.
5: Londonförorten Golders Green ser ut som vilken lummig brittisk förort som helst, med den skillnaden att kosherbutiker och synagogor kantar gatorna och att en stor del av dem man möter här är judar. Det här är epicentret för den största judiska gemenskapen i Europa och upp till 8000 judar bor här. Efter attacken i april har säkerheten i området skärpts och poliser och vakter från privata säkerhetsbolag patrullerar gatorna. Många invånare är rädda när de rör sig utomhus.
6: If I'm walking with my wife and baby on the street, there's always part of me which is looking over my shoulder, which is not a comfortable feeling.
5: Om jag går med min fru och baby på gatan så finns det alltid en del av mig som tittar mig över axeln, vilket inte är en bekväm känsla. Folk har sprungit fram och fysiskt attackerat mig för att jag är jude på andra platser i London, inte i Golders Green, säger Menachem. Misstänksamheten mot utomstående är enorm i Golders Green. Det är ytterst svårt att få någon att ställa upp på intervju, speciellt kvinnor. När judar hittills har utsatts för övergrepp, skällsord och trakasserier och bara i mer sällsynta fall för våld, har antisemitismen i Storbritannien nu ändrat karaktär.
7: There's been something else happening at the same time, which is a rise in extraordinary attacks on British Jews. And by extraordinary, I mean out of the ordinary.
5: Extraordinära attacker mot brittiska judar har ökat, och med extraordinära menar jag utöver det vanliga, säger antisemitismforskaren Brendan McGeever vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism. Vi har sett en dödlig och mordisk attack mot en synagoga. Vi har sett mordbrandsattacker på judiska byggnader och egendom. Det här är inte hur vardaglig antisemitism har sett ut och känts som under det senaste decenniet, så något nytt håller på att uppstå här, säger McGeever.
3: Reporter var Lotte van der Burt. Idag är en regnig dag i vårt land. Särskilt i eftermiddag är regnskurar vanliga. I landets västra delar kan det också åska. Växlande molnighet, i landets östra del mer mulet. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 23 grader. Det varnas för terrängbrand i Satakunta, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland och södra Karelen. Och i stora delar av Finland råder också en nederbördsvarning. Det kan komma mer än 20 mm vatten i timmen. Det här var nyheterna.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig den här torsdagsmorgonen. Det är den 2 juli och namnsdag har Maj, Maja, Maria, Marie, Marika och Mary. Många namn på M idag. Stort grattis till er alla som har namnsdag. I dagens program vid 29 så ringer jag upp Stadsbiblioteket som ska berätta mer om sin kampanj Läshoppet. Man vill få barn och unga att samla läsminuter under sommaren. 28 så ska vi höra mer om sommarålänningen Erika Eklund som ger ut en romansvit som utspelar sig på Föglö. Och dagens sommarpratare heter Zacharias Kalm och han är ljudtekniker och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet. 20:08 hör du en intervju med honom inför hans sommarprat. Klockan 10 här i kanalen ska jag också passa på att påminna att hans sommarprat redan ligger ute på vår sajt alansradio.ax. Vi ska inleda morgonen med att besöka Jomalas traditionsenliga sommarröris. Lägret som är gratis ordnas 3 dagar i veckan i 4 veckors tid. Men först så ska vi kicka igång den här morgonen med lite musik med Raff Rundell. Och här kommer låten Every Morning.

0: Every morning hörde du där med Raff Randell, och han är en brittisk artist, DJ och låtskrivare från London. Han blev först känd som ena halvan av duon The Two Bears, som han bildade tillsammans med Joe Goddard från bandet Hot Chip. Och som soloartist så blandade han disco, funk, indiepop och elektronisk musik i ett ganska lekfullt sound, och den här låten kom 2017 och finns med på albumet Stop Lying. I förra veckan inleddes det nu traditionsenliga sommarröriset i Jomala. Lägret, som är gratis, ordnas 3 dagar i veckan i 4 veckors tid. Vi hör lägrets ansvarsperson Jennifer Sundberg mer om sommarröriset.
1: Det här är väl ett koncept som vi har haft nu här i några somrar för att lite erbjuda barnen möjlighet att komma och träffa andra barn och få leka och röra på sig under sommarlovet. Och, ja, men vi har valt en sån period där kanske många föräldrar ännu jobbar så att man får någonting att göra under dagarna och inte bara blir hemma helt enkelt.
2: Hur många barn rör det sig om ungefär?
1: Det varierar. Vi kör 4 veckor per sommar och nu är vi på vecka 2. Och de första 2 veckorna så brukar vi ha ganska mycket barn faktiskt. Att idag har vi just under 20 på plats. Och förra veckan så rörde det sig från 20 till 30 och närmare 40 barn faktiskt en dag. Så vi brukar ha ganska mycket barn de första veckorna. Sen brukar det röra sig om cirka 10-15 de 2 sista sen när sommarsemestra börjar komma emot och sådär. Men helt passligt nog skulle jag säga att vi har nog aktiviteter och lekar och sånt för att kunna ordna det också för en mindre grupp med barn.
2: Vad är det ni gör här?
1: Just nu så har vi ett gäng här som spelar lite fotboll. Och sen så kör vi på den här utomhushinderbanan här bakom Vikingahallen. Men rent generellt så brukar vi köra på ett program som påminner kanske för barnen ganska mycket om skolidrotten. Att vi har koddboll och brännboll och käppsbrott. Och liknande lekar som ganska många så där känner igen att den där gillar jag, den brukar vi göra i skolan. Så det har varit ganska fungerande koncept och så brukar vi varva med en del lekar då.
2: Vi är ju här ute nu, men brukar ni vara inne också?
1: Mestadels inne kanske blir det nog, mest då vi använder en hel del grejer. Vi är väldigt tacksamma över att vi får låna ändå så pass många olika idrottsgrejer inne. Vi är här i Vikingahallen och vissa dagar är vi också i Vikingagården som ligger där i allaktivitetshuset. Och vi skulle nog kunna vara ute mera om inte var det att vi ibland har ganska många och ganska tunga grejer som vi helst då bara transporterar en ganska kort sträcka. Men ja, vi brukar, speciellt vid så här fint väder, brukar vi planera in att vi är utomhus. Att barnen brukar tycka det är ganska roligt också att få vara ute.
2: Brukar barnen ha någon favoritaktivitet här?
1: Det beror på vilket barn du frågar. Men just sån här, alltså skeppsbrott går alltid hem. Koddboll, frågar man fotbollsgängen så skulle de kunna spela fotboll varje dag. Så nu har vi de aktiviteter som vi vet att är populära. Att vi körde förra veckan fånga flaggan eller capture the flag typ av lek, och det är också en sån som vi vet att vi kan göra den i större grupp, men vi brukar köra den en gång sen lite senare på sommaren också när vi har en mindre grupp för att den funkar och den är populär. Barnen gillar den.
2: Vad är det för ålder på de här barnen som är här?
1: Årskurs 1-4 i lågstadie främst. Ibland om föräldrarna själv känner att barnen vill och det passar så har vi haft också att det lite rör sig utanför det. Att ibland har vi haft någon som ska börja skolan till hösten och ibland någon som har gått på 5:an som kanske har varit här tidigare. Så där, det är jätteroligt och jag skulle vilja komma igen. Så bara det att vi har ledarresurser för det så är vi nog flexibla med det. Men programmet i sig är planerat för årskurs 1-4.
2: Det finns alltså flera återkommande barn, eller är det?
1: Vi har ganska mycket återkommande barn faktiskt, att hälften av barnen är nog alltid bekanta sedan tidigare. Att vi har, det här är nu tror jag femte sommar som det här ordnas, och vi har ett gäng nu som inte är här i år för att de har varit med varje år sedan det började. Men de börjar nu vara för gamla, och flera av de barnen som är här idag också så har varit med från det att de själva gick i ettan, och nu kan de gå på trean, fyran. Att det visar ju, tänker jag, att vi gör något bra, och att de får ut någonting av det hela, att de trivs här. Så ganska mycket barn som kommer igen, helt enkelt, ska jag säga.
2: Vad kostar det?
1: Det kostar ingenting. Det är gratis. Det är ett samarbete mellan Jomala kommun och Jomala församling. Men för barnen så kostar det ingenting, utan det enda de behöver ha med sig egen lunch, så det är väl kanske då från hemmen någonting som man behöver fixa, men vi tar ingen avgift för det här, utan det är gratis.
2: Jag står här med ett gäng barn. Vad heter ni?
3: Adel.
4: Ebba.
5: Amelie.
2: Har ni varit här förut?
5: En gång.
6: Ja,
7: ganska många.
2: Har ni någon favoritaktivitet på det här lägret?
5: Nej.
7: Ganska mycket brännboll, men annars inte.
2: Okej, ni har inga som ni tycker att det är kul?
5: Jo, men jag vet inte vad det skulle vara.
2: Vad heter du?
8: Rasmus.
2: Hej Rasmus. Har du varit på det här lägret förut?
8: Ja, det här är tredje gången.
2: Vad tycker du att det är kul?
8: Jag tycker att allt är kul.
2: Har du någon favorit?
8: Nej, allt är lika kul.
0: Det sa några av lägrets deltagare. I klippet hördes också lägerledare Jennifer Sundberg. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Hos dig är jag underbar med Patrik Isaksson, hörde du där. En riktig popballad. Ja, den här låten var med på Patrik Isakssons debutalbum När verkligheten tränger sig på, som kom 1999. Och sålde platina. Albumet producerades av Anders Glenmark, och Patrik Isaksson är fortfarande aktuell som artist och släppte musik så sent som förra året när hans singel Löften kom. Nu ska vi gå vidare i programmet och lyssna på vad ni behöver tänka på inför imorgon, kära lyssnare.
1: Du vet väl om att det är Fira Mix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Fira Mix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
0: Precis, passa på att skicka in era grattishälsningar inför morgondagens firarmix klockan 1 till 3. Här kommer Midsommarregn med Rymdpojken.

Midsommarregn med rymdpojken, hörde du där. Klockan börjar närma sig 7:30 och det innebär lokala nyheter. Men först så ska vi höra Half of Me med Gräsulla.

0: Tilldelningen av lediga affärstomter i Västernäs utvecklas till en kamp mellan Mattias Eriksson och Varuboden. Åland United är utslagna ur kuppen trots drömstart i gårdagens match. Och extra hög belastning på Föglelinjen under dansbandsfestivalen. Det här är rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, tilldelningen av lediga affärstomter längs Västra Ytternäsvägen vid de båda infarterna till Lotsberget har utvecklats till en kamp mellan Mattias Eriksson och Varuboden på Åland. Båda har nu fått varsin tomt reserverad samtidigt som konkurrentens ansökan kastats i papperskorgen av Mariehamns stad. Niklas Lampi, vd för Mattias Eriksson, som inte fått sitt första val, tycker att hela situationen är märklig.
1: Jag tycker det är ett väldigt märkligt och intressant sammanträffande att precis när vi börjar titta på de här frågorna så framför näsan på oss så lämnas det in en intresseanmälan.
2: Mattias Eriksson har lämnat in ett rättelseyrkande om att beslutet ska upphävas. Detta trots att det inte ska gå att överklaga.
1: Vi skickar in vår anmälan skriftligen den 20/5. Och då fick vi besked att tomten reserverades dagen innan. Men det är inte sant. Beslutet togs av staden 21/5. Det vill säga dagen efter att vi mejlar in vår anmälan. Så vi kräver att vården har anmälan tas i beaktande och att vi behandlar flerkvärdigt.
2: I början av juni lades den andra tomten ut vid infarten till Lotsgatan. Den här gången ratades istället Varuboden Ålands ansökan. Enligt den administrativa chefen Mårten Russell hade Varuboden anmält sig via fel formulär. Varubodens styrelseordförande Mattias Kivikoski, som skrivit under ansökningarna, vill inte ställa upp på en bandad intervju. Han säger att Varuboden ska titta närmare på ärendet, men inte hunnit bekanta sig med det ännu. Kivikoski vill i övrigt inte kommentera varför Varuboden visade intresse för affärstomterna samtidigt som Mattias Eriksson, men säger att det funnits önskemål från kunder om en S-market etablering på Västernäs. Niklas Lampi pekar däremot på att Barbro Sundback, ordförande i stadsmiljönämnden som tar beslut om tomtdelningar när det finns fler sökande, utöver sitt politiska uppdrag också är medlem i Varubodens fullmäktige.
1: Vi tycker det finns en tydlig och mycket problematisk jävsituation i det här ärendet. Och vi undrar också om det på grund av de här kopplingarna så vi sidsteppades gällande den första tomten.
2: Men hon jävade ju ut sig vid beslutet.
1: Ja, hur deras beslutsgångar ser ut, det kan jag inte ta ställning till. Men jag tycker det är väldigt märkligt och märkligt sammanträffande.
2: Handlar det här lika mycket om att blockera Varubodens planer?
1: Nej, vi har varit, alltså punkten har varit i Mattias Erikssons verksamhet. Vi har varit verksamma i det här området åtminstone plus 30 år. Så det är ganska naturligt och en naturlig och normal process där vi funderar på hur vi ska fortsätta utveckla den här butiksverksamheten.
0: Det är så Niklas Lampi, vd för AB Mattias Eriksson, reporter Björn Nylund. På grund av dansbandsfestivalen i Degerby Fögle 3-11 juli så kommer Föglelinjen att vara extra hårt belastad. Särskilt den 7 juli har många festivalbiljetter sålts. Även den 11 juli förväntas många besökare. Trafikanter uppmanas att åka till och från Föglelinjens avgångar i god tid. Då MS Skarven har en maximal kapacitet om 250 passagerare och 60 personbilar förväntas vissa turer bli fullastade även gällande passagerare. Festivaldeltagare uppmanas om möjligt åka utan fordon och övriga trafikanter ombeds vara medvetna om situationen. Köbildningen kan vara så lång att fordon inte kommer med önskad tur. Om möjligt rekommenderas samåkning för alla trafikanter. Det är begränsat med parkeringsplatser i Svinö och fordonsägare uppmanas parkera enligt vägmärkesanvisningar. Landskapsregeringen har beviljat företag och organisationer nästan 1,6 miljoner euro i EU-bidrag inom ramen för Ålands strukturfondprogram. Det är 8 projekt som får bidrag och det största på drygt 450 000 euro går till Emmaus för kompetens, hälsa och hållbart arbetsliv. Det är ett projekt som sträcker sig från 2027 till 2029. Landskapets andel i de olika projekten är 60% av kostnaden, drygt 910 000 euro. ESF plus-andelen, som är pengar från EU, står för 40% av bidragen, alltså 690 000 euro. Sport och fotboll. Åland United förlorade under onsdagskvällen cupkvartsfinalen mot Coops hemma på Wiklöf Holding Arena. Det trots att man rivstartade och tog ledningen blott 5 minuter in i matchen. Lagkapten Monica Hagström var besviken.
3: Suger, helt ärligt. Vi ville gå hela vägen till finalen och vinna finalen, men så är det ibland i fotbollen. Man förlorar en bra match egentligen. Såklart de var lite på andra halvan. Men vi kan ändå vara stolta att vi höjer vårt spel jämfört med förra matchen mot Coops. Nu är det bara att satsa i ligan och ta hem alla poängerna och ta medalj därifrån istället.
4: Ja, vad tycker du om er prestation idag? Ni började ju väldigt bra.
3: Ja, vi började ju hur bra som helst med att bygga upp. Men sen saknar vi lite hur vi skapar där i sista tredjedelen. Att vi borde ha mera spelare in i boxen om vi vill göra mål. Det är skillnaden mellan oss och Coops. Att Coops har 5 stycken i boxen när vi har 2. Och de gör mål för att de är så många.
4: Det där 2-1 målet blir ju extra kostsamt när det blir slutresultatet. Vad säger du om den situationen när det blir lite kalabalik i ert försvarsspel?
3: Tyvärr, vi har slarvat bort lite sådana mål i tidigare matcher. Och det är något vi måste kolla noggrant igenom. Såklart, man måste liksom ibland studsa bollen till motståndaren, men vi hade flera lägen i den situationen att rensa bort bollen, men där är de vill mera i den situationen än vad vi vill.
0: Det sa Monica Hagström. Åland Uniteds nästa ligamatch, den spelas på lördag 3 borta mot Ilves. Reporter Adam Berlin. Mer fotboll. IFK Mariehamn och den svenska offensiva mittfältaren Viktor Widlund har kommit överens om ett spelarkontrakt som sträcker sig säsongen ut. Den 24-åriga svensken kommer närmast från Vigbyholms IK. I Vigbyholm har Widlund spelat tillsammans med IFK Mariehamns målvakt Kevin Lund och haft Robert Björknesjö som tränare. Hans moderklubb är Bele Barkarby från Järfälla i Stockholmsområdet. Widlund var på provspel i Mariehamn veckan efter midsommar och visade snabbt att han kan bli en spelare som tillför laget nya egenskaper. Robban har tidigare jobbat med Viktor, så han känner honom väl som spelare. Viktor var även här på provspel i ett par dagar efter midsommar. Under den tiden såg vi kvaliteter som vi hoppas kan ge laget ännu mer spets. Det säger vd och sportchef Jimmy Varg. Viktor själv ser fram emot att spela utomlands för första gången i karriären. Det känns jättekul att skriva på för IFK som är en fin och anrik klubb. Jag skulle beskriva mig själv som en teknisk tvåvägsspelare som främst gillar att operera i offensiva ytor, säger han. Vädret idag, ja, det blir mestadels halvklart eller soligt med temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 3-7. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar på sent i natt 4-8 meter per sekund upp till 11. I natt lokalt regn och åska, annars mest god sikt. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Och från och med kvällen vind omkring sydost. På skärgårdshavet vind av varierande riktning 2-6 upp till 8 meter per sekund. Sent i natt vind omkring nordväst. Och på kvällen vind omkring syd. Pollenrapporten, ja, den visar höga halter gräspollen. Morgonens väderobservationer 7:15, Utö nordväst 4 meter per sekund 17 grader. Gustavs Enskär nordväst också där 3 meter per sekund 16 grader. Nyhamn nordlig vind 5 meter per sekund 17 grader. Märket nordlig vind 6 meter per sekund 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var 7:15 9 plus. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Jag lämnar över till Sandra Broborn och god morgon.
5: God morgon och tack för det, Axel. Vi hör dig igen om en timme här i kanalen vid 8:30. Ja, Axel, hur känns det nu efter den här förlusten i fotbolls-VM när Sverige förlorade mot Frankrike? 3-0, det har jag inte riktigt hunnit ta tempen
0: på. Nej, precis. Jag har ju aldrig hejat riktigt på Sverige och följer heller inte fotboll så noga. Så just mig har det inte påverkat speciellt mycket, men man har ju läst i medierna. Och många är ju såklart ledsna. Det är ju många ålänningar också som håller på Sverige ändå.
5: Ja, och vad kommer det sig då att du inte håller på Sverige så mycket?
0: Ja, jag vet inte. Jag blev uppfostrad av finska föräldrar i Sverige. Så att det har alltid varit lite sådär...
5: Kluvet.
0: Lite motvalls kanske, jag vet inte.
5: Jag förstår. Ja, nej, men jag är ju born and raised i Sverige. Men har heller inte tittat så väldigt noga.
0: Du har inte lidit stort.
5: Nej, det jag känner med dem. Tråkigt såklart. Och undrar kanske mest, vad gör man nu?
0: Ja, men Norge tror jag är det som gäller nu.
5: Ja.
0: Det känns som det är för många nordbor i alla fall.
5: Ja, precis. Vet vi någonting om Norges
0: framtid? Ja, men det går ju
5: framtid.
0: Bra. De har ju han där Haaland som är jättekänd och stor och duktig.
5: Och lång, va?
0: Men jag ska inte uttala mig om fotboll överhuvudtaget, för då får vi snart arga mejl, tror jag. Det är bäst att jag ligger lågt här, känner jag.
5: Ja, det låter bra. Vi går vidare. Det blir en bra åsnebrygga till vi ska snart lyssna på ett inslag med sommarålänningen Erika Wiklund, höll jag på att säga. Erika Eklund heter hon, som är aktuell med en romansvit. Men först blir det lite musik.

The Fleur med Tove Lo och Stromae hörde ni där. Det här är alltså ett helt nytt samarbete mellan den svenska artisten Tove Lo och belgiska Stromae. Och den här låten kom förra månaden. Och Tove Lo har berättat att hon har varit ett stort fan av Stromae ända sedan hon såg honom live på Coachella-festivalen 2015. Och sen när han flera år senare skickade henne ett instrumentalt spår så skrev hon den här texten medan hon befann sig på en ö i Nya Zeeland. Och sen så älskade han resultatet och han sjunger då på franska och hon sjunger på engelska. När Erika Eklund, som tidigare gett ut två romaner med hemstaden Norrköping som skådeplats, presenterade sin idé om en romansvit på Föglö, nappade förlaget Schiltz och Söderström direkt.

0: sommaren här när jag var här på Åland och skickade in i september. Och sen är det ju, man får ju, en del av att vara författare är ju att vänta och vänta och vänta. Men de hörde av sig i november och tyckte att det var väldigt bra och att flera hade läst på förlaget. Men de undrade om jag kunde göra vissa omskrivningar. Så jag skrev om en del och skickade in igen i mars. Så det, ja, men det är ju en lång process. Och sen nu, ja, 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Så att det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
1: Med tanke på att du spenderat nästan 20 somrar i Lumparsund, varför var det viktigt att romanen skulle utspela sig på Föglö?
0: Ja, men dels har jag varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Det är ju, Degerby är ju en väldigt söt, liten by. Och jag tycker att det är kul för att första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt, hur man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla, men samtidigt så ska man inte veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant. Så att jag kände att jag ville ha den här lilla byn och jag ville ha skärgården. Alltså det finns lite mer att samlas kring. I Lumparsund så känner jag själv att jag har ju absolut lite grannar och så, men det är mest min plats och vattnet och bergen. Men där finns det ju någonting som man kan liksom, där det kan hända lite saker på ett annat sätt. Man kan samlas runt olika saker. Det finns en tradition på midsommar, men det finns det visserligen här också, men då kan man ju bort en bit. Men, så att det är det här att jag tror att det är lättare att, framförallt när man ska vara på en plats i flera böcker, att liksom skapa berättelser när det finns en by.
1: Det säger Erika Eklund. Den första boken kommer ut nästa vår och de följande våren 2027 och 2028. Genren beskrivs som feelgood, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman.
0: Jag, framförallt gillar jag själv böcker där det finns en parallellhandling. Någonting som har hänt tidigare som påverkar idag. Så att det finns, min huvudperson lever ju idag. Det handlar om henne idag. Men hon stöter på saker som har hänt i det förflutna. Som hon behöver nysta upp lite. Försöka förstå i första boken för att förstå sig själv och förstå sin pappa. Och där är lite det här att man har försökt tysta ner någonting. Det här ska vi inte riktigt prata om. Många vet, men vi ska alltså inte prata om det, men hon kommer dit och börjar gräva och det uppskattas inte av alla. Det är väl det ena, men också att Agnes då, alltså hon kommer tillbaka till Föglö för att hennes pappa har gått bort. Så hon ska egentligen bara ta hand om huset för att sälja det och kunna liksom åka tillbaka till Stockholm och fortsätta sitt liv. Men hon hittar saker och stöter på saker under den här processen som gör att hon känner att hon inte kan åka tillbaka än. Det finns saker liksom som hon behöver förstå, vilket gör att hon behöver stanna kvar.
1: Hur har det varit att skriva om en liten ö där många känner varandra?
0: Väldigt spännande och lite läskigt eftersom jag själv inte är. Jag är inte uppvuxen på en sån plats. Men alltså, allt är ju fiktivt. Jag har ju hittat på karaktärer och händelser, så det finns ju ingenting som jag försöker liksom efterlikna. Jag tycker att det är väldigt spännande att gå in i människor och försöka förstå varför de agerar på ett visst sätt och vad som tar dem dit de hamnar.
1: När Ålands Radio pratar med Erika Eklund ska hon just ta Föglöfärjan över för att dubbelkolla några fakta på plats.
0: Även om det är fiktivt så är det ju viktigt att den som faktiskt är bekant med platsen inte stör sig på att det där är ju helt fel. Så att jag ska kolla lite

0: plats att fota lite och så ska jag ta med min mans faster som har väldigt god kännedom om platsen. Så hon ska guida runt mig lite så ska vi gå runt och titta på olika hus. Och jag har ju placerat ett hus, Agnes, min huvudperson, bor i ett hus som inte finns. För jag ville inte låna någons hus utan jag har placerat det på en plats. Så dit ska vi också gå och använda, känna av lite, stämma av lite. Så det är mycket för, också för känslan. Jag har ju varit där mycket men nu ska vi gå dit och aktivt titta och liksom känna in platser. Jag har hittat på hennes hus men annars så är det ju butiken och biblioteket. Och det vill jag ändå att man ska känna igen sig om man är bekant med platsen. Så att jag vill ju att det ska bli så riktigt som möjligt. Boken börjar med att Agnes står på färjan ut till Föglö. Så där ska jag åka idag. Och även om jag åkte många gånger tidigare så ska jag försöka stå där och tänka som Agnes. Och se. Så att så det vill jag ska kännas liksom på riktigt. Även om jag placerar fiktiva personer i den.
1: Vad kommer det sig att du ville att Agnes hus skulle vara påhittat men inte de andra platserna?
0: Jag vet inte om det är feghet, men att det är lite läskigt att ta någons hus. Och ja, jag vågar nog inte riktigt det faktiskt. Att det känns lättare och skönare att hitta på ett hus. Jag har faktiskt lånat ett hus men det är inte, liksom inte det viktigaste. Men jag har en karaktär i boken som bor i min svärfars sommarhus. för jag tycker att det är alltid också mycket enklare att kunna skriva trovärdigt när jag vet exakt hur vägen slingrar sig. Och jag vet liksom hur vägen är från huset ner till bryggan.
1: För vem skriver du de här böckerna? Och finns det någon särskild läsare du har i åtanke?
0: Oj, det är ju en jättesvår fråga. Jag hoppas att det finns ett intresse på Åland. Att man tycker att det är roligt att få läsa om sin plats. Och, men jag vill ju att såklart att, liksom, att svenskarna ska få upp ögonen kanske ännu mer för Åland. Att det inte bara är en plats man åker Finlandsfärja fram och tillbaka till utan att kliva av. Så jag älskar ju den här platsen. Så det är väl mycket att jag vill. Jag vill liksom att fler ska få uppleva den.
1: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach i Norrköping, Sverige. Reporter Sandra Broborn.

Fingers crossed hörde du där med Agnes. Vi ska snart få lokala nyheter, höll jag på att säga. Vi ska faktiskt få riksnyheter från Svenska Yle. Men innan dess så ska vi lyssna på en ny låt med Molly Hammar och Aldrig ensam igen.

0: Yles senaste partimätning visar att Socialdemokraterna, Samlingspartiet och Sannfinländarna är populärast just nu. Nya ryska anfall mot Kiev har dödat åtminstone 10 personer. I den här sändningen besöker vi också London, där hatet mot judar blivit mer påtagligt. Vädret idag är mycket regnigt. Det här är nyheterna klockan 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder med Yles senaste partimätning. Socialdemokraterna fortsätter vara det populäraste partiet, medan Vänsterförbundet och Sannfinländarna stärker sina positioner.
1: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt taloustutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad.
0: Det rapporterade Jonathan Fagerholm. Och gällande bråket om STEA-understödet så säger Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att han är nöjd över kanslichefernas förslag över hur mycket pengar den allmännyttiga verksamheten inom social- och hälsovården ska få. Kanslichefernas utkast från igår stärker de kriterier som Rydman själv föreslog. Det sa han i programmet A-studio igår kväll.
2: Itse olin ainakin myönteisesti yllättynyt siitä kansliapäälliköiden esityksestä, että se kansliapäälliköiden esitys ei anna mitään aihetta muokata niitä voimassa olevia kriteereitä, jotka olen esittänyt ja jotka järjestöillä on tiedossa.
0: Eftersom förslagen är så lika behöver inte ministerns utkast ändras, sa Rydman. Utöver de kriterier för beviljande av stöd som Rydman och kanslicheferna är överens om föreslår kanslicheferna också 6 nya kriterier. Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över Östra Finska viken. Begränsningen började gälla klockan 4:30 på morgonen och gällde i ungefär 2 timmar. Någon orsak till begränsningen har inte offentliggjorts. Utrikes. Ryssland har under natten gjort nya drönar- och raketanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. 10 människor har mist livet och åtminstone 56 personer har blivit sårade enligt de lokala myndigheterna. I grannlandet Polen sändes jaktflyg upp för att skydda det egna luftrummet. Både Ukraina och Ryssland har de senaste månaderna trappat upp luftattackerna mot varandra eftersom förhandlingarna mellan parterna står stilla. Och så ska vi till Storbritannien där attackerna mot judar har ökat rekordartat i och med kriget i Gaza. I fjol var antalet antisemitiska incidenter mer än dubbelt fler än år 2022, hela 3700 stycken. Och rädslan bland den judiska befolkningen i Storbritannien ökar. Vi har besökt Golders Green i London som i april utsattes för en terrorattack där en muslimsk man knivhögg 2 judiska män på gatan.
3: Londonförorten Golders Green ser ut som vilken lummig brittisk förort som helst, med den skillnaden att kosherbutiker och synagogor kantar gatorna och att en stor del av dem man möter här är judar. Det här är epicentret för den största judiska gemenskapen i Europa och upp till 8000 judar bor här. Efter attacken i april har säkerheten i området skärpts och poliser och vakter från privata säkerhetsbolag patrullerar gatorna. Många invånare är rädda när de rör sig utomhus. Jag är lite rädd. Jag känner mig inte så bekväm i Storbritannien. Vi håller ögonen öppna hela tiden. Folk hatar oss. Nu är de inte rädda för att visa det, säger Suriel Korkos, som har varit på inköp med sin son inför sabbatsfirandet.
4: If I'm walking with my wife and baby on the street, there's always part of me which is looking over my shoulder, which is not a comfortable feeling.
3: Om jag går med min fru och baby på gatan så finns det alltid en del av mig som tittar mig över axeln, vilket inte är en bekväm känsla. Folk har sprungit fram och fysiskt attackerat mig för att jag är jude på andra platser i London, inte i Golders Green, säger Menachem. Misstänksamheten mot utomstående är enorm i Golders Green. Det är ytterst svårt att få någon att ställa upp på intervju, speciellt kvinnor. När judar hittills har utsatts för övergrepp, källsord och trakasserier och bara i mer sällsynta fall för våld, har antisemitismen i Storbritannien nu ändrat karaktär.
5: There's been something else happening at the same time, which is a rise in extraordinary attacks on British Jews. And by extraordinary, I mean out of the ordinary. We have seen a deadly and murderous attack on a synagogue. We've seen arson attacks on Jewish buildings and property.
3: Extraordinära attacker mot brittiska judar har ökat, och med extraordinära menar jag utöver det vanliga, ser antisemitismforskaren Brendan McGeever vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism. Vi har sett en dödlig och mordisk attack mot en synagoga. Vi har sett mordbrandsattacker på judiska byggnader och egendom. Det här är inte hur vardaglig antisemitism har sett ut och känts som under det senaste decenniet, så något nytt håller på att uppstå här, säger McGeever. Trots den ökande otryggheten vägrar många Golders Green-invånare vara rädda.
6: It doesn't worry me because we believe everything is from God, and if it's supposed to happen, it'll happen wherever you are, anywhere in the world.
3: Det oroar mig inte, eftersom vi tror att allt kommer från Gud, och om det ska hända så kommer det att hända var du än är, var som helst i världen, säger rabbinen Aberman.
0: Reporter var Lotte Krank van der Byrth. Här hemma befinner sig Skärgårdsteatern mitt uppe i sin turné i den finländska skärgården. I år spelar de musikteaterföreställningen Sven Klangs kvintett. I reportaget hörs regissör Dick Idman, skådespelare Li Krok och skeppare Thomas Backlund.
7: Den symboliserar nog liksom att vi kommer till öarna och gör teater för människor som inte liksom självklart kan ta sig till teater. Det ursprungligen så var ju tanken, och är fortfarande, att vi åker till sådana ställen där man inte vanligtvis ser teater, dit teatern inte når. Det händer ju till och med att man träffar någon som aldrig har sett en teaterföreställning.
8: Sven Klangs kvintett, en epokgrej från 50-talets slut. Det är berättelsen av ett litet dansband. Som sen blir mer och mer inspirerade av jazzmusik på grund av deras nya medlem. Och sen sker det situationer på grund av olika världars och smakers liksom krockar.
9: Det var på Capri vi mötte varandra. Jag minns det än som det vore igår.
10: Det som kanske har varit mest givande, det minne av de alla människor som man har mött på de olika holmarna, och sen haft liksom kontakt ändå under åren och liksom känna sig välkommen när man kommer tillbaka.
7: Vi lider inte av publikbortfall. Vi räknar med att nå ungefär 2000 människor på våra 18 föreställningar. Gör vi det så har vi lyckats jättebra.
0: Reporter var Anna-Sofia Nylund. Sporten inleds med VM i fotboll, där slutspelets första runda närmar sig sitt slut. Igår tog sig England, Belgien och USA vidare till åttondelsfinal. England vände och vann över Demokratiska republiken Kongo med 2-1 efter två mål av Harry Kane. Kongo hade tagit ledningen i matchen redan i den 7:e minuten, och det dröjde till den 75:e matchminuten innan Kane kvitterade. Målskyttens andra och matchavgörande mål kom i den 86:e minuten. I åttondelsfinalen möter England Mexiko och Belgien USA. Vidare till ishockey och NHL, där Kasperi Kapanen förlängt sitt utgående kontrakt med Edmonton. Det nya kontraktet är ettårigt och är värt 2,6 miljoner dollar. Joel Kiviranta lämnar Colorado och flyttar tillbaka till Dallas. Även Kiviranta skriver på ett ettårigt kontrakt värt 1 miljon dollar. VM-guldmedaljören Ville Heinola flyttar från Winnipeg till Vegas och även han skriver på ett ettårigt kontrakt. Heinolas kontrakt är värt $850,000. Idag är det regnigt i vårt land. Särskilt i eftermiddag är regnskurar vanliga. I landets västra delar kan det också åska. Växlande molnighet, i landets östra del mer mulet. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 23 grader. Det varnas för terrängbrand och i stora delar av Finland råder också en nederbördsvarning. Det kan komma mer än 20 mm vatten i timmen. Båtförare på Östra Finska viken varnas för nordostlig vind 12 meter per sekund.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Vädret idag, det blir mestadels halvklart eller soligt med temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön får nordlig till nordvästlig vind 3 till 7 meter per sekund. Och från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar allt jämnt. På efternatten 4 till 8 meter per sekund upp till 11 meter per sekund. I natt kan det bli lokalt regn, åska och men med mest god sikt. Och gällande Ålands hav så blir det nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfällig vind av varierande riktning från och med kvällen vind omkring sydost. Först är det mestadels uppehåll, enstaka regnskurar är möjliga, lokalt, åska, annars god sikt. Gällande skärgårdshavet så blir det vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund och upp till 8 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nordväst, på kvällen vind omkring syd, på efternatten sydostlig vind. Och pollenrapporten den visar höga halter av gräspollen.

Ja, god morgon. Du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och det är alltså torsdag den 2 juli och namnsdag, det har så många som Maj, Maja, Maria, Marie, Marika och Mary. Grattis, grattis till er och alla som känner sig träffade av detta idag. Ja, i dagens program här snart 29 så ska jag ringa upp Stadsbiblioteket som ska berätta mer om sin kampanj Läshoppet. Man vill få barn och unga att samla läsminuter under sommaren. Och ännu mer snart så ska vi få höra ett litet smakprov inför dagens sommarpratares sommarprat. Zacharias Kalm, han är ljudtekniker och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet, och klockan 10 så hör du hans sommarprat här i kanalen. Är du ivrig så kan du gå in och lyssna redan nu, för sommarpratet ligger ute på vår sajt på alansradio.ax. Yes, snart här blir det då en liten intervju inför sommarpratet, men först så ska vi dansa lite med oss själva, höll jag på att säga. Nej, det blir Miss Li med Dansa med mig själv.

0: Dansa med mig själv med Miss Li, hörde du där?
1: Ja, men då sitter jag här med dagens sommarpratare Zacharias Kalm, välkommen!
2: Tack!
1: Hur känns det här att spela in sitt sommarprat?
2: Spännande, det är häftigt på något vis.
1: Mm. Och du har sovit bra i natt och så?
2: Jag sover väl sådär inför högsommar och allting ändå, det är mycket att fundera på.
1: Ja, för du är ju en sån här spindel i nätet, eller vad man ska säga. Du arrangerar och tar hand om hemskt mycket av de olika evenemangen på Åland. Berätta, vad är ditt jobb? Vad har du för yrkestitel?
2: Ja, jag har försökt själv faktiskt komma på vad jag har för titel. Men jag tror nästan det är mer där spindeln i nätet. Man är lite överallt och man planerar och man genomför och man har möten och man tar obekväma samtal och sådana saker. Att jag är nog verkligen spindeln i nätet och jag kan faktiskt inte komma på just vad för ord det är. För det säger man evenemangsplanerare, så det är lite för inriktat. Och det känns som att jag är lite mer överallt än bara inom evenemang också.
1: Mm. Ja, men det är du som har hand om många av de här, till exempel... vad ska vi säga? Sakerna som händer på torget, schools out, lite sånt.
2: Ja.
1: Också examen och student. Då är det ofta dig man ringer och så fixar du hela paketet.
2: Ja, precis. Det är väl lite det som är att man fixar hela paketet. Man kommer inte bara dit med en liten del, utan man vill ju gärna vara delaktig i allting.
1: Mm.
2: Och där har jag väl nog måste lite kanske backa på vissa ställen. Att nu rullar de här evenemangen och mina idéer och tankar har kommit fram och man har fått kompromissa och man har gjort det här och då har jag valt att backa lite och tänker att nu får de fria händer och på det viset få evenemanget att växa ännu mer och jag kan fokusera på det andra.
1: Mm. För det har varit några tuffa år för dig.
2: Det måste man väl säga.
1: Ja. Du blev granskad i artiklar i Nya Åland och det har varit mycket frågetecken kring dig.
2: Ja, det måste jag ju nog tycka att det har nog varit otroligt tungt vissa perioder. Och just det här att komma ihåg att det är också en dag imorgon och man ska fortfarande leverera på samma sätt och man har barn och man har allting. Och det är inte bara att gräva sig ner under täcke och tro att det blir bättre.
1: För det är väl lite kombinationen av ditt yrke och sen att du har varit ordförande för Ålands ungdomsförbund som har höjt folks ögonbryn och ställt lite frågor. Men du har valt att kliva ner från den posten.
2: Ja, alltså Ålands ungdomsförbund är ju någonting som har funnits där man gled in som ett bananskal egentligen. Utan jag gick med som, tror jag var jag 17 eller 18 år när jag gled in i den styrelsen och blev vald som vice ordförande. Och därefter så hoppade ordförande av och så var det helt plötsligt jag som hade noll erfarenhet av det. Och det var en spännande tid och alltihopa och jag kände att jag fick vara med och bygga upp ungdomsförbundet liksom till sitt yttersta. Liksom att det hittar lite sitt roll i samhället. Och nu valde jag ju stiga av här i årsskiftet och det var ju för att ingen kunde längre övertala mig. För jag kände att det räcker med alltihopa och jag känner att förbundet är en trygg plats. Och jag hade ju aviserat det här flera gånger innan att jag ville lämna, men att det fanns ju ingen naturlig som kände att ja, men jag tar det här. För det är ändå ett jättestort förbund som gör väldigt mycket inom samhället.
1: Mm. Så vad har den här tiden gjort liksom, för dig som människa?
2: Ja, den har ju verkligen visat att man är en människa. Mm. Och att man... blir lite tagen på sängen och att allting går inte alltid som på Strömse. Mm. Utan det kommer motgångar i livet och man måste tänka istället att vad gjorde att jag kom till den här motgången och jobba vidare på det och hitta att hur ska folk inte uppleva det så här igen eller hur ska jag göra för att liksom gå vidare för mig själv.
1: Mm. Är det här som du kommer prata om i ditt sommarprat?
2: Det kommer att komma in lite i det i sommarpratet, ja. Jag har ändå valt att kanske inte gå in i detaljer och sånt, utan jag känner att de som vet så vet. Men att lite lyfta i alla fall fram min sida hur jag upplevde det.
1: Mm. Och vad blir det för musik då? Vad tycker du om för musik? Du som arrangerar så mycket musik.
2: Ja, det komiska är att jag kan faktiskt inte ärligt säga att jag har någon favoritartist, utan det handlar mycket om känslor och vad som är där i moment. Liksom att jag lyssnar nog på allt från det värsta heavy rocken till opera på alla evenemang, och någonstans så har den här musiken sin egen charm på alla ställen. Och jag tror att det var väldigt svårt för mig att hitta låtar, men jag tror att jag hittade ganska låtar som ändå återspeglar det jag berättar om. Och lite gamla klassiker med lite nyare musik också samtidigt.
1: Mm. Det låter som en härlig blandning, tycker jag. Vi ser så mycket fram emot att få lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången här i Ålands Radio klockan 10.00 idag. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst också via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen. Zacharias Kalm.
2: Tack så mycket.

Rakt in i elden hörde du där med Brandsta City Släckers. De var ju med här i Melodifestivalen tidigare i år och gjorde sin comeback. Vilket gick väldigt bra för de tog sig direkt till final från den andra deltävlingen. Och sen så slutade de femma. Det har blivit en riktig sommarplåga denna låt. Ja, vi ska snart få lokala nyheter här vid 8:30, men innan dess så ska vi ta och lyssna på ett annat svenskt band och det blir Bo Kaspers orkester med Tonårsland.

0: Tilldelningen av lediga affärstomter i Västernäs utvecklas till en kamp mellan Mattias Eriksson och Vareboden. Åland United är utslagna ur kuppen trots drömstart i gårdagens match. Och extra hög belastning på Föglelinjen under dansbandsfestivalen. Ja, det här är rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Tilldelningen av lediga affärstomter längs Västra Ytternäsvägen vid de båda infarterna till Lotsberget har utvecklats till en kamp mellan Mattias Eriksson och Varuboden på Åland. Båda har nu fått varsin tomt reserverad samtidigt som konkurrentens ansökan kastats i papperskorgen om Mariehamns stad. Niklas Lampi, vd för Mattias Eriksson, som inte fått sitt första val, tycker hela situationen är märklig.
1: Jag tycker det är väldigt märkligt och intressant sammanträffande att precis när vi börjar titta på de här frågorna så framför näsan på oss så lämnas det in en intresseanmälan.
2: Mattias Eriksson har lämnat in ett rättelseyrkande om att beslutet ska upphävas. Detta trots att det inte ska gå att överklaga.
1: Vi skickar in vår anmälan skriftligen den 20/5 och då fick vi besked att tomten reserverades dagen innan. Men det är inte sant. Beslutet togs av staden 21/5. Det vill säga dagen efter att vi mejlade in vår anmälan. Så vi kräver att vården och anmälan tas i beaktande och att vi behandlas likvärdigt.
2: I början av juni lades den andra tomten ut vid infarten till Lotsgatan. Den här gången ratades istället Varuboden Ålands ansökan. Enligt den administrativa chefen Mårten Rosell hade Varuboden anmält sig via fel formulär. Varubodens styrelseordförande Mattias Kivikoski, som skrivit under ansökningarna, vill inte ställa upp på en bandad intervju. Han säger att Varuboden ska titta närmare på ärendet, men inte hunnit bekanta sig med det ännu. Kivikoski vill i övrigt inte kommentera varför Varuboden visade intresse för affärstomterna samtidigt som Mattias Eriksson, men säger att det funnits önskemål från kunder om en S-market-etablering på Västernäs. Niklas Lampi pekar däremot på att Barbro Sundback, ordförande i stadsmiljönämnden som tar beslut om tomtedelningar när det finns fler sökande, utöver sitt politiska uppdrag också är medlem i Varubodens fullmäktige.
1: Vi tycker det finns en tydlig och mycket problematisk jävssituation i det här ärendet. Och vi undrar också om det på grund av de här kopplingarna så vi sidsteppades gällande den första tomten.
2: Men hon jävade ju ut sig vid beslutet.
1: Ja, hur deras beslutsgångar ser ut, det kan jag inte ta ställning till. Men jag tycker det är väldigt märkligt och märkligt sammanträffande.
2: Handlar det här lika mycket om att blockera Varubodens planer?
1: Nej, vi har varit, alltså punkten har varit i Mattias Erikssons verksamhet. Vi har varit verksamma i det här området åtminstone plus 30 år. Så det är ganska naturlig och en naturlig och normal process där vi funderar på hur vi ska fortsätta utveckla den här butiksverksamheten.
0: Det är så Niklas Lampi, vd för AB Mattias Eriksson, reporter Björn Nylund. På grund av dansbandsfestivalen i Degeby Fögle 3-11 juli kommer Föglelinjen att vara extra hårt belastad. Särskilt den 7 juli har många festivalbiljetter sålt, så även den 11 juli väntas många besökare. Trafikanter uppmanas att åka till och från Föglelinjens avgångar i god tid. Då MS Skarven har en maximal kapacitet om 250 passagerare och 60 personbilar förväntas vissa turer bli fullastade även gällande passagerare. Festivaldeltagare uppmanas som möjligt åka utan fordon och övriga trafikanter ombeds få medvetna om situationen. Köbildningen, den kan vara så lång att fordon inte kommer med önskad tur. Om möjligt rekommenderas samåkning och det är begränsat med platser i Svina. Fordonsägare uppmanas att parkera enligt vägmärkesanvisningar. Landskapsregeringen har beviljat företag och organisationer nästan 1,6 miljoner euro i EU-bidrag inom ramen för Ålands strukturfondprogram. Det är 8 projekt som får bidrag och det största på drygt 450 000 euro går till Emmaus Åland för kompetens, hälsa och hållbart arbetsliv. Det är ett projekt som sträcker sig från 2027 till 2029. Landskapets andel i de olika projekten är 60% av kostnaden, alltså drygt 910 000 euro. ESF plus-andelen, som är pengar från EU, står för 40% av bidragen, alltså 690 000 euro. IFK Mariehamn och den svenska offensiva mittfältaren Viktor Widlund har kommit överens om ett spelarkontrakt som sträcker sig säsongen ut. Den 24-åriga svensken kommer närmast från Vigbyholms IK. I Vigbyholm har Widlund spelat tillsammans med IFK Mariehamns målvakt Kevin Lund och haft Robert Björknesjö som tränare. Hans moderklubb är Bele Barkarby från Järfälla i Stockholmsområdet. Widlund var på provspel i Mariehamn veckan efter midsommar och visade snabbt att han kan bli en spelare som tillför laget nya egenskaper. Viktor själv ser fram emot att spela utomlands för första gången i karriären. Det känns jättekul att skriva på för IFK som är en fin och anrik klubb. Jag skulle beskriva mig själv som en teknisk tvåvägsspelare som främst gillar att operera i offensiva ytor, säger han. Åland United förlorade under onsdagskvällen cupkvartsfinalen mot Kops hemma på Wiklöf Holding Arena. Det är trots att man rivstartade och tog ledningen bara 5 minuter in i matchen. Lagkapten Monica Hagström var besviken.
3: Suger, helt ärligt. Vi ville gå hela vägen till finalen och vinna finalen, men så är det ibland i fotbollen. Man förlorar en bra match egentligen. Såklart de var lite på andra halvan. Men vi kan ändå vara stolta att vi höjer vårt spel jämfört med förra matchen mot Kops. Nu är det bara att satsa i ligan och ta hem alla poängerna och ta medalj därifrån istället.
4: Ja, vad tycker du om er prestation idag? Ni började ju väldigt bra.
3: Ja, vi började ju hur bra som helst med att bygga upp. Men sen saknar vi lite hur vi skapar där i sista tredjedelen. Att vi borde ha mer spelare in i boxen om vi vill göra mål. Det är skillnaden mellan oss och Kops. Att Kops har 5 stycken i boxen när vi har 2. Och de gör mål för att de är så många.
4: Det där 2-1 målet blir ju extra kostsamt när det blir slutresultatet. Vad säger du om den situationen när det blir lite kalabalik i ert försvarsspel?
3: Tyvärr, vi har slarvat bort lite sådana mål i tidigare matcher. Och det är något vi måste kolla noggrant igenom. Såklart, man måste liksom ibland studsa bollen till motståndaren, men vi hade flera lägen i den situationen att rensa bort bollen, men där är de vill mera i den situationen än vad vi vill.
0: Det sa Monica Hagström. Åland Uniteds nästa ligamatch, ja, den spelas på lördag 3 borta mot Ilves. Reporter Adam Berlin. Så vädret. Det blir idag mestadels halvklart eller soligt med temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 3-7. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7. Också där på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nordväst. Pollenrapporten visar höga halter gräspollen. Morgonens väderobservationer 8:15. Det var 17 grader på alla stationer. Utö, nordväst 3 meter per sekund. Gustavs Enskär, nordlig vind 3 meter per sekund. Nyhamn, nordlig vind 5 meter per sekund. Märket, nordlig vind 4 meter per sekund. I Mariehamn är det också 17 grader just nu. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var 8:15 plus 9 centimeter. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
5: Tack för det, Axel. Vi hör dig här i kanalen igen om en timme vid 9:30. Här alldeles strax ska jag ringa upp Annika Andersson, barn- och ungdomsbibliotekarie på Stadsbiblioteket. Men innan dess så ska vi höra en låt med With or Without You med U2.

0: Ja, det där var With or Without You med U2. Läshoppet ska vi gå vidare till här nu. Ja, det heter den sommarkampanj som Stadsbiblioteket ordnar. Man riktar sig till barn, unga och familjer som ska samla läsminuter och därigenom ta sig fram längs en lässtig. Och med oss på telefon för att berätta mer, det har vi Stadsbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie Annika Andersson. God morgon på dig!
1: God morgon!
0: Ja, hur skulle du beskriva läshoppet och vad är det riktigt?
1: Ja, vi brukar ju varje sommar ha någon sorts läskampanj och i år så har vi hoppat på den här läshoppet då, som är skapad på fastalandet i Finland som många bibliotek kör. Så vi tänkte att vi testar att köra den i sommar.
0: Ja, och så ska man då ta sig fram längs den här lässtigen och samla läsminuter. Hur fungerar det rent praktiskt?
1: Mm. Man kan ju egentligen läsa lite vad man vill. Man kan läsa som sagt högläsning med familjen eller så läser man själv. Eller så kan man ju också lyssna på en bok. Det går bra med alla varianter. Och sen så får man färglägga såna här nekrosblad som är som en lässtig då. Så om man har läst 10 minuter så färglägger man ett blad då. Och så kan man ta sig fram här då steg för steg och fylla i alla blad.
0: Just det, och de här bladen kan man då få dem på biblioteket.
1: Mm, vi delar ut såna här läshoppsblanketter så man får gärna komma in och hämta hem en.
0: Ja, och varför är det viktigt att uppmuntra barn och unga att läsa just under sommarlovet?

0: Telefonerna, de är ju så att säga både för barn och vuxna kan vara störa och pocka på ens uppmärksamhet. Hur utmanande är det att få till de här läsvanorna då under sommarlovet när man inte går i skolan?
1: Ja, jag har förstått att kan vara väldigt utmanande att få till det. Så då kan man ju egentligen, mitt tips är ju att man kanske hela familjen får lov att hoppa på läsningen. Att man har kanske en stund varje dag när alla läser helt enkelt. Om man har ungdomar eller småbarn eller alla möjliga. Så att alla lägger undan telefonen en stund. Det behöver ju inte vara så lång stund och det kan ju vara så att man har vissa regler. Att man, om det ringer så får man svara och sådär. Men att man inte har den liggande bredvid så att man ser när det blinkar till olika uppdateringar och olika sådana här som pockar på ens uppmärksamhet. Utan att man försöker lägga bort den, lägga den i en låda eller någonting i en halvtimme eller en timme. Det är ju inte så mycket om man tänker att man har en hel dag. Men i det stora loppet så blir det ju ganska mycket under en hel sommar om man läser en halvtimme varje dag ändå. Så att man får tänka att det man kan genomföra så är bra i sig.
0: Ja, i kampanjen så räknas både högläsning och ljudböcker. Varför har ni valt att inkludera all typ av läsning?
1: Ja, vi vet ju att det kan vara utmanande för många att man tycker det är kämpigt med läsning, men det gäller ju att komma över den här tröskeln, att man liksom vänjer sig vid de här läsvanorna, att man nöter på helt enkelt. Och också det här att man kan läsa lite vad man vill, att man kan läsa tecknade serier eller det som man kommer lite till den här lustläsningen också, att man tycker att det blir roligt att läsa, att det är någonting man längtar till istället för att det ska vara ett måste som är så jobbigt och tråkigt, utan att man börjar längta till sin lugna stund. Och sen också just för familjer att man tar sig tid med varandra och umgås liksom med sin läsning också. Så att inte alla bara sitter ensamma vid sin telefon och i sin egen värld, utan att man kan umgås genom böckerna också.
0: Ja, och om vi tittar bakåt, har ni märkt någon förändring i barns läsvanor de senaste åren? Alltså om man läser mindre eller mer eller på ett annat sätt än tidigare?
1: Ja, det har ju blivit, jag skulle säga att läsklyftorna har nog ökat. Det är ju det att de som läser, läser ganska mycket och de som inte läser, läser nästan ingenting alls. Så att tyvärr så blir det väl så att klyftorna ökar. Så att det är ju en väldigt tråkig utveckling. Men däremot så finns det ju numera många kampanjer och man har börjat inse det här att det är viktigt med läsningen, att alla ska kunna läsa. Så att det satsas ju mer och mer på läsning. Och vi har ju också satsat på mycket för familjer och så här för att få igång folk. Och att vuxna också ska hoppa på tåget.
0: Ja, och finns det något särskilt som föräldrar eller vuxna kan göra för att så att säga få de här läsarna som har en lite högre tröskel att ta fram en bok och kanske tänker att jag har inte liksom förstått det roliga med läsning?
1: Ja, jag tycker ju att man kan ju hjälpa till lite genom just högläsningen. Man kan ju högläsa även för barn som själva kan läsa. Man kan ju till exempel göra så att man läser varannan sida högt eller någon sån variant. Så att man liksom deltar i läsningen. Att man inte bara lämnar barnen med en bok och säger läs nu, liksom, om den inte vill det. Utan man deltar helt enkelt.
0: Just det. Och läshoppet då, den här utmaningen där man ska samla på sig lite läsminuter. Är det någon särskild åldersgrupp som utmaningen riktar sig
1: Nej,
0: till?
1: vi har egentligen ingen under eller övre åldersgräns på den, utan det är nog alla som vill och känner för det, så får vara med.
0: Ja, och vad hoppas ni på att de här deltagarna får med sig när sommaren är slut?
1: Ja, gärna att man får in den här vanan, att man liksom försöker läsa en stund varje dag. Det kan nog vara viktigt att man håller igång under sommaren.
0: Ja, finns det någon tid på dygnet där det kan vara rekommenderat att så att säga samla familjen och läsa?
1: Vad sa du, finns det någon...
0: Särskild tid på dygnet när du...

0: lämpar sig bäst?
1: Nej, det är ju lite olika från familj till familj det där. En del tycker att det är skönt att samlas på kvällen kanske, att man får lugna ner sig lite innan natten. Men andra gillar bättre att läsa på stranden eller på stugan i hängmattan eller sådär. Så att det är nog väldigt olika.
0: Ja, man får göra det som fungerar bäst i den familjen man lever i helt enkelt. Men om du fick rekommendera en enda bok då till barn och unga i sommar, vilken skulle det vara och varför?
1: Ja, det är väldigt svårt att rekommendera en till alla åldrar, men ja, jag har läst en bok som heter Cirkus Vår nu, som är sista delen i den här serien om skorstensbarnen som lever på taken i Stockholm. Och det är en väldigt fin sån här bok som passar många åldrar. Som är egentligen sista delen i de fyra böckerna. Men att den kan också läsas fristående. Så Cirkus Vår heter den.
0: Just det. Och vad är det just som gör att du tänker att den är så, vad ska man säga, gångbar för ett stort spann åldrar?
1: Jag skulle säga att det är för att man kan läsa den själv. Men man kan också högläsa den. För det är liksom mycket bilder i den. Så att man kan läsa den med en vuxen eller så klarar man den själv. Så, sen är det väldigt fina bilder och spännande handling. Och sådär att de flesta har varit i Stockholm någon gång så man kan känna igen sig lite.
0: Just det, fint. Det låter ju som ett bra tips här. Stort tack för det, Annika Andersson, som var med oss här från Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning kanske man kan säga. Mm. Hoppas att du får mycket mer läsning i sommar då. Vi här i radion, vi ska gå vidare och lyssna på Bubbly och Måhe.

0: Ja, det där var Måhe med Bubbly som egentligen heter Sebastian Lindgren och är en finlandssvensk musiker från Pargas. I sina låtar så blandar han indie-pop, reggae och soul och skriver musik både på svenska, finska och engelska. Och den här låten kom 2018 och blev året därpå framröstad till årets finlandssvenska låt av publiken vid Musik och Talang i Vasa. Ja, den här låten handlar om hans hemstad Pargas och han har berättat att han först såg låten som ett litet roligt sidoprojekt och det var först när bandet började spela den live som han märkte hur stark respons den fick. Låten finns med på hans debutalbum med samma namn där han spelar tillsammans med The Runeberg och Orkestra. Vi ska strax få nyheter här med dagens eko. Klockan börjar närma sig 9 och jag påminner också om att dagens sommarprat ligger ute på vår sajt alandsradio.ax och det är Zacharias Kalm som sommarpratar idag. Han är han har varit ljudtekniker i många år och är spindeln i nätet under sändningarna i stil FM-hjälpen. Mer om det klockan 10. Nu ska vi få nyheter från Ekot.
1: Flera döda efter omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Från och med idag blir det olagligt att rymma från fängelsen och häkten. Och det första provet för att bli svensk medborgare är fullbokat. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en omfattande rysk robot- och drönarattack. Minst 10 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Attackerna träffade ett antal byggnader, bland annat ett hotell i centrala Kiev. Vår utsände Rickard Myrenberg har träffat en som bodde där.
2: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
3: Serhii berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
1: Ukrainas erfarenheter från det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det menar flera experter som Ekot pratat med. De senaste åren har Ukraina exempelvis skickat drönarexperter till en rad länder för att lära ut sina erfarenheter från fronten. Lennart Widerström är chef för arméns maktstridsskola.
4: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik.
5: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt 5:e år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
6: It is quite simple. A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
5: Under vårens storövning Aurora 26 var ukrainska drönarpiloter på plats för att träna svenska soldater. Det fanns även experter på hantering av krigsfångar som övade med svenska militärpoliser. Att stötta andra länder är något som också Ukraina tjänar på. Man visar att man är en partner att räkna med, och ju mer man övar med andra länder, desto lättare blir det att i framtiden samarbeta. Det menar Roger Djupsjö på Försvarshögskolan, som också pekar på att stödet gör saker med den ukrainska självkänslan.
7: De är väldigt stolta över att få bidra till att skicka både instruktörer och operatörer, som visar då att Ukraina står sig väl kring den utveckling man har haft i stridslinjen.
1: Reporter här var Mikael Eriksson. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra Hamn sent igår kväll, och händelsen utreds som mord. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Från och med idag börjar en ny lag gälla som kriminaliserar rymningar från bland annat häkten, anstalter och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
8: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
9: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
10: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
9: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan, och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa, med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Och enligt Elisabeth Lager så har det gjorts ett stort arbete inom kriminalvården för att minska risken för rymningar.
8: Man har byggt högre murar, man har bättre taggtråd och kameror och allt sånt som har med det att göra. Alltså direkta rymningshinder på de slutna anstalterna. Men också väldigt mycket hur man tänker. Väldigt viktigt hur man resonerar. Att man gör bra säkerhetsbedömningar om alla personer som man placerar i rätt säkerhetsklass.
9: Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar? Elisabeth Lager igen.
8: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
1: Elisabeth Lager som är rättslig expert på kriminalvården. Reporter Magnus Liljesköld. Det första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. Och en av dem som ska skriva provet är Tareya Taraduzzi.
11: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
12: Tahera Taraduzzi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taraduzzi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
11: Det känns lite pirr i magen. Liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
1: Arbetet med att ta fram ett medborgarskapsprov har kantats av konflikter. Universiteten som fick uppdraget av regeringen har varit kritiska, bland annat för den korta tiden. Och efter begäran från Stockholms universitet, som ifrågasatt om ett lärosäte ens borde ha blivit inblandat i det här, har provet i svenska skjutits fram ett drygt år. Och trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs, så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
12: Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de två proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet. Men i vilken omfattning går inte att säga nu enligt honom.
13: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
1: Reporter här var Karin Runblom och Katarina Helmersson. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats. Det uppger FNs samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. 2295 människor har bekräftats döda, samtidigt som tusentals saknas. I Ryssland är drivmedelskrisen nu ett faktum i stora delar av landet. Och det här efter Ukrainas upptrappade drönarattacker mot landets oljeinfrastruktur. På sociala medier sprids klipp som visar milånga bilköer och soldater som patrullerar bensinstationer.
14: На Байкальском тракте мега организована очередь на Роснефть. Посмотрите, откуда она начинается. Мы вот сейчас стоим напротив.
15: En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien. Där, förklarar influencern, har myndigheterna behövt ställa ut toaletter längs vägen eftersom köerna är så långa. Ryska sociala medier fullkomligt svämmar över av bilder och videor som skildrar den nu alltför uppenbara bristen på drivmedel. 26 regioner har infört restriktioner på försäljning av bensin. I Irkutsk patrullerar nationalgardets soldater bensinstationerna. Människor beskriver hur de köar hela nätterna för att köpa bensin. Drivmedelsbristen beskrivs som ett resultat av Ukrainas upptrappade attacker mot rysk energiinfrastruktur. Sen i höstas har ukrainska drönare slagit ut flera av Rysslands större oljeraffinaderier. Rysslands vicepremiärminister Alexander Novak har sagt att man snabbt håller på att lösa problemen som finns runt om i landet. Men på sociala medier fortsätter människor att driva med effekterna av krisen. Här är allt okej. Varför skulle det finnas några problem här? Säger en kille på Instagram medan han kör förbi en korvstoppad kö till en bensinmack.
1: Reporter Jakob Halleström. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats. En plats för oss alla samlar både judiska och palestinska israeler och har vuxit fram ur fredsrörelsen Standing Together. Partiet vill se ett slut på ockupationen och fred mellan israeler och palestinier. Det berättar en av partiets ledare, Jonathan Seigen, för Ekot.
16: This is a party that is very assertively against the occupation and for Israeli-Palestinian peace.
17: Jonathan Seigen är en av sex ledare för partiet Makom Likolano, eller En plats för oss alla på svenska. Ledarna kommer från fredsrörelsen Standing Together. Partiet ska ha lika många judiska som arabiska kandidater. Arabiska israeler utgör omkring 20% av befolkningen och beskrivs ofta som en marginaliserad grupp. Jämlikhet mellan judar och araber är en av partiets viktigaste frågor. Jonathan Seigen, vars mamma dödades under Hamas attack den 7 oktober, säger att partiet vill bryta både israelernas passivitet inför och stöd för ockupationen. Du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra, säger Jonathan Seigen.
16: You will never be secure when you oppress others.
17: Samar Hadros, Tel Aviv.
1: I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och att det är torrt i markerna. Den senaste tiden har allmänheten uppmanats att hjälpa till att samla in döda grodor, kräldjur och olika sommarinsekter. Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som ber om hjälp. Anders Lindström är seniorforskare på SVA.
18: När det gäller mygg och fästingar så det vi försöker göra nu är att kartlägga var olika arter finns för att då kunna göra bättre riskbedömningar i framtiden. Om vi får in de här smittorna, till exempel West Nile som har varit på tapeten då när det gäller mygg, som påminner om TBE. Man kan alltså få hjärninflammation och dö om man har riktigt otur. Då hoppas vi kunna säga vad risken för att bli smittad av West Nile är störst. Det kommer att komma oavsett. Det kom till Danmark förra året och det finns i Estland. Så det finns ju ingen anledning att tro att det inte skulle dyka upp i Sverige.
19: Än så länge har vi inte fått några som helst indikationer på att vi har fått det.
18: Vi har inte hittat viruset i Sverige, nej.
19: Hur är det med grodor och kräldjur? Vad handlar det om?
18: Det finns ju en svamp som har spritt sig globalt som infekterar de här djuren och så att de dör. Så det här är ett sätt att kartlägga det. Hur spritt det är och så att säga, om det finns områden där det inte sprider sig av någon anledning.
1: Reporter var Angelik Wahlgren, P4 Väst. Och vädret. Idag mulnade på över sydligaste Sverige. Under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut över landet väntas växlande molnighet. Främst över östra Svealand och Dalarna får eftermiddagsskurar som lokalt kan bli kraftiga. Och temperaturen, den kommer ligga på 15-20 grader i de största delarna av Sverige. Men lite högre i Östersjölandskap. Nu fortsätter P1 morgon.

God morgon kära lyssnare, och ni lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Sandra Broborn. Och idag så är det torsdag den 2 juli och vi ska alldeles strax gå in lite mer på vad som har hänt historiskt den här dagen. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik, och vi ska också passa på att påminna er om att dagens sommarpratare heter Zacharias Kalm och är ljudtekniker och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet. Klockan 10 så hör du honom här i kanalen, och är du sugen att lyssna redan nu så kan du gå in på ålandsradio.ax, för där ligger det redan ute. Men innan vi går vidare då och pratar om dagens historiska händelser, så ska vi lyssna på Moa Lignell och Höga vågor. Här kommer den.

0: Höga vågor med Moa Lignell hörde du där, och den här låten släpptes den här våren och är titelspåret på hennes EP med samma namn. Och den här låten handlar om livets osäkerhet och om att försöka hitta rätt väg när allt känns lite skakigt. Ja, Moa Lignell slog igenom i Idol 2011 med sin egenskrivna låt When I Held Ya. Och det blev en stor succé redan innan tävlingen var över. Den låten är dessutom en av mina favoritlåtar, och jag kan rekommendera den om man, precis som jag ibland, försöker sig på att spela lite gitarr när ingen hör. Men nu ska vi gå vidare till vad den här dagen har innehållit i historien. Det är alltså torsdagen den 2 juli idag, och det betyder att det är den 183:e dagen på året, och då återstår exakt 182 dagar innan vi går in i ett nytt år. Nästan hälften av året har gått alltså. Och i den finlandssvenska almanackan så är det bland annat Maria som har namnsdag tillsammans med Maj, Maja, Marie, Marika och Mary. Och Maria är ju ett av världens allra vanligaste kvinnonamn och förekommer i en mängd olika språk och kulturer, oavsett om du bor i Spanien eller på Åland. Namnet har sitt ursprung i det hebreiska Miriam och har genom historien fått många former. Mary på engelska, Marie på franska och Maria på finska. Att namnet blivit så spritt beror ju då inte minst på Maria, Jesu mor, som har en central plats i både kristendomen och islam. Faktum är att namnet under lång tid ansågs så heligt i Sverige att vanliga flickor inte fick heta Maria. Det var först efter reformationen som det blev tillåtet. Och sedan dess har det varit ett av våra mest omtyckta kvinnonamn. Grattis till alla Marior och Marior och Marys och även Maja, Maj och Marie idag och Marika. Nu ska vi lämna namnsdagar och kolla på vad som har hänt i historien. Och vi börjar i Washington 1881. Då var USAs president James Garfield på väg genom en järnvägsstation när han blev skjuten av en attentatsman. Han överlevde själva skotten men avled drygt 2 månader senare av sina skador. Och den här händelsen blev en väckarklocka för USA och bidrog till reformer som gjorde statliga tjänster mindre beroende av politiska kontakter. Från politik så tar vi upp oss, höll jag på att säga, bland molnen. Vi ska upp i molnen här och prata om att år 1900 så genomförde den tyske greven och uppfinnaren Ferdinand von Zeppelin den första lyckade provflygningen med sitt styrbara luftskepp över Bodensjön. Den här flygningen varade bara 17 minuter, men det blev starten på en ny era. Under de följande årtiondena blir zeppelinaren en symbol för framtidens resande och används både för passagerartrafik och långväga expeditioner. Det är först efter den tragiska Hindenburg-olyckan 1937 som det här luftskeppet nästan försvinner helt. Och vi ska fortsätta prata om flygning och ta oss till 1937, för då försvinner den amerikanska flygpionjären Amelia Earhart spårlöst över Stilla havet. Hon försöker bli den första kvinnan att flyga jorden runt längs ekvatorn, men radiokontakten bryts när hon närmar sig den lilla Hollandön. Trots en av historiens största sökinsatser har varken hon eller flygplanet hittats. Nästan 90 år senare så fortsätter hennes försvinnande att fascinera både forskare och äventyrare. Nu ska vi gå vidare in i litteraturen, för den här dagen 1961 så då går Nobelpristagaren Ernest Hemingway bort. Han tar sitt liv efter flera år av sjukdom och psykisk ohälsa. Hemingway belönades dessutom med Nobelpriset i litteratur 1954 och räknas än idag som en av 1900-talets mest inflytelserika författare och är känd för böcker som Den gamle och havet, Klockan klämtar för dig och Farväl till vapnen. Vi ska hoppa fram till fotbolls-VM i USA 1994. Den colombianska landslagsspelaren Andrés Escobar mördas utanför Medellín bara några dagar efter att ha råkat göra ett självmål mot USA. Målet bidrog till att Colombia slogs ut ur mästerskapet och mordet blev en tragisk symbol för hur våld, organiserad brottslighet och stora spelpengar hade fått inflytande över den colombianska fotbollen. Och sen så ska vi kolla lite på vilka som har kommit till världen den här dagen. Ja, den svenska författaren Hjalmar Söderberg bland annat, han föddes 1869 och är väl framförallt mest känd med romaner som Dr. Glass, som också dessutom har fått en filmversion här som går att se. Och Den allvarsamma leken, hans berättelser om kärlek, moral och människans svåra val är fortfarande aktuella, även om de skrevs för nästan 100 år sedan. Vad mer då? Jo, den amerikanska skådespelaren Lindsay Lohan fyller också år idag. Föddes 1986 och slog igenom med filmen Föräldrafällan, som då blev en av 2000-talets största tonårsstjärnor. Och gjorde ju sen också filmer som Mean Girls och Freaky Friday, som kanske många har sett. Och så har vi även den australiska skådespelaren Margot Robbie, som föddes den här dagen och som kanske mest känd för sin roll i Barbie som kom för några år sedan. Men vi ska tillägna den här morgonens sändning också Robert Broberg, som föddes den här dagen 1940 men som gick bort här 2015. Han var ju känd som en av Sveriges mest originella artister och hade en karriär som sträckte sig över 5 decennier. Han var låtskrivare, gitarrist, konstnär och inte minst väldigt bra på det här med ordlekar. Han har skrivit hundratals låtar och har klassiker som Ingela, Vatten, Maria Therese och Uppblåsbara Barbara. Så vi ska lyssna på honom här och ta båtlåt innan vi sen ska få lokala nyheter. Här kommer den.
1: Till

0: vi sedan få en och kanske två
1: egna små jollar, jollrande.
2: Tilldelningen av lediga affärstomter i Västernäs utvecklas till en kamp mellan Mattias Eriksson och Varuboden. Åland United är utslagna ur kuppen trots drömstart i gårdagens match. Och extra hög belastning på Föglelinjen under dansbandsfestivalen. Det här är rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, tilldelningen av lediga affärstomter längs Västra Ytternäsvägen vid de båda infarterna till Lotsberget har utvecklats till en kamp mellan Mattias Eriksson och Varuboden på Åland. Båda har nu fått varsin tomt reserverad samtidigt som konkurrentens ansökan kastats i papperskorgen av Mariehamns stad. Niklas Lampi, vd för Mattias Eriksson, som inte fått sitt första val, tycker att hela situationen är märklig.
3: Jag tycker det är ett väldigt märkligt och intressant sammanträffande. Att precis när vi börjar titta på de här frågorna så framför näsan på oss så lämnas det in en intresseanmälan.
4: Mattias Eriksson har lämnat in ett rättelseyrkande om att beslutet ska upphävas. Detta trots att det inte ska gå att överklaga.
3: Vi skickar in vår anmälan skriftligen den 20/5. Och då fick vi besked att tomten reserverades dagen innan. Men det är inte sant. Beslutet togs av staden den 21/5. Det vill säga dagen efter att vi mejlade in vår anmälan. Så vi kräver att vården har anmälan tas i beaktande och att vi behandlar flerkvärdigt.
4: I början av juni lades den andra tomten ut vid infarten till Lotsgatan. Den här gången ratades istället Varuboden Ålands ansökan. Enligt den administrativa chefen Mårten Rosell hade Varuboden anmält sig via fel formulär. Varubodens styrelseordförande Mattias Kivikoski, som skrivit under ansökningarna, vill inte ställa upp på en bandad intervju. Han säger att Varuboden ska titta närmare på ärendet, men inte hunnit bekanta sig med det ännu. Kivikoski vill i övrigt inte kommentera varför Varuboden visade intresse för affärstomterna samtidigt som Mattias Eriksson, men säger att det funnits önskemål från kunder om en S-market-etablering på Västernäs. Niklas Lampi pekar däremot på att Barbro Sundback, ordförande i stadsmiljönämnden som tar beslut om tomtedelningar när det finns fler sökande, utöver sitt politiska uppdrag också är medlem i Varubodens fullmäktige.
3: Vi tycker det finns en tydlig och mycket problematisk jävssituation i det här ärendet. Och vi undrar också om det på grund av de här kopplingarna som vi sidsteppades gällande den första tomten.
4: Men hon jävade ju ut sig vid beslutet.
3: Ja, hur deras beslutsgångar ser ut, det kan jag inte ta ställning till. Men jag tycker det är väldigt märkligt och märkligt sammanträffande.
4: Handlar det här lika mycket om att blockera Varubodens planer?
3: Nej, vi har varit, alltså punkten har varit i Mattias Erikssons verksamhet. Vi har varit verksamma i det här området åtminstone plus 30 år. Så det är ganska naturlig och en naturlig och normal process där vi funderar på hur vi ska fortsätta utveckla den här butiksverksamheten.
2: Det är som Niklas Lampi, vd för AB Mattias Eriksson, reporter Björn Nylund. På grund av dansbandsfestivalen i Degerby Fögle 3-11 juli så kommer Föglelinjen att vara extra hårt belastad. Särskilt den 7 juli har många festivalbiljetter sålts. Även den 11 juli förväntas många besökare. Trafikanter uppmanas att åka till och från Föglelinjens avgångar i god tid. Då MS Skarven har en maximal kapacitet om 250 passagerare och 60 personbilar förväntas vissa turer bli fullastade även gällande passagerare. Festivaldeltagare uppmanas som möjligt åka utan fordon och övriga trafikanter ombeds vara medvetna om situationen. Köbildningen kan vara så lång att fordon inte kommer med önskad tur. Om möjligt rekommenderas samåkning för alla trafikanter. Det är begränsat med parkeringsplatser i Svinö och fordonsägare uppmanas parkera enligt vägmärkesanvisningar. Landskapsregeringen har beviljat företag och organisationer nästan 1,6 miljoner euro i EU-bidrag inom ramen för Ålands strukturfondprogram. Det är 8 projekt som får bidrag och det största på drygt 450 000 euro går till Emmaus för kompetens, hälsa och hållbart arbetsliv. Det är ett projekt som sträcker sig från 2027 till 2029. Landskapets andel i de olika projekten är 60% av kostnaden, drygt 910 000 euro. ESF plus-andelen som är pengar från EU står för 40% av bidragen, alltså 690 000 euro. Sport och fotboll. Åland United förlorade under onsdagskvällen cupkvartsfinalen mot Coops hemma på Wiklöf Holding Arena. Det trots att man rivstartade och tog ledningen blott 5 minuter in i matchen. Lagkapten Monica Hagström var besviken.
5: Suger, helt ärligt. Vi ville gå hela vägen till finalen och vinna finalen. Men så är det ibland i fotbollen. Man förlorar en bra match egentligen. Såklart de var lite på andra halvan. Men vi kan ändå vara stolta att vi höjer vårt spel jämfört med förra matchen mot Coops. Nu är det bara att satsa i ligan och ta hem alla poängerna och ta medalj därifrån istället.
6: Ja, vad tycker du om er prestation idag? Ni började ju väldigt bra.
5: Ja, vi började ju hur bra som helst med att bygga upp. Men sen saknar vi lite hur vi skapar där i sista tredjedelen. Att vi borde ha mera spelare in i boxen om vi vill göra mål. Det skillnaden mellan oss och Coops att Coops har 5 stycken i boxen och vi har 2. Och de gör mål för att de är så många.
6: Det där 2-1 målet blir ju extra kostsamt när det blir slutresultatet. Vad säger du om den situationen när det blir lite kalabalik i ert försvarsspel?
5: Tyvärr, vi har slarvat bort lite sådana mål i tidigare matcher och det är något vi måste kolla noggrant igenom. Såklart, man måste liksom ibland studsar bollen till motståndare, men vi har det flera lägen i den situationen att rensa bort bollen. Men där är de vill mera i den situationen än vad vi vill.
2: Det sa Monica Hagström. Åland Uniteds nästa ligamatch, den spelas på lördag 3 borta mot Ilves. Reporter Adam Berlin. Mer fotboll. IFK Mariehamn och den svenska offensiva mittfältaren Viktor Widlund har kommit överens om ett spelarkontrakt som sträcker sig säsongen ut. Den 24-åriga svensken kommer närmast från Vigbyholms IK. I Vigbyholm har Widlund spelat tillsammans med IFK Mariehamns målvakt Kevin Lund och haft Robert Björknesjö som tränare. Hans moderklubb är Bele Barkarby från Järfälla i Stockholmsområdet. Widlund var på provspel i Mariehamn veckan efter midsommar och visade snabbt att han kan bli en spelare som tillför laget nya egenskaper. Robban har tidigare jobbat med Viktor så han känner honom väl som spelare. Viktor var även här på provspel i ett par dagar efter midsommar. Under den tiden såg vi kvaliteter som vi hoppas kan ge laget ännu mer spets. Det säger vd och sportchef Jimmy Varg. Viktor själv ser fram emot att spela utomlands för första gången i karriären. Det känns jättekul att skriva på för IFK som är en fin och anrik klubb. Jag skulle beskriva mig själv som en teknisk tvåvägsspelare som främst gillar att operera i offensiva ytor, säger han. Vädret idag, ja, det blir mestadels halvklart eller soligt med temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 3-7. Från och med eftermiddagen sydlig vind som tilltar på sent i natt 4-8 meter per sekund upp till 11. I natt lokalt regn och åska, annars mest god sikt. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Och från och med kvällen vind omkring sydost. På skärgårdshavet vind av varierande riktning 2-6 upp till 8 meter per sekund. Sent i natt vind omkring nordväst. Och på kvällen vind omkring syd. Pollenrapporten, ja, den visar höga halter gräspollen. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Jag lämnar över till Sandra Blåborn och god morgon.
7: Tack för det, Axel. Vi hör dig igen i nästa sändning 11.55 här i kanalen. Ja, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio. Snart ska vi få veta vad som händer mer i kanalen i eftermiddag och i Åland idag. Men först så ska vi ska bli lite nostalgiska och lyssna på en låt som kom 2008 som heter 17 år med Veronica Maggio, där hon beskriver hur det var att växa upp i Uppsala. Och den här låten slutar inte att förvåna och lockar nya lyssnare. Så den ska vi ta och lyssna på här nu. 17 år med Veronica Maggio alltså.

0: Det där var 17 år med Veronica Maggio och nu har jag äntligen fått sällskap här i studion. Och med mig har jag Felicia Bredenberg och Amira Bogdiri. Vi kan ju prata lite om Veronica Maggio kanske.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Jag såg faktiskt henne i Helsingfors på Flowfestivalen förra året.
1: Ja, vad roligt.
2: Ja, du har Felicia en tatuering.
1: Ja, faktiskt från den här Veronica. 17 år på samma platta, tror jag, minsann. Så är det ju en annan titel som heter då Måndagsbarn.
0: Just det.
1: Och den har jag faktiskt, är det min, nu måste jag bli att fundera,
2: var
1: är det ovanför min vänstra min vänstra armbåge.
0: Jag har noterat den här tatueringen, men det har kommit något emellan hela tiden. Ska man tro att du är ett måndagsbarn?
1: Jag är född på en måndag och åtminstone då när jag tog det, jag var kanske 17, lite äldre, så kände jag väl mig som ett måndagsexemplar.
2: Nej, men
1: så därav, det tror jag är min äldsta tatuering faktiskt. Som jag kommer några fler sedan dess. Men jag funderar något personligt om mig faktiskt. Och jag måste säga, då på den tiden så lyssnade jag väldigt mycket på Veronica Maggio. Kanske inte lika mycket mer, men ändå lite ibland. Så det här var en liten nostalgitrip.
0: Nostalgitrip, ja. Hon är ju en fantastisk artist.
1: Absolut.
0: Och också väldigt bra live. Och det måste jag säga att publiken var otroligt glada att hon också pratade svenska hela konserten på Flow i Helsingfors.
1: Men hon, ibland tycker jag att jag har hört hennes låtar också på finsk radio. Någon gång ibland, jag vet inte, det går väl också i perioder och sådär, men jag tror nog att hon ändå att det finns en del av liksom den finskspråkiga befolkningen som också känner till henne. Amira, har du sett Veronica Maggio live någon gång?
2: Nej, jag har ju aldrig det.
0: Är
2: det så att jag har gått miste om någonting?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Ja, okay.
0: Tillhör hon, går hon, är hon en artist som du lyssnar på ibland?
2: Ibland, ja. Mm. Men inte så ofta.
0: Nej.
2: Men ibland kan hon dyka upp med någon låt i någon spellista här eller där. Men jag känner att jag får väl lägga till och se henne live då på min to-do-lista.
0: Ja, och alltså det är ju aldrig för sent med Veronica Maggio. Hon är ju igång och fortsätter producera ny musik hela tiden. Och vem vet, hon kanske kommer till Rockoff någon gång i framtiden här på Åland.
2: Men det skulle vara det. Då skulle Felicia bli lycklig, tror jag.
1: Ja, men det
2: och många annan.
1: Det skulle jag bli. Men jag har ändå, eller jag har också lyckats se henne.
0: Du har lyckats se henne.
1: Jag har lyckats bricka in lite spelningar med henne tidigare. Men jag vet inte, det här kanske är ett ålderstecken att jag tycker mer om hur hon var förr. Jag tycker

0: live. Jag har inte följt med henne, och det är de här äldre låtarna som också dyker upp i mina spellistor. Mm. Så att, jag har inte kanske så jättebra koll på vad hon har släppt
1: de här
0: nu de senaste åren. Mm. Utan det är...
2: Men man behöver inte ha koll på dem. Nej. För att det kommer är ju äldre. De här gamla godingarna som återkommer. Mm. Ja. Mm. Nå ja, som Kai skulle ha sagt.
0: Ja, det är garanterat.
2: Som tydligen ska, den ene Kai höll jag på att säga, Jakob Norrgård, ska tydligen vara med i Allsång på Skansen.
1: Alena nu,
2: ja.
1: Också.
2: Alena, ja.
1: Utan de andra bokstäverna i Kai.
0: Stora är de så busy nu när de har blivit pappor, undrar jag.
1: Jag kan tänka mig.
0: Har de tagit lite pappaledigt kanske?
1: De kanske har tagit lite pappaledigt.
2: Ja. Vi får se hur det går. Men ska vi prata lite om vad som händer näst här i Ålands Radio? Om vi börjar med eftermiddag då, vad kan vi vänta oss? Amira Bogdiri.
0: Eftermiddag idag kommer att fortsätta i lite samma spår som Åland idag. Igår onsdag. Åland idag igår onsdag sände ju live från Lämland. Det gör även eftermiddag idag, denna torsdag. I första timmen av programmet så hör vi skrotkonstnären och skulptören Johan Joppan Karlsson, som är aktuell med en ny utställning, en sommarutställning på Skeppargården Pellas. Och veckans gäst är också en lämlänning, nämligen artisten Tilde Westergård, som nu också har bytt artistnamn.
2: Så vi ska prata. Vad heter hon nu då? Det får man se sen.
0: Ja, för jag är lite rädd för att ifall jag uttalar det fel. Ah, så jag tänker att hon får ta och uttala det
2: hon
0: först.
2: Får säga det själv
0: hon sen. Får säga det själv först och sen så upprepar jag det. Men höra lite vad tanken bakom det här är, att byta artistnamn. För hon har ju släppt musik under artistnamnet Tilde och Tilde Westergård också. Vad händer nu? Förändras hennes musik eller fortsätter det i samma spår som det har gjort tidigare? Mm. Så henne ska jag också träffa då i Lämland, alldeles i närheten av Skeppargården Pellas. Så att vi kör två flugor i en smäll och åker ut till Lämland här nu då.
2: Det blir
0: i
2: Lämland.
0: Eftermiddag.
2: Lämland runt helt enkelt.
0: Ja, inte riktigt Lämland runt, men Skeppargården Pellas och det området runt i alla fall.
2: Det blir det. Spännande, det ser vi fram emot.
0: Ja, det gör jag med. Ja.
1: Och om man vill höra mer om Lämland, så som du sa, Amira, så var ju Åland idag med Dan Sjöblom Svensson i Lämland igår och pratade bland annat med kommundirektören och besökte också Geamarket och pratade med dess ägare. Och om man inte lyssnar då, så kan man ju till exempel surfa in på alansradio.ax eller gå in i appen ORTV Play och höra på de här reportagen. Det rekommenderar jag varmt. Men det är inte Lämland Åland idag ska vara idag. Idag är vi i Mariehamn faktiskt, som vanligt.
2: Ja, vad händer i Mariehamn?
1: På Ålandsvägen 24. Vi kommer bland annat att prata om promillegränsen till sjöss. Den ligger ju på 1 promille. Är det en passlig gräns? Är det så det ska vara? Borde den sänkas? Mm. Borde den höjas? Jag vet inte, har jag inte hört någon föreslå, men man vet aldrig. Man kan ju notera att det är en stor skillnad mellan Sverige och Finland i detta. I Sverige så är promillegränsen till sjöss 0,2, precis som den ju är i biltrafiken i Sverige. I Finland är den ju här på 0,5. Vi tänker fråga folk på stan, kanske promenera ner till hamnen och höra vad båtgästerna tänker om detta. Men vi kommer också att höra social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, vad han tänker om den här frågan. Nåväl, det blir också sport. Vi får faktiskt celebert besök. En EM-guldmedaljör. En färsk sådan från förra veckan. Och det var faktiskt hennes andra EM-guld på raken. Elin Lindqvist, styrkelyftaren, kommer hit.
2: Spännande.
1: Nu blev jag osäker. Styrkelyft. tyngdlyftning, jag ber så mycket om ursäkt, men någon som har koll på det här, det är Dan Sjöblom Svensson som sitter här. Och jag någon måste verkligen be om ursäkt. För jag, det här borde

0: Jag skriver
1: någon
0: upp.
1: Som lyfter väldigt tungt.
0: Så någon som lyfter väldigt tungt.
1: Mm. Ja. Förmodligen tyngdlyftning. Mm. Men vi ska dubbelkolla det.
2: Tyngdlyftning vill jag också säga. Men jag blev så nervös.
0: Vi är ju inte sportreportrar.
2: Jag blev så nervös nu när jag har den här mikrofonen framför mig. Men det kommer Åland idag att handla om i varje fall.
1: Ja, yes. Det låter ju som en fullspäckad eftermiddag här. Det blir Mariehamn och så blir det Lämland. Ja. Gott så. Mm-mm. Nu ska vi fortsätta jobba här.
2: Det ska vi göra.
1: Och så kör jag igång en liten Power of Love med Jennifer Rush här.

The Power of Love med Jennifer Rush. Hörde du där? Ja, klockan börjar närma sig 10 och det betyder att vi ska få sommarprat med Zacharias Kalm som är ljudtekniker och bland annat spindeln i nätet under sändningarna i Stil FM-hjälpen. Så sitt kvar och jag behöver tacka för mig idag. Ni har lyssnat på God morgon med mig Sandra Broborn och producent det var Felicia Bredenberg. Och senare i kanalen i eftermiddag så blir det eftermiddag klockan 1-3 och sen Åland idag 4:30-5. Och det blir både utfärder till Lämland och lite fråga på stan i Mariehamn vad båtförarna tänker om promillegränsen på 1,0. Men här en liten kort snutt av The Beach Boys och I Get Around.

Det finns en ganska tydlig punkt i livet där man inser att saker inte riktigt längre går att kontrollera. Och för mig började det ju med en artikel. Eller egentligen började det väl innan jag ens hans förstod det. Men jag minns hur jag satt där med mobilen i handen och skärmen som bara fortsatte att lysa. Meddelanden som trillade in, ett efter ett. Som att något redan hade börjat rulla utan att jag själv var med och styrde det. Och jag minns ju den där känslan i kroppen. Inte kanske en chock, inte riktigt en panik, men en tanke som kom väldigt tydligt. Hur blev jag plötsligt en rubrik? Och jag jobbar ju liksom i miljöer där människor syns, scener, evenemang, produktioner. Ja, platser där saker händer, men där är man ju van att själv ha kontroll över det man bygger. Men det här var något annat. För det här var inte jag som berättade vem jag var. Det här var någon annan som gjorde det åt mig. Och plötsligt så börjar ju människor bilda sig en uppfattning om mig utan att egentligen ens känna mig. Kommentarer, anonyma inlägg, människor som tyckte väldigt mycket. Och samtidigt fortsatte allt som vanligt. Man skulle fortfarande gå upp för att jobba, svara på mejl, träffa folk, le mot familjen och verkligen säga att allt är okej. Fast man knappt har sovit och fast det känns som att faktiskt saker hade börjat glida en ur händerna. Och mitt namn, det är Zacharias Kalm. Och det här är ett sommarprat om att krascha, om mitt liv inom evenemang, om att resa sig igen, om ADHD och om att försöka hålla ihop det när det egentligen inte gör det. Och mod. Modet att fortsätta även när det blåser. Yo!

0: Men om vi spolar tillbaka lite. Ni vet, långt innan rubrikerna. Långt innan människor började ha åsikter om saker de aldrig varit del av. Så fanns det egentligen bara en enkel drivkraft. För jag har alltid väldigt mycket energi. Och tankarna gick ju faktiskt ganska snabbt redan när jag var liten. Och ibland för snabbt. Och min familj, de har nog säkert en eller flera gånger nog svurit inombords som min energi. Och i skolan kände jag mig ofta annorlunda. Jag hade svårt att sitta still. Svårt att fokusera på saker som egentligen intresserade mig. Men det som jag tyckte var kul, ja, det kunde jag nog faktiskt göra i timmar. Och det där, det har nog följt mig hela mitt liv. Det jag tycker är kul, det blir jag riktigt bra på. Eller jag tror det i alla fall. För då går hjärnan igång på riktigt. Då ser jag lösningar, idéer, möjligheter. Det är liksom som att hjärnan aldrig riktigt stänger av. Och det kan ju vara fint. Men det är också väldigt, väldigt jobbigt. För ADHD handlar ju inte bara om energi. Det handlar också om att hjärnan ibland går på högvarv. När resten av världen vill att man verkligen ska varva ner. Eller vara tyst. Eller bara ta det lugnt. Och jag kan ju faktiskt ligga vaken om nätterna och tänka scener, lösningar, lampor, idéer, projekt, ja, framtiden och sen, ja, problem som inte ens faktiskt har uppstått. Och ibland känns det nog som att hjärnan redan är 10 steg före resten av världen. Men samtidigt tror jag också att det är därför jag lite älskar det jag gör. För jag har alltid varit den där personen som vill veta vad som händer bakom kulisserna. Ni vet, när till exempel en brandbil kör förbi, då är jag den som undrar vart den ska, varför den har ryckt ut och vad som väntar när den kommer fram. Och den här nyfikenheten, den har nog präglat mycket av mitt liv. Jag söker mig till sammanhang där det bubblar av liv, där människor skapar tillsammans och där idéer inte bara stannar vid tankar utan faktiskt blir verklighet. Och ja, ibland är det faktiskt ganska svårt att beskriva för någon annan hur ADHD känns i huvudet. Ni vet, inuti känns det som att hjärnan aldrig riktigt stänger av. Tankar som går i varann. Idéer, lösningar, stress. Saker man glömt. Saker man vill skapa. Och det brukar det ju vara en del av. Och att förklara för andra hur det är i huvudet, det är nog inte lätt. Men vi som vet, vi vet. Och jag minns den där gången när jag var på väg hem från Sverige. Och jag hörde en låt som, ja, den nästan beskrev exakt hur det känns lite inne i huvudet ibland. Och jag tror att många med ADHD kommer förstå precis vad jag menar när de hör den här låten.
1: Tävling. Den tävling har bit sönder den där stora äppelträd.

0: bävling.
1: Bävling, det är en ny art, en invasiv art här i Sverige. Det var en bäver som råkade ligga med en grävling, så det blev bävling.

0: tävling. Nu räcker.
1: Jag minns fortfarande det där första evenemanget jag ordnade. Det var ju verkligen inte någon stor produktion. Det var ett enormt ihoplock. Lite från höger, lite från vänster. Olika märken, olika färger, kablar precis överallt. Ja, det var nog lite kaos. Men ändå som vi brukar säga, kontrollerat kaos. Men för mig kändes det stort. Och det var där någonstans som jag fastnade. Känslan av att skapa någonting för andra människor. Att få se någon dansa, sjunga, skratta, ha roligt. Ja, det är nog svårt att beskriva för någon som aldrig har jobbat bakom kulisserna. Men det finns en speciell känsla i att stå i bakgrunden och se någonting verkligen fungera. Och publiken ser ju faktiskt bara det där fantastiska. Men man själv vet ju hur mycket tejp, kaos, stress, kablar, svett och problemlösning som egentligen ligger bakom det där. Och jag älskar det. Och jag älskar det nog faktiskt fortfarande. Och det började ju som sagt med små diskon och mindre fester. Och sedan växte det, sakta men säkert. Fler uppdrag, mer ansvar och större visioner. Och ganska snabbt insåg jag ju att det här handlade nog inte bara om teknik. Det handlade om upplevelser, gemenskap, om känslor, om att skapa minnen för människor. Och det fascinerar mig nog fortfarande att något som börjar som en idé på ett papper eller en tanke sent på kvällen kan bli en plats där människor möts, där nya vänskaper uppstår, där någon träffar någon för första gången och där någon får ett minne som det bär med sig långt, långt efter att musiken tystnat eller att lamporna har slocknat. Det är lätt att tro att ett evenemang handlar bara om högtalare, lampor, teknik. Men som jag sa, för mig handlar det nog om människorna. Tekniken, det är bara verktyget. Det viktiga är känslan man skapar tillsammans. Och kanske var det just det som gjorde att jag aldrig riktigt kunde släppa det. För varje evenemang lärde jag mig något nytt. Varje gång blev visionerna lite större. Och varje gång växte övertygelsen om att det här, det är något jag verkligen vill fortsätta med.

Jag tror att en av anledningarna till att jag fastnade för den här evenemangsvärlden, det var nog att ingen dag är den andra lik. Det finns alltid något som behöver lösas. Något som inte går enligt plan. Eller något oväntat som dyker upp. Ni vet, mikrofoner som inte funkar. En artist är sen. Någon har glömt en kabel. Eller strömmen försvinner. Ja, eller något som bara måste lösas. Och jag tror att jag gillar just den delen mer än jag kanske borde ha gjort. För någonstans längs vägen så blev jag ju personen som folk ringde till när det hände saker. Och det är klart det känns fint när folk säger, ja, är Saki där så löser det sig. Men det blir ju också ett ansvar. För till slut så blir man personen som alla ringer till när något går fel. Och jag är ju ganska bra på det där. Att lösa problem snabbt. Och jag tror det kommer från ADHD:n. Att hjärnan liksom direkt börjar leta lösningar istället för att fastna i problemen. Någon annan kanske tänker, det här går ju aldrig. Och då tänker jag, okej, men hur gör vi? Och jag minns en gång när en stor författare missade att stiga av färjan i Mariehamn. Och paniken började verkligen sprida runt sig. Folk sprang, telefonen ringde och alla försökte verkligen förstå vad som hade hänt. Och jag minns ganska snabbt att jag sa, jaha, men vi hyr väl ett privat plan då? Och folk tittade nog verkligen som att jag var helt galen. Men i mitt huvud var det ju bara logiskt. Vi måste ju lösa situationen. Och det var ju då när många redan hade börjat ge upp. Börja prata om reservplaner. Ja, men vi kanske får ändra i programmet. Vi klarar oss nu utan författaren. Men nej, jag kunde inte riktigt släppa tanken. Jag minns att jag sa, ja, men den där första personen ni ringde då, han skulle ju återkomma. Och så ringde vi igen. Och plötsligt började hända lite saker. Ett samtal blev två. Två blev fem. Ja, nu behövde någon godkänna flygningen. Någon behövde få tag i piloten. Och sen behövde vi också öppna flygfältet. Och ja, mitt i det där kaoset så började det som att det som nyss kändes omöjligt faktiskt känns möjligt. Och tro det eller ej, 60 minuter senare var planet i luften. Och inte långt därefter stod författaren där. Redo att gå upp på scenen som att ingenting hade hänt. Och publiken, de hade ju nog ingen aning om drama som hade utspelat sig där bakom kulisserna den senaste timmen. Men det är ju faktiskt det som är ganska typiskt för evenemangsbranschen. Publiken ser föreställningen. Vi andra, vi ser vad som nästan gick fel. Och det där beskriver mig nog ganska bra. Jag tänker snabbt, ibland kanske lite för snabbt. Men jag älskar känslan av att lösa saker, att få projekt att fungera och att se människor andas ut. Problemet är ju bara när man alltid är den som löser allt. Då börjar man till slut tro att man måste göra allt själv. Och det är ju där baksidan börjar.

Du lyssnar på ett sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Zacharias Kalm. Jag har alltid haft stora visioner. Och ibland tror jag faktiskt att det provocerar människor lite. Särskilt här på små platser, just som Åland. För när någon säger att någonting inte går så har jag ju fortfarande ofta tänkt, varför inte? Och jag har alltid känt att Åland förtjänar stora idéer, professionella evenemang, snygga produktioner, någonting som känns genomtänkt. Och jag har ju nog aldrig varit riktigt intresserad av att göra saker halvdant. När jag vill göra något, då vill jag göra det ordentligt. Inte bara för stunden, utan långsiktigt. För det är ju ganska lätt att göra ett projekt en gång. Det svåra är ju faktiskt att bygga något som fortfarande finns kvar om 5 eller 10 år. Något som människor längtar efter att få komma tillbaka till. Något som blir en del av den platsen. Och jag tror det är just därför jag alltid riktigt tänkt så här ganska stort. Inte för att jag vill att det ska vara stort för sakens skull. Utan för att jag tror att människor minns när någon vågar satsa lite extra. När någon vågar tänka ett steg längre. Och jag vill ju verkligen att människor ska känna, wow, det här på Åland. För jag tror att vi ibland underskattar oss själva här. Vi tittar gärna ut i världen och imponeras av vad andra gör. Stora produktioner, genomtänkta evenemang och idéer som känns kanske större än platsen det faktiskt uppstod på. Och ibland kan det nästan kännas som att det är alldeles för långt ifrån oss. Men för mig har det nog varit snarare tvärtom. Jag älskar att inspireras av andra världar, andra produktioner, andra idéer. Och inte för att bara kopiera dem, utan för att förstå vad det är som gör dem starka. Och sedan tänka, tänk om vi kunde göra något liknande hemma. Hur skulle det se ut om vi tog den där känslan, eller den där scenen, och gjorde den på vårt sätt? Ni vet, på åländskt vis. Och det är där det blir lite intressant för mig. För jag stannar inte bara upp för att hämta inspiration. Det handlar ju också om vad som händer efteråt. Det är roligt när man märker att andra börjar bygga vidare på idéerna. Anlitande av samma personer som man själv haft lite senare. När något man själv testar inspirerar någon annan att våga testa något nytt. För det handlar ju inte om att vara först. Det handlar om att vara den personen som vågar vara den första som provar. Och när jag tänker på det där idag så kommer jag att tänka på min pappa. Hans favoritband är ju Queen. Och någonstans känns det som att deras låt I Want It All alltid har funnits med mig. Inte för att jag vill ha allt, utan för att den påminner mig om att inte nöja mig med att drömma smått när man kan våga tänka större.

Men när man älskar något väldigt mycket, då finns det också en risk. Man slutar vila. Och jag tror att många som jobbar kreativt känner igen sig i det. Man tänker, jag ska bara fixa det här. Jag ska bara svara på det här mejlet. Och plötsligt så har man jobbat nästan dygnet runt i flera månader. Och jag har ju alltid haft svårt att säga nej. För jag vill ju att människor ska ha det bra. Jag vill ju att projekt ska lyckas. Och det gör ju att man ibland glömmer bort sig själv. Jag tror att många fortfarande tänker att evenemangsproducent bara är något som bokar artister eller står med ett headset backstage och pekar lite. Men sanningen är att det är väldigt svårt att förklara vad jobb egentligen är. För alla dagar ser ju faktiskt olika ut. Ena dagen sitter man i möten om säkerhet, budgetar och tillstånd. Och nästa dag står man och bygger en scen i ett regn. Och jag kan ju gå från att vara projektledare till att plocka sopor. Från att dra kablar till att stå i ett möte med sponsorer. Från att vara scenchef till chaufför. Och ibland är man ju psykolog. Ibland problemlösare. Ibland är man arbetsledare. Ja, ibland till och med även elektriker. Vaktmästare. Och ibland någon som bara försöker hålla ihop hela gruppen när alla börjar tröttna. Man planerar logistik, tider, transporter, teknik, säkerhet, personal, marknadsföring, budgetar och reservplaner för reservplanerna. Och samtidigt försöker man ju skapa någonting unikt, så där att det känns magiskt för publiken. Något som kanske bara ska pågå i några timmar eller minuter. Men det ska vara något som människor minns länge efteråt. Och det fascinerar mig nog fortfarande, att så mycket arbete kan ligga bakom några minuter av känsla. För publiken ser ju bara det där när lamporna tänds eller slocknar. Musiken som startar. Eller någon som kliver upp på scen. Men bakom det finns det ju många timmar av planerande och byggande. Det är stress. Mycket tejp. Energidrycker. Problemlösning. En smörgås i farten. Eller ett telefonsamtal mitt i natten. Och människor som försöker få allting att fungera tillsammans. Och jag tror faktiskt att jag älskar just det där kontrollerade kaoset. Det där som händer bakom kulisserna när paniken ibland är på väg att bryta ut. Men det måste ju som sagt hittas den där lösningen. Och det kan vara allt från små saker till avgörande detaljer som ingen i publiken någonsin märker. Som att byta en mikrofon precis i det ögonblicket då sångaren vänder sig bort. Att justera ljud, ljus eller timing utan att någon ens ser det. Att stryka en sida i ett manus för att hålla en sluttid som verkligen måste sitta. Och någonstans är det ju just det som är hela grejen. Att det som står på scenen ska kunna känna sig trygga. Att publiken ska få uppleva någonting som känns sömlöst. Utan att behöva veta allt som händer precis under ytan. Och det finns många tillfällen som varit exakt så. Situationer där saker nästan faller isär, men där det ändå går ihop i sista sekund. Och det är kanske just därför som jag älskar liveproduktion och fortsätter att älska det. För det finns någonting väldigt levande i det. Det går liksom inte att pausa. Det går inte att backa bandet. Man måste ju lösa det här och nu. Och ni vet, när till slut allt fungerar, när publiken skrattar, sjunger eller bara står där och upplever något tillsammans, då känns faktiskt allt slit värt det. Och på något sätt så är ju det som är det härliga. Men kroppen tycker ju inte riktigt om det här lika mycket. För till slut börjar man krascha efter intensiva perioder. Och det är svårt att förklara för någon som inte fungerar så.
hur kan man vara full av energi ena veckan och nästa vecka helt tom? Men det här är också en del av livet med ADHD. Det där extrema tempot. Och mitt i allt det där så började faktiskt nästa storm växa.

Och så kom de där rubrikerna. Ni vet, artiklar, kommentarer och diskussioner. Och plötsligt så kändes det ju som att människor hade nog bestämt vem jag var. Och det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse. Jag minns de där nätterna när man låg vaken och läste kommentarer fast man visste att man ska inte göra det. Men man gör det ju ändå. Man blir ju nyfiken. Och människor kan faktiskt vara väldigt hårda när det får vara anonyma. Det skrevs saker, det spekulerades och det dömdes. Och det kändes nog ibland som att folk glömde bort att man faktiskt är en människa också bakom de här rubrikerna. En människa som fortfarande ska gå upp nästa morgon, fortfarande vara pappa, fortfarande jobba och fortfarande försöka hålla ihop vardagen. Och det där tror jag många inte riktigt tänker på. Att livet pausar bara för att det stormar. Barnen vaknar fortfarande, människor ringer fortfarande och projekt måste fortfarande genomföras. Och samtidigt så sitter man ju där mitt i natten och undrar, jaha, hur blev det så här då? Och jag vet att människor hade åsikter och det får man ha. Och mitt i allt det här så handlade ju mycket av diskussionerna också om upphandlingar, offerter och roller. Och jag vet att människor hade åsikter om det. Och det får man ha. Men det som slog mig ganska hårt var att debatten ibland var väldigt förenklad. För genom hela den här processen så hade jag ändå hoppats att någonting positivt skulle komma ur det här. Inte bara diskussioner, utan faktiskt en förändring i hur man arbetar. Att offentliga aktörer, föreningar, företag och även privata arrangörer på riktigt skulle börja göra det man ofta pratade om. Att fråga fler företag. Att jämföra offerter. Att öppna upp för flera aktörer. För som sagt, jag tror att det egentligen skulle gynna alla i längden. Konkurrens, det är ju inte farligt. Tvärtom, det är faktiskt sunt. Och jag har alltid tänkt att om någon annan får ett jobb istället för mig, då får man acceptera det och försöka göra bättre nästa gång. Och det är så det borde fungera. Och det har haft svårt att förstå när man säger att man vill ha konkurrens och transparens. Men sen i praktiken så fortsätter man ändå på samma val, samma kontakter och samma människor av gammal vana. Utan att ens lyfta luren, utan att ens jämföra, då blir det svårt att ta de där orden på allvar. Och jag tror att Åland ibland fortfarande är ganska litet på det här sättet. Att mycket går på relationer, traditioner och vem man känner sedan tidigare. Men jag förstår också varför människor reagerade. Och det har ju faktiskt fått mig att reflektera mycket kring roller, ansvar och hur saker uppfattas utifrån. För ibland spelar det ingen roll hur man själv menat någonting. Människor ser ju ändå situationen från ett helt annat håll. Och det har jag nog lärt mig mycket av. Att det kändes som en våg av reaktioner. Och på en liten plats så blev det här väldigt nära. Alla känner någon som känner någon. Och plötsligt känns det som faktiskt att hela samhället pratar. Och det var ju som sagt tungt. Stressigt och sömlösa nätter. Och jag tror inte alltid människor förstår hur mycket sociala medier faktiskt påverkar någon. För när många människor tycker saker om dig samtidigt så börjar man ju faktiskt till slut undra vem man själv är.
Men mitt i allt det där så lärde jag mig också något viktigt. Man kan inte kontrollera vad andra skriver. Men man kan kontrollera hur man själv väljer att fortsätta. Och kanske det var där någonstans jag började förstå att jag inte längre kunde fortsätta leva på samma sätt som tidigare. Och det finns ju en låt där mitt i allt som jag har tänkt på så här i efterhand. Castle of Glass. För det är lite så det känns. När man står mitt i allt som sägs och skrivs. När bilden av en själv liksom börjar formas utifrån. Som om man är där. Men ändå inte riktigt får styra hur allting uppfattas.

Jag tror att alla människor kraschar någon gång. Frågan är ju bara hur. Och för mig handlade det inte om en enda stor smäll. Utan det var snarare små saker som byggdes upp över tid. Stress, ansvar och förväntningar. Och de här sömnlösa nätterna som blev fler och fler. Och till slut så kom det ju då en punkt när kroppen inte riktigt följde med längre. Där den bara säger ifrån. Nu räcker det. Men det märkliga är ju att man ofta ändå fortsatt. Man tänker, men jag ska bara fixa det här först. Och sen det där lilla till. Och jag tror att många som är drivna känner igen sig i det. Att man inte riktigt märker var gränsen går förrän man redan har passerat den. För till slut går det bara inte längre. Och det är en ganska märklig känsla. När hjärnan fortfarande vill springa framåt, men kroppen orkar inte ta ett steg till. Men det som hände där, i den perioden, var också något annat. För när allt tystnar lite, då börjar man ju höra saker man tidigare missat. Inte utifrån, utan inifrån. Och det där blev på något sätt en vändpunkt för mig. Inte direkt, inte tydligt, men långsamt. Att jag börjar nog inse att jag kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare. Att jag behövde förändra hur jag jobbar, hur jag tänker och hur jag prioriterar. Och kanske viktigast av allt, vad som faktiskt får ta plats i livet. För först då blev det tydligt vad som verkligen håller. Familjen, vännerna, de där relationerna som inte kräver så mycket prestation. Och kanske är det just därför vissa små saker plötsligt får en stor betydelse igen. Saker som inte handlar om jobb, utan bara människor. Och jag har ett exempel med en messengergrupp med två nära vänner.

0: Och av någon anledning dök en viss låt upp där ganska ofta. Jalla, det är fredag. Och jag ska vara ärlig. Det här är egentligen inte alls min musiksmak. Och jag blev nog nästan tokig på den där låten som kom varje fredag. Men samtidigt så blev jag alltid lite glad när den alltid dök upp. För vissa låtar blir aldrig bara musik. Det blir små interna skämt. Små påminnelser om människor man tycker om. Och ibland är det faktiskt exakt det man behöver. Något som bryter tanken. Någon som får en att le lite. Mitt i det där andra.
1: Hörde jag Fredes? Kör vi!

0: bestämmer!
1: Flashigt.
2: Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Zacharias Kalm. Och mitt i allt det där kaoset med jobb och olika uppdrag har familjen nog alltid funnits där. Barnen framför allt. Och min fru. Ja, det känns ju faktiskt fortfarande lite konstigt att säga det. Men utan henne hade nog inte det här fungerat alls. För det är inte bara de där stora sakerna. Det där allt, det där runt omkring. Att någon märker när man är på väg att köra för långt. Att någon påminner en om att äta. Eller säger, nu räcker det för idag. Även när man själv vet att, nej, jag skulle nog verkligen borde fortsätta. Och jag tror att det är lätt att underskatta hur mycket det betyder. För oavsett hur tung en natt har varit, så vaknar barnen ändå nästa morgon. Och på något sätt är ju det väldigt fint. För ibland när man mår dåligt är det ju lätt att vilja dra sig undan. Men så fungerar ju inte barn. De vill leka. De vill skratta. De vill leva vidare. Och det där drar ju faktiskt den tillbaka till livet. Till det där enkla. Till det där som faktiskt händer här och nu. Men det är inte alltid enkelt att leva med någon som jobbar så mycket som jag gör. Det blir sena kvällar. Det är telefoner som ringer. Och projekt som riktigt aldrig stänger. Och ibland kommer det där dåliga samvetet. När man vet att familjen egentligen bara hade velat ha en hemma. För det är inte alls alla som klarar av det där livet där jobbet alltid ligger nära. Där man är fysiskt närvarande, men mentalt fortfarande i nästa projekt. Och det där är något jag har fått lära mig att leva med. För utan familjen, utan förståelsen och utan tålamodet, då hade nog det här aldrig fungerat. Och mitt i allt det där finns ju också vännerna. Det där som dyker upp när man minst anar det. Som får en att skratta när allt känns tungt. Och som då säger sanningen även när man inte riktigt vill höra den. Och jag tror att man ganska snabbt märker vilka personer som faktiskt finns kvar där när livet blåser på riktigt. För när rubrikerna kom, då försvann vissa människor väldigt snabbt. Men andra stod kvar. Och det glömmer man inte. För det är där något blivit väldigt tydligt. Det handlar inte om bara vilka som hör av sig när det går bra. Utan vilka som sitter kvar bredvid en när allting känns som mest rörigt. Och jag tror att både familjen och vännerna har sett många sidor av mig. Som få faktiskt andra har sett. Stressen, krascherna, tröttheten. Men också drivkraften, passionen och idéer. Och allt det där som man själv knappt hinner förstå medan det pågår. Och utan dem hade jag nog faktiskt inte rest med igen. För oavsett hur stark man försöker vara så klarar ingen människa allting ensam. Och kanske det är just det jag har lärt mig mest av allt det här. Att det handlar inte om att klara allt själv. Utan att våga låta människor finnas där. Och mitt i den känslan så finns det en låt som på något sätt fått mig att le lite i efterhand.

någonting jag också lärt mig genom åren är ju hur viktigt det är att människor får känna att någon tror på dem. Och det där lärde jag mig ganska mycket under mina år kring Rokoff. Där en god vän sa en gång till mig att det bästa sättet att lära någon är inte alltid att stå bredvid och förklara exakt hur allt ska göras. Utan att låta personen få prova själv. Få bygga. Få tänka. Och få göra misstag. Och sedan finnas där som ett stöd när man märker att det börjar gå lite för långt åt fel håll. Eller att man håller på att tappa för mycket tid. För när människor själv får testa, det är då man lär sig på riktigt. Och då minns man verkligen det här nästa gång. Okej, det där ska jag nog inte göra om. Och samtidigt så känner man sig sedd. Man känner ansvar. Man känner att någon faktiskt litar på ens kompetens. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och också det här med att jag tycker att vi ibland är lite för rädda för att släppa fram människor. Lite för rädda för att låta någon försöka. Och jag tror att människor växer när man vågar ge dem ansvar. När man vågar säga, testa. Och sedan finnas där som en ledare eller en mentor. Inte för att kontrollera varje detalj, utan för att hjälpa när det verkligen behövs. För mig handlar ledarskap mycket mer om att bygga trygghet än att bestämma över människor. Och kanske kommer det här också ifrån hur jag själv har vuxit upp. Jag har egentligen hela livet brunnit för det frivilliga. För föreningslivet och för talkoandan. Och jag tror det har format mig ganska mycket vem jag är idag. Redan som väldigt ung så såg jag ju människor som ställde upp för varandra utan att ens fråga. Vad får jag tillbaka? Man byggde tillsammans. Man hjälptes åt. Man drog kablar. Man bar stolar. Man kokade kaffe. Och man fixade till scenen. Och sen så städar man ju också då efteråt. Fast man egentligen var helt slut. Och det där tycker jag är väldigt fint. För idag känns det ibland som att allting bara ska räknas i pengar, timmar eller prestation. Och jag tror att människor ibland glömmer värdet i att bara göra något för att man vill skapa någonting bra tillsammans. Och många av de finaste evenemangen jag varit med och byggt, som kanske aldrig blivit verklighet utan frivilliga människor. Människor som dyker upp efter jobbet. Som hjälper till fast ingen ser det. Det som står här ute i regn och blåst och ändå skrattar tillsammans mitt i kaoset. Och jag tror faktiskt att det är mycket där av själen i evenemangerna finns. Inte bara detta i publiken ser, utan människorna bakom. För när man står där mitt i natten och bygger tillsammans, då spelar det nog inte så stor roll vem som är chef eller vem som inte är det. Det handlar bara om att få någonting att fungera tillsammans. Och kanske är det just därför jag har haft svårt att bara se projekt som jobb. För mig handlar det också om gemenskap. Människor. Om att skapa någonting större än sig själv. Och kanske är det också därför jag fortsätter. Efter allt som har hänt. För känslan när människor bygger någonting tillsammans, den går nästan inte att ersätta. Och samtidigt så finns det en annan sida av livet också. Jag tror att människor ibland förskönar nattlivet ganska mycket. När man jobbar inom evenemang eller nattklubbsliv så ser man ju faktiskt också en annan verklighet. Och jag vet inte hur många sena nätter jag har stått och jobbat medan andra har haft sin livskväll. När folk dansar. När de skrattar. De sjunger med. Blir kära. Eller tappar bort sig själv lite för mycket. Och samtidigt så ska man ju stå där och försöka hålla ihop allt bakom kulisserna. Och man ser ju väldigt mycket människor i sådana här miljöer. Både det fina, men ibland också saker man verkligen inte vill se. Och det är nästan omöjligt för mig att höra den här låten utan att tänka på de där nätterna. När lamporna tänds, golvet nästan är tomt
och personalen börjar städa medan någon fortfarande står kvar och sjunger med i den där sista refrängen. För jag tror inte jag faktiskt kan räkna hur många gånger jag har hört just den här låten spelas som sista låt genom åren. Och varje gång känns det ju faktiskt som ett litet bokslut på kvällen.

Jag har ju alltid haft svårt att säga nej. För jag vill ju bara att alla andra ska ha det bra. Och ibland på bekostnad av mig själv. Och det är ju både en styrka och en svaghet. För man lär sig mycket om människor. Men man lär sig också att man måste sätta gränser. Idag jobbar jag annorlunda. Inte långsammare, men smartare. Jag försöker släppa kontrollen lite mer. Lita på andra och låta fler glänsa. För egentligen är kanske det som är det finaste av allt. Att se någon annan lyckas. Att bygga någonting tillsammans. Och det är nog också därför jag fortsätter. För känslan av att bygga något. Att se en idé bli verklighet. Att få andra att växa. Det slår verkligen allt. Och till er som någon gång tvivlat på mig. Ni har gjort mig starkare. Men jag vill också skicka en tanke till alla ni som lyssnar. Är det verkligen det här klimatet vi vill att våra barn ska växa upp i? Den sociala mobbningen. Hatet på nätet. Hur snabbt människor dömer varann bakom en skärm. Jag tror vi faktiskt kan bättre än så. För i slutändan handlar ju livet inte bara om rubriker. Det handlar om vardagen. Om människor runt omkring oss. Och hur vi väljer att behandla varann. Och till dig som tvivlar på dig själv just nu. Stå rak i ryggen. Våga bygga. Våga glänsa. Och våga ta plats. Och kanske det viktigaste. Våga göra andra glada. Jag vill visa att det faktiskt går att följa sina idéer. Även när det känns som ett frågetecken för alla andra. Men glöm absolut inte att ha roligt på vägen. För i slutändan är det kanske det som räknas mest.

0: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
1: Ayo B, what up A? What we want? Want them to say, woo!

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Klockan är 5:12 och du lyssnar på Ålands nytt torsdag. Ålands landskapsregering gör ännu ett försök att få till ett formellt samråd med Arbets- och näringsministeriet om hur Finlands utsläppsrätter ska fördelas mellan riket och Åland. Enligt ett nypublicerat beslut från den 25 juni har landskapsregeringen skickat en förnyad begäran med stöd av självstyrelselagen. Bakgrunden är att lagtinget nyligen antagit lagändringar som utser Ålands energimyndighet till egen auktionsförrättare för utsläppsrätter. Landskapet anser därför att Åland ska få en andel av Finlands nationella utsläppsrätter baserad på hur stor andel av utsläppen som de åländska aktörerna står för. Enligt landskapet har ministeriet inte besvarat tidigare samrådsbegäran trots flera försök sedan våren 2025. Samtidigt varnar man för att EU-kommissionen kan gå vidare med ett överträdelseärende eftersom Åland ännu inte fullt ut har genomfört de reviderade reglerna för utsläppshandel. Landskapsregeringen vill också få till en överenskommelse med riket om hur myndighetsuppgifter inom utsläppshandelssystemet ska fördelas för att undvika onödig administration för de åländska företag som omfattas. Grannar till kompostanläggningen Ålbiokom i Sund kräver landskapet på stora summor i skadestånd. De anser att landskapet brustit i sitt ansvar och inte utfört tillräcklig tillsyn över verksamheten. De två skadeståndssökande männen har fått avslag flera tillfällen tidigare från landskapsregeringen. Än så länge har landskapet inte gett svar på den senaste ansökan. Kärandena yrkar att landskapsregeringen åläggs skadestånd på drygt 485 000 euro. Där är ränta inräknad från den 12 år långa tvisten som varit. Dessutom har duon räknat med ombudskostnader på drygt 22 000 euro. Alltså totalt över en halv miljon euro. Grunderna till varför de söker skadestånd är för att de anser att boendemiljön blivit negativt påverkad sedan kompostanläggningen placerades där. De hävdar också att det är minskad möjlighet att utöva näring på grund av luktolägenhet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har beviljat flera serveringstillstånd och utökade serveringsområden inför sommarens evenemang och turistsäsong. Besluten omfattar bland annat Trockoff, Sjödagarna, Kalla Stadskrog i Mariehamn och restaurang Käringsund i Äckerö. Trockoff får tillstånd att servera alkohol på torget i Mariehamn mellan den 17 och 26 juli med ett serveringsområde för upp till 5000 gäster. Sjödagarna i Sjökvarteret får serveringstillstånd mellan 31 juli och 2 augusti. De områdena omfattar torget med plats för 450 personer och parken med plats för 650 personer. Kalla Stadskrog får samtidigt utöka sin uteservering med ytterligare 60 platser mellan 1 juli och 8 augusti. Också restaurang Käringsund i Äckerö får utökade serveringsområden vid två tillfällen. Det är dels under evenemanget Ö till Ö den 15 augusti som de beviljas ett tillfälligt serveringsområde med 100 platser. Vid ett företagsevenemang den 25 och 26 augusti så utökas serveringen med 180 platser på stranden och 100 vid bastuområdet. Tilldelningen av lediga affärstomter längs Västra Ytternäsvägen vid de båda infarterna till Lotsberget har utvecklats till en kamp mellan Mattias Eriksson och Vareboden på Åland. Båda har nu fått varsin tomt reserverad, men på bekostnad av att konkurrenternas ansökan kastas i papperskorgen av Mariehamns stad. Varubodens ordförande Mattias Kivikoski säger att man ska titta närmare på varför. Niklas Lampi, vd för Mattias Eriksson, som inte fått sitt första val, tycker hela situationen är märklig. Så vädret. Det blir mestadels halvklart eller soligt med temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 och 5 meter per sekund. På västra delen av norra Östersjön, nordlig till nordvästlig vind 3-7. På Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-7 också där. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 upp till 8 meter per sekund. Och pollenrapporten visar höga halter gräspollen. Det var Ålands nytt. Axel Eriksson heter jag. Mer nyheter hittar du på vår hemsida ålandsradio.ax. Här och nu är riksnyheter.
1: Nattens ryska lufträder mot Kiev var det mest omfattande under hela det över 4 år långa kriget. Det skriver Kievs borgmästare Vitali Klitschko på sociala medier. Åtminstone 13 människor miste livet. Sveriges radios utsände har träffat en man som räddade både sig själv och andra från ett hotell i centrala Kiev.
2: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
3: Sergej berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
1: Och morgondagen har utlyst till sorgedag i Kiev enligt Klitschko. Här hemma är läget med cyanobakterier eller blågröna alger rätt lugnt både i kustvattnen och i insjöarna. Trots att vädret har varit varmt så noteras rikliga mängder med cyanobakterier bara på några få platser, främst i norr, uppger Tillsyns- och tillståndsverket. Polisen utreder skadegörelse vid en sprängämnesfabrik i Björneborg. Igår fick polisen en anmälan om att olja hade hällts ut på marken vid fabrikens byggarbetsplats. 3 utomstående personer greps. Och igår kväll fick polisen en ny anmälan om att 3 personer höll på att sätta upp banderoller mot fabriksprojektet. Polisen misstänker att det handlar om samma 3 personer. Det var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Thank you.

0: Veckans sommarpratare i Ålands Radio är Tasmin Bland som har bott flera år i Australien.
1: Jag följde råden om mammas sista ord. Att leva livet och ha roligt. Ord som vid tillfället kändes tunga, men likväl kloka.
0: Daniel Lindström som berättar om livet, teaterkonsten och sin kristna tro.
2: Sven Wollter hade man sett på tv och film under hela uppväxten. Men nu jobbade vi som kollegor.
0: Rita Johansson som är bonddotter från östra Finland som blev barnflicka på Åland och sedermera vårdköpman.
3: Det var spännande. Folk var så lyckliga att vi vågade börja på nytt och för att butiken blev kvar. Första veckan kom det folk som tackade oss. Var och varann tog i hand. Det kändes ända in i hjärteroten.
0: Zacharias Kalm som är eventarrangör och tidigare ordförande för Ungdomsförbundet.
4: Det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse.
0: Sage Reed som är USA-bördig designer och hotellinnehavare på Kumlinge.
5: En vän till en vän, en kostymdesigner, frågade om jag hade intresse för kläder. Jag trodde det skulle kanske bli någon extra knäck bakom scenen. Istället skickade hon mig till Steppenwolf, Chicagos mest prestigefyllda teater med medlemmar som John Malkovich.
0: Lyssna på sommarpraten här i Ålands Radio klockan 10:18 varje vardag. Och du kan förstås också lyssna på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Vad betyder Fyra Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fyra Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här är nyheterna klockan 13. Jag heter Annina Barbosa. God eftermiddag. Nattens ryska lufträder mot Kiev var de mest omfattande under hela det över 4 år långa kriget. Det skriver Kievs borgmästare på sociala medier. Åtminstone 17 människor miste livet. Sveriges radios utsända har träffat en man som räddade sig själv och andra från ett hotell i centrala Kiev.
1: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
2: Sergej berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Det har skett en del framsteg under de indirekta förhandlingarna mellan USA och Iran under de senaste dagarna, det uppger medlarlandet Qatar. Nu pausas ändå förhandlingarna för några dagar för att Irans tidigare ledare Ali Khamenei ska begravas. Khamenei dödades i USAs och Israels attacker tidigare i år. Hans begravningsceremoni ska inledas i övermorgon och pågå i ungefär en vecka. Och här hemma utreder polisen skadegörelse vid en sprängämnesfabrik i Björneborg. Igår fick polisen en anmälan om att olja hade hällts ut på marken vid fabrikens byggarbetsplats och lite senare greps 3 utomstående personer misstänkta för förorening av miljön. Och igår kväll fick polisen en ny anmälan om att 3 personer höll på att sätta upp banderoller mot fabrikens byggprojekt. Polisen misstänker att det handlar om samma 3 personer. Läget med cyanobakterier eller blågröna alger är rätt lugnt både i kustvattnen och insjöarna. Det rapporterar man vid Tillsyns- och tillståndsverket. Trots att vädret har varit varmt noteras rikliga mängder cyanobakterier bara på några platser, främst i norr. Små mängder har noterats på 50 av landets 300 observationsställen. Enligt Tillsyns- och tillståndsverket är läget normalt för årstiden. Och nu är det dags för väderutsikterna. I rapporten...

0: Ja, klockan den har slagit 13.03. Det är dags för eftermiddag live idag från Lemland denna torsdag den 2 juli. Amira Bogdiri heter jag som håller dig sällskap, eller håller er sällskap, 2,5 timme framöver. Och i första timmen av programmet så ska vi gå på Johan Carlssons utställning Betong och stål som visas fram till den 1 september här på Skeppargården Pellas, var jag befinner mig just nu. Och sen i andra timmen av programmet så ska jag förflytta mig lite, nämligen till artisten Tilde Westergårds smultronställe här i Lemland. Hon är veckans gäst och vi ska gå på picknick tillsammans. Men först ska vi ta ett snack med Adam från nyhetsredaktionen. Adam, berätta, vad bjuder du på för rubriker denna eftermiddag?
1: Ja, i nyheterna idag har vi bland annat fylleri på sjön. Är egentligen 1 promille en rimlig gräns eller inte? Där hör vi bland annat social- och hälsominister Arsim Sekai och dessutom vad folket på gatan och Mariehamnarna tänker om den här regeln. Är den rimlig eller är den inte det? Utöver det kommer vi också fokusera på Erika Eklund, sommarålänningen som ger ut en romansvit som utspelar sig på Fögle. Det blir intressant att höra vad hon säger om sina nya böcker som är på gång. Och utöver det, min sista punkt här för idag, så ska landskapet på nytt försöka få till ett samråd om hur utsläppsrätterna ska fördelas mellan riket och Åland. Och det är nyheterna som kommer senare i eftermiddag från mig.
0: Bra, tack ska du ha Adam. Dig hör vi igen 13.55. Ja, hörni kära lyssnare, hjärtligt välkomna med i denna eftermiddagssändning live från Lemland idag. Vi inleder den med lite musik av Robin. Det här är Dopamin.

Dopamin här med Robin. Ja, hörni, vi gör som vi alltid brukar göra här i eftermiddag. Vi tar oss en titt på vädret för eftermiddagen idag och några dagar. De kommande 2 dagarna kan vi väl säga framöver. Om vi tar så här... Här och nu, var jag befinner mig just nu, alltså i Lämland vid Skeppagården Pellas, så skulle jag väl säga att det är rätt så molnigt. Ja, men solen den kikar nog fram bakom molnen. Det är varmt, hörni. Det är fruktansvärt varmt. Ursäkta att jag klagar, men det är varmt. Så jag fick faktiskt sätta mig i skuggan, kände jag. För att jag klarar inte riktigt av att sitta i solen. Så jag sitter här väldigt tryggt på en bänk vid Skeppagården Pellas. Ser hur svalorna flyger runt. De flyger väldigt lågt, så jag blir ju så här och funderar spontant, vadå, ska det bli regn nu några dagar framöver eller hur är det? Jag har någon gång någonstans hört och lärt mig att när svalarna flyger lågt, så då betyder det att följande dag så kommer vi få dåligt väder. Sen om det stämmer så det vet jag inte riktigt, jag kan inte svära på det. Men vi tar oss en titt på vad väderleksrapporten i alla fall säger för idag, denna eftermiddag. Ja, hörni, 24 grader. Nej, men jag förstår ju varför jag har varmt just nu. Men man ska inte klaga. Det är härligt. Nu är det sommar. Nu ska vi njuta så gott vi bara kan. Men resten av eftermiddagen, ja, det kommer att vara... Det sägs att det ska vara enligt väderleksrapporten klart fram till klockan 14. Hon är redan 11 minuter över 1 klockan alltså. Så att jag vet inte riktigt om det stämmer, för det är rätt så stora moln på himlen redan nu. Och så här halvklart så ska det vara sen då resten av eftermiddagen. Och temperaturen den håller i sig, alltså 22 grader, går ner till 17 grader i natt. Nu blir det en varm natt, hörni. Fredagen då? Ja, den ser väldigt mulen ut. Just nu så utlovas det regn på morgonen och sen framåt förmiddagen även åska. Om det här håller i sig, om det orkar eller om det drar över oss bara, det återstår att se. Men det förklarar ju också varför svalorna flyger så lågt just nu. Då kan det hända faktiskt att det där stämmer. Men om vi fortsätter titta på morgondagen då, fredagens väder... Det börjar med regn på morgonkvisten, åska utlovas där på förmiddagen och sen mot kvällen halvklart väder. Temperaturen imorgon, ja, den ligger där runt 15 till 18 grader. Vind av varierande riktning 3 till 6 meter per sekund. Och lördagen då, ja, den ser rätt så mulen ut. Morgonen på morgonkvisten där av lördag så väntas utlovas åska faktiskt. Och eftermiddagen kommer att vara mulen, men sen framåt kvällen så spricker det upp halvklart och ja, vid 9 så då ska det bli klart väder. Imorgon, nej, ursäkta, lördag, då väntas en temperatur på, ja, vad ska vi säga, det varierar allt mellan allt från 13 grader och uppåt. Och vind av varierande riktning även på lördag 3-4 meter per sekund. Det är kort om vädret och nu tror jag vi tar och lyssnar till Thomas Ledin, När vi var unga. Det fanns en tid.

0: kommer alltid bära med mig de dagarna med dig.
1: När vi var unga här med Thomas Ledin. Ja, Thomas Ledin och sommar, det, visst kan man lyssna på Thomas Ledin året om, men det är något speciellt med Thomas Ledin och sommar för min del i alla fall. Och då tänker jag väl kanske mest på låten Sommaren är kort, som alla tänker på direkt när de hör namnet Thomas Ledin. Hörrni, jag kan ju vara rätt så bra på att prata en massa, prata goja och sånt, men jag kände så här, efter att vi hade tittat på väder så behövde jag kolla upp det här med svalor. Jag sa här innan att när jag har fått höra att när svalor flyger lågt så betyder det att vi har sämre väder på kommande, och jag behövde kolla upp det här, och tydligen så stämmer det. För när de då svalorna flyger lågt så beror det på att insekter som då är deras föda trycks ner närmare marken av då det lägre lufttrycket som det blir vid sämre väder. Och det här är ett gammalt talesätt då, att när svalorna flyger lågt blir det regn. Och det stämde ju rätt så bra överens med väderleksrapporten som jag just kollade på, då det imorgon på morgonen där utlovas regn. En sak som jag i alla fall vet att är säker, det är det att vi nu ska lyssna till Oscar Schia med Vi som är natten.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio. Ja, imorgon är det ju fredag, hör ni gott folk, och då så har det blivit dags för programmet Firarmix i eftermiddag. Detta med start klockan 13.00. Och som vi alltid brukar säga så underlättar det ju en hel del om ni skickar in er Firarmix-hälsning på förhand. Och det kan ni då göra via vårt Firarmix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax. Uppe i högra hörnet så finns det tre vågräta streck, och klickar man på dem så dyker det upp en meny, och där hittar man också, som ja, blir det fjärde uppifrån, vårt Firarmix-formulär, eller man trycker på Firarmix och så kommer man till vårt Firarmix-formulär. Man kan också smsa in sin hälsning på telefonnumret 0457 00 17 855, eller så mailar man studion@alandsradio.ax. Och sen då, när programmet är igång, ja, då kan ni ringa på telefonnumret 018 17 8 55. Hör ni, inte illa. Jag kunde det där utan till. När jag vanligtvis sitter i studion så har jag en sån här liten luntlapp där jag kan dubbelkolla att jag säger alla telefonnummer och mailadresser korrekt. Men nu sänder jag ju faktiskt live från Lämland. Jag befinner mig vid Käppagården Pellas, och jag kunde det där utan till. Det alltså, wow, hatten av. Jag är väldigt glad över den lilla detaljen. Så här är det ju idag, i och med att jag sänder live från Lämland hela eftermiddagen. Jag har lite svårare att ta emot önskemusik just idag. Så försök hålla på det lite, och så har ni möjlighet då imorgon att önska musik, skicka hälsningar och så vidare och så vidare. Vi sparar på det tills imorgon. Men något jag inte tycker att vi ska spara på här och nu är Myra Granbergs låt Kramar du mig hårdare?

Myra Granberg, kramar du mig hårdare, hörde vi här. Du lyssnar på eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, live från Lämland idag. Ja, Åland idag, de var ju ute i Lämland igår och då kände jag att inte kan vi i eftermiddag heller vara så mycket sämre. Vi drar också ut till Lämland idag. Nej, skämt åsido. Det här har varit planerat lite längre. Så att det blev nu som det blev. Två dagar live från Lämland i något program i alla fall. Och kul är väl det. Jag befinner mig just nu på Skeppargården Pellas. Där Johan Joppan Karlsson faktiskt är aktuell med en ny utställning. Det här det är hans sommarutställning. Vi känner ju honom, men han är ju, vad ska vi säga, känd för sina skulpturer i återvunnet stål. Men nu har han hittat på någonting annat. Och vad han har hittat på, ja, det ska ni få höra om, eller ni ska få höra mer om det alldeles strax. Johan träffade jag tidigare idag, för han hade dessvärre inte tid och möjlighet att vara på plats här och nu. Men jag har faktiskt varit in och kika på denna utställning som han snart ska berätta mer om. Innan vi lyssnar till om utställningen Betong och stål, så blir det lite musik av Viktor Lexell.

0: Skrotkonstnären och skulptören Johan Joppan Karlsson är tillbaka med en ny utställning. Han är känd för sina skulpturer i återvunnet stål, men den här gången så har stålet fått nu sällskap av betong. Utställningen Betong och stål visas på Skeppagården Pellas fram till den 1 september. Och jag träffade Johan Karlsson för att höra mer om utställningen.
1: Som vanligt är det ju lite djur, men nu är det också betonginslag i många av skulpturerna, inte alla, men och även lite abstrakta tavlor i betong och stål. Sen är jag lite snöa in på så här brutalismarkitektur, och där är det ju mycket betong och ja. Så att ja, lite därifrån kommer det vissa idéer, och sen har jag liksom skulpturerna flyter in, vissa av dem liksom är som fossiler nästan i betong, så att de liksom är halvt ingjutna i betong, och ja, lite så hade gått.
0: Berätta lite, hur bra fungerar mixen betong och stål?
1: Ja, jag tycker det fungerar superbra. Jag tycker det blir, ja, det blir faktiskt, ja, hur ska man säga? Ja. Betong och stål i alla fall, de gifter sig med varandra, som de brukar säga. Men det är liksom, och sen har jag liksom gjort så att där stålet kommer ut från betong, så har jag liksom, jag har en liten blandning som brukar dutta till, så det blir som rostvatten, kan man säga. Så att det blir liksom lite rinnande effekter, eller hur man ska säga, från stål, rostiga stål som rinner ut på betongen. Så att vissa av de där abstrakta, så ser det nästan ut som att det skulle rinna någon form av blod nästan från de här järngrejerna. Ja, lite svårt att förklara. Och när jag höll på just med de här, ja, så att säga, tavlorna då, så var det liksom alla de här krigen som bryter ut i världen, så efter ett tag så börjar jag kika så här, det här är ju nästan så att man börjar nästan, ja, liksom det ligger betong och stål sticker ut genom alla söndersprängda grejer, och då blev det nästan så där att det var ju inte riktigt hit jag skulle gå, men då blev det nästan så också som att där fick man då liksom inspiration av allt jävla elände som finns. Så det var, ja, jag vet inte riktigt. Den är ju, de mina utställningar brukar ju vara lite av åt det gladare håll.
0: Ja, och som du säger, en hel del djur också.
1: Ja,
0: men nu är det annat.
1: Ja, nu är det,
0: mycket,
1: ja,
0: abstrakt också.
1: Men det
0: också
1: finns också, såklart, jag har också bara djur utan betong faktiskt också. Så att det är inga bara betongklumpar och stål.
0: Du nämnde det här med brutalism, att det är en viss brutalism över den här utställningen. Vill du utveckla det lite?
1: Ja, det är ju en, det finns ju en arkitektur som kallas brutalism, och där är det liksom, där har man mycket betong, fyrkantiga betongbunkrar nästan, och jag tycker de ser så jäkla häftiga ut. När jag blir riktigt rik så kommer du se en stor betongklump mitt i stan, där ska jag bo.
0: Okej.
1: Ja. Så ser man att det växer upp, då hade det gått jäkligt bra för mig.
0: Ja, bra, då vet vi dina framtidsplaner. Ja. Mm. Vad är det för djur man får se i utställningen?
1: Ja, det blev faktiskt ganska mycket fiskar och lite fiskar och fåglar egentligen, är det väl egentligen i djurvärlden som dök upp nu, och lite insekter är det också. Men ja, så blev det.
0: Mm. Vad händer med dig när du testar fram liksom nya grejer och nytt material?
1: Ja, det här, den här utställningen började jag jobba på efter sommaren i fjol då. Och ja, det har ju gått, det har varit jävligt roligt. Det blev ju 28 verk till slut, så det blev ju jäkligt många, för nu är det första utställningen på några år som jag har själv, och det är ganska stort där, så jag tänkte att ja, men jag jobbar på, och det var så jäkla roligt. Och att oftast jobbar jag så att jag gör en skulptur egentligen klar innan jag börjar med nästa, men här höll jag på med flera stycken samtidigt, för det var, jag vet inte, det bara flöda, och medan jag höll på kom nya idéer, så att jag måste liksom börja lite, jag vet inte, det flöt på jäkligt bra.
0: Du låter som att det är någonting nytt, det är inte så det brukar gå till, att du planerar och så gör du en sak i taget och sen så går du vidare till nästa.
1: Ja,
0: men nu har allt bara flutit på.
1: Allt har flutit liksom ihop, och jag börjar på flera grejer samtidigt bara för att inte glömma bort, för jag brukar aldrig skissa någonting, jag skriver aldrig upp någonting, utan jag brukar, när det ena kommer så, det här kommer jag ju lätt ihåg, brukar tänka, men sen bara så här, hur hade jag tänkt riktigt här? Och sen kan det ju en idé i huvudet så här börjar liksom, så sen i slut när man är på slutrakan så har det ändrat sig ganska mycket under processen. Och ofta blir det så här, ja visst, men nu är jag nog så här istället och det där kommer inte att funka, det blir inte bra, fast det såg bra ut i huvudet. Alla mina skisser liksom i huvudet nästan. Så att jag brukar skriva upp lite ibland, lite grejer, kom ihåg. Men det, ja, det brukar funka så här.
0: Ja, men det är ju bra.
1: Jo.
0: Finns det något verk här i den här utställningen som ligger dig extra varmt om hjärtat?
1: Jag har en par stycken som jag tycker åtminstone är mina favoriter. Det är dels ett rådjur som har, istället för horn så har den liksom träd som krona. Den tycker jag blev, jag utgick ifrån ett rådjur, men det var så jävla skönt, för jag behövde inte, för det här djuret finns ju inte riktigt på riktigt, så man behövde inte liksom vara låst i att det ska se ut exakt som ett rådjur, utan det är ju mer än gjort, så har den liksom, ja, som ett träd, eller som två träd då istället för horn. Och sen gjorde jag efter det gjorde jag en betongklump med liksom rådjurshorn. Och sen är det liksom, de har rötter istället liksom som, ja det är helt lite spejsat det här. Men ja, de två är mina favoriter i alla fall. Så de liksom hör liksom lite ihop, fast ena fick, ja alltså det här låter jättemärkligt det här. Men ja.
0: Blev det här helt annorlunda än vad du först hade tänkt dig?
1: Jo, det var det också.
0: Men är du nöjd då?
1: Jag är riktigt nöjd med de två och flera av de andra också förstås. Men det är mina favoriter. Sen tror jag att andra kanske har andra favoriter i utställningen. Det tror jag.
0: Vilka tror du att det kan vara?
1: Dels har jag gjort, jag gör ju lite nu då, har jag gjort lite fåglar av bestick. Och nu har jag som ett ådpar i bestick. De tror jag att kanske publiken tycker att det är de favoriter, ska jag gissa på, men jag vet inte riktigt. Det är alltid konstigt, man vet inte. Det som man ibland inte tycker att blev så jättebra, kanske det är andras favoriter, så det är ju jättesvårt det där.
0: Mm. Utställningen, den har ju pågått några veckor. Vad har du fått för respons?
1: Jag tror det har varit ganska bra faktiskt. Nu drar det väl nu igång kanske lite mer här med semestrar, går igång och det är väl, de har haft lite grupper, de har väl mycket grupper där, så att, men responsen har varit bra hittills, så det är roligt.
0: Vad har du på gång här nu framöver?
1: Ja, nu är det väl i september, första helgen i september, så är det ju den vanliga konstrundan, så jag ska väl lite börja jobba med den så småningom här på semestern, och så är det lite små beställningsjobb som jag har, så att det rullar nog på.
0: Ja, det sa skrotkonstnären och skulptören Johan Karlsson.

Medina här med Viva L'Amour. Och innan det så hörde vi Johan Karlsson, eller Johan Joppan Karlsson, berätta om sin sommarutställning här på Skeppargården Pellas. Missa inte den. Alltså det var något alldeles speciellt att gå och titta på den. Det är inte alla gånger man ser stål kombinerat med betong. Speciellt inte. Det är ju en del djur i hans utställning, och den här kombinationen bara, det går inte att beskriva i ord. Man behöver nog uppleva den själv på plats. Så det om det. Nu hörni, ska jag sakta men säkert börja förflytta mig mot, ja, till det Västergårds smultronställe, för hon är ju idag veckans gäst. Du lyssnar på Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, live från Lemland idag. Nu blir det musik med Dua Lipa. Det här är Levitating.

Dua Lipa med Levitating hörde vi här. Du lyssnar på eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, live från Lämland idag. Ja, vi härmar lite Åland idag. De sände ju live från Lämland igår. Så att jag tänkte att jag passar väl på att sända live från Lämland jag också. Vid Skeppargården Pellas befinner jag mig just nu. Väldigt lugnt här skulle jag säga. Jag hade hoppats på att det skulle ha dykt upp någon, en och annan besökare som jag bara skulle snabbt kunna haffa och intervjua. Men det har varit väldigt lugnt. Istället så har jag ju då haft sällskap av Johan Carlssons utställning Betong och stål som vi hörde om här nyss. Och sen då, ja, av svalorna. Varpå jag har konstaterat eftersom att de flyger så lågt idag så kan det då hända att det blir lite sämre väder imorgon. Så passa på att njut av vädret som vi har här idag. Jag ska ju förflytta mig mot veckans gäst smultronställe. Det blev ett svårt att uttala det där. Men veckans gäst, hon heter Tilde Westergård. Om inte jag missminner mig helt så är hon väl lämlänning från grund och botten faktiskt. Så att jag är inte så här jätteförvånad över att hon har valt att vi ska träffas i Lämland. Det är jag nog inte. Vi ska ta reda på vad hennes smultronställe här är. Varför hon har valt den här platsen. Vad den betyder för henne. Och jag har på känn redan nu att vi kommer att sitta på en rätt så fin plats. Så att, vet ni, jag vet inte hur vi ska göra med imorgon egentligen när det är firamix. Tänk om jag nu bara bestämmer mig för att bli kvar här ute i Lämland för att det är så fint. Nej, skämt åsido. Det är klart jag kommer tillbaka in till stan och sända firamix imorgon. Det kommer jag att göra. Det är allt det roliga vi har framför oss. Vi ska också i nästa timme av programmet, då när vi pratar mera med Tilde Westergård, få ta del av hennes senaste singel, Said Too Much. Det är ni, jag tror

det liksom på något sätt början av hennes karriär? Eller vad hände där? Har musiken kommit in tidigare i hennes liv? Vi vet också att hon sökte sig till Idol, svenska Idol. Det gick ju inte hela vägen, men långt kom hon ju i alla fall. Så hon ska få berätta mer om det också. Med det sagt så tycker jag inte att ni ska stänga av radion, utan ni ska fortsätta låta mig hålla er sällskap ännu fram till klockan 15.30. Och i nästa timme så fokuserar vi på Tille Vestergård. Men sen ska ni även få där i sista halvtimmen dagens nya låt och ja, musikflätan kortisen såklart. För ni har ju fått en ny musikfläta den här veckan. Dagens nya låt, det kan jag redan avslöja och berätta, den får vi av Maja Francis och Rebecca och Fiona. Men den sparar vi då alltså till sista halvtimmen. Men här närmast så blir det nyheter tillsammans med Adam Berlin. Och innan vi släpper in Adam Berlin i etern så blir det musik med Mando Diao. Det här är Strövtåg i hembygden.

0: Arbets- och näringsministeriet om hur Finlands utsläppsrätter ska fördelas mellan riket och Åland. Enligt ett nypublicerat beslut från den 25 juni har landskapsregeringen skickat en ny förnyad begäran med stöd av självstyrelselagen. Bakgrunden är att lagtinget nyligen antagit lagändringar som utser Ålands energimyndighet till egen auktionsförrättare för utsläppsrätter. Landskapsregeringen anser därför att Åland ska få en andel av Finlands nationella utsläppsrätter baserat på hur stor andel av utsläppen som de åländska aktörerna står för. Enligt landskapsregeringen har ministeriet inte besvarat tidigare samrådsbegäranden trots flera försök sedan våren 2025. Samtidigt varnar man för att EU-kommissionen kan gå vidare med ett överträdelseärende eftersom Åland ännu inte fullt ut har genomfört de reviderade reglerna för utsläppshandel. Landskapsregeringen vill också få till en överenskommelse med riket om hur myndighetsuppgifter inom utsläppshandelssystemet ska fördelas för att undvika onödig administration för de åländska företag som omfattas av systemet. En 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter 3:30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariehamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet Kospas-Sarsat gav räddningsmyndigheterna en exakt position. Efter samordning mellan räddningscentralerna i Norge, Sverige och Finland tog Åbo sjöräddningscentral ledningen för insatsen. Handelssjöfarten i området larmades via VHF-radio och en räddningsenhet från Åland skickades ut. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Köka sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdagsmorgonen enligt Västra Finlands sjöbevakningssektion. Författaren och sommarålänningen Erika Eklund har spenderat 20 somrar i Lumparsund. När hon pitchade idén om att skriva en romansvit som utspelar sig på Föglö nappade förlaget Schilds och Söderström direkt. Den första boken kommer ut nästa vår.
1: 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
2: Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman. Att boken skulle utspelas på Fögle var viktigt av flera anledningar.
1: Ja, men dels har jag ju varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Degeby är ju en väldigt söt, liten by. Första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes, som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla, men samtidigt så ska man inte veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant.
0: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare, men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach. Reporter, det var Sandra Broborn. Grannar till kompostanläggningen Allbiocom i Sund kräver landskapet på stora summor i skadestånd. De anser att landskapet brustit i sitt ansvar och inte utfört tillräcklig tillsyn över verksamheten. De 2 skadeståndssökande männen har fått avslag flera tillfällen tidigare från landskapsregeringen. Än så länge har inte landskapet gett sitt svar på den senaste ansökan. Kärandena yrkar att landskapsregeringen åläggs skadestånd på totalt drygt 485 000 euro. Där är ränta inräknad från den 12 år långa tvisten som varit. Dessutom har duon räknat med ombudskostnader på drygt 22 000 euro. Alltså totalt över 500 000 euro. Och så till sist vädret. Det blir idag mestadels halvklart eller soligt med en temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. En måttlig vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. Och på sjön så är det nordlig till nordvästlig vind 3 till 7 meter per sekund från och med eftermiddagen. En sydlig vind som tilltar allt mer. På efternatten 4 till 8 meter per sekund upp till 11 meter per sekund. Och det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
3: Först i Ekot om att regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet, det rapporterar P4 Västernorrland. Beskedet kommer efter flera fall där placerade barn har farit illa. Regeringen vill också införa krav på tillstånd för hemmen och har därför gett IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i uppdrag att förbereda en lagrådsremiss. Sverige har ju sedan Rysslands fullskaliga invasion varit en stor bidragsgivare till försvaret av Ukraina. Något som nu gynnar det svenska försvaret, menar försvarsminister Pål Jonsson. Och Sverige hamnar högt i prioriteringslistan när Ukrainas stöd till Europas försvarsmakter ökar, det säger han.
4: Definitivt så är det ju så att Ukraina är medveten om att förra året hade Sverige det tredje största Ukraina-stödet i världen. Och det är klart att ju mer man stöttar och samarbetar med Ukraina, desto mer får man igen.
3: Pål Jonsson sa det. En man i 60-årsåldern döms till livstidsfängelse efter att ha knivhuggit sin fru till döds i november förra året i Västerås. Enligt tingsrätten så låg vissa hedersmotiv bakom mordet. Mannen dödade sin fru utanför deras bostad framför två av deras gemensamma barn. Han döms även för försök till mord efter att ha också knivhuggit sin son. Två män från Polen åtalas vid Malmö tingsrätt misstänkta för synnerligen grov narkotikasmuggling. Narkotikan hittades i en soffa i en tysk registrerad skåpbil vid den svenska sidan av Öresundsbron. Det rörde sig om närmare 250 kilo cannabis enligt Tullverket. Det var Ekot med Tina Flodin.

0: Och med det så kör vi igång andra timmen av programmet Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, live från Lemland idag, denna torsdag den 2 juli. Varje torsdag så brukar vi ha en gäst i andra timmen av programmet. Det har vi även idag. Men det som skiljer sig lite grann denna sommar så är väl att varje gäst, varje veckans gäst får välja en plats där de vill ses. Och därifrån då så sänder vi live och därför är jag nu i Lemland för att veckans gäst, hon heter Tilde Westergård och hon vill ses här på sitt smultronställe i Lemland. Och mer om det ska vi prata om alldeles strax. Men först lite musik. Musik, det får vi av Durak. Det här är utflykten till Dalmans.
1: Riseknoen. Utflykten till

Dalmans enorma portar öppnar sig framför de små grisarna.

0: när vi ändå pratar köttproduktion. Ska du inga se över din köttkonsumtion?
1: Hey, jag tänker blunda för Dalmans fylle 100.
2: Det här måste vara Dalmans.
3: Utflykten till Dalmans med Durak hörde vi här. Veckans gäst är en artist som många ålänningar känner igen. Vi har följt hennes resa från deluxe via Idol till egna singlar och en debut-EP. Nu är hon aktuell med ny musik och ett nytt kapitel i karriären. Jag pratar såklart om Tilde Westergård som är veckans gäst. Hej Tilde!
4: Hallå!
3: Gud, du har verkligen valt ett ställe som jag inte riktigt vet om jag kan slita mig ifrån. Berätta och beskriv för våra lyssnare var vi är just nu.
4: Just nu sitter vi typ ner, ja kan man säga att det är nere på min gård nästan. Vi sitter vid ett par klippor som jag har växt upp vid. Min lilla badplats här nere vid mig och min familjs hus.
3: Mm. Det är obeskrivligt magiskt. Vi är precis vid Lumparn. Mm. Och du berättade här innan att det här området eller det här stället heter Sandviken. Mm. Så att ni som funderar på var vi är så vet nu exakt var vi befinner oss. Men hur skulle du säga, hur är läget? Hur är livet just nu? Va? Ja, berätta.
4: Ja, nej. Livet är bra. Det är sommar. Ja, alltså bara nya saker hela tiden som händer. Alltså på sommaren då man tänker att man ska vara ledig, men man är ju inte. Det är ju då man har som mest saker egentligen. Mm. Så det är mycket, men det är skönt. Vädret är härligt, det är varmare och ja, livet leker.
3: Ja, det är bra att livet leker. Precis så ska det låta. Det känns så här spontant som att det har hänt en hel del i ditt liv. Sen vi sist sågs. Jag tror faktiskt att det är inte exakt på dagen, men något ditåt ett år sedan vi sågs sist. Eller ska vi säga så här, ett år sedan du var i Ålands Radio Live sist. För då pratade vi om din debut-EP som du släppte den 4 juli förra året. Vad till det? Vad har hänt i din musikkarriär kändes?
4: Det var faktiskt väldigt mycket som man fick med sig från den där EP:n. Det var nog bra. Vi höll ju på att jobba som djur med den där EP:n för att vi ville liksom bara få ut den perfekt så här till sommaren. Egentligen ville ju vi få den, eller jag ville få den tidigare, men det var så här, man måste lite hålla i tyglarna. Men sen fick vi ut den då 4 juli och efter det så var det ju bara spelning efter spelning och så träffade jag min manager som jag har idag via Rockoff. Alltså, så det kan liksom ske. Och sen så hjälpte han mig jättemycket. Hade en massa möten där i augusti, september. Åkte på låtskrivarkamps. Och hela hösten var bara liksom så här spännande saker. Och sen i december skrev jag kontrakt med han på managementet så att ja och sen nu i vår så hade vi bara varit liksom studio efter studio och mycket pendling till Stockholm. Så har mitt år sett ut.
3: Ja, men alltså gud, vad är det du säger? Du har ett kontrakt. Hur känns det?
4: Alltså det är ju jättekul och det känns verkligen rätt. Alltså jag tycker om min manager så mycket. Han är verkligen, han säger allt som det är och liksom så här, han har kontakterna. Så att, det är jättekul och bara så sjukt att vi träffades här på Åland. Det trodde jag liksom inte. Men ibland händer det saker.
3: Men vad betyder det här rent konkret nu för din del då och din karriär?
4: Ja, alltså det kanske låter mer flashigt, tänker jag ibland, än vad det är. Men han har ju jättemycket kontakter och det är väl det liksom som, det är ju lite det man behöver i branschen. Men han hjälper mig att sitta liksom i studio med folk, skriva låtar. Han hjälper mig träffa rätt människor. Jag har fått åka på danslektioner. Han fixar lite allt möjligt till mig, så att lite allt. Allt och allo, alltså, eller vad man säger. Ja, alltså, men jag ska inte säga, alltså det är ju jag fortfarande som gör jobbet, men han kanske styr mig i liksom rätt riktning. Och sådär.
3: Känns det som att det är rätt riktning du är på väg mot nu?
4: Ja, jag tycker det.
3: Hur var danslektionerna? Hur kändes det?
4: Gud, det var så ringrostig. Alltså det var verkligen så här, det var ju bra att jag var själv med en lärare. Så att det var ju, ja, herregud om jag skulle vara det. För jag var jätterevös att det skulle vara så stor klass och jag skulle liksom komma dit och det skulle bara vara proffsdansare och jag. Men det gick jättebra och dansläraren var jättetrevlig och jag kände att vi klickade så att det gick jättebra.
3: Gud, alltså det har verkligen hänt så otroligt mycket i din musikkarriär eller i ditt musikliv sen vi såg sist. Det är helt otroligt. Lite svårt att greppa att det har hänt så här mycket på ett år. Men förutom att du då har skaffat dig en manager som du då råkar träffa här på Åland, vilket också är lite absurt kanske, så har du också bytt till ett artistnamn. Var det här managerns idé eller är det här något som kom från dig? Så här, berätta lite om hela den grejen och bakgrunden till det.
4: Nej, men när jag skulle släppa min EP förra året så funderade jag så himla länge och bara, men gud, vad ska, för jag ville inte heta Tilde Westergård. För det är så här, alltså, ja, det är mitt namn, men det är också så här, varenda artist heter liksom sitt för- och efternamn. Och jag bara kände så här, bring back artist names. Så höll jag på då att pendla mellan Tilde och Anemone. Jag frågade mina följare och var så här, vilket tycker ni? Och då blev det faktiskt flest röster på Tilde. Och jag tror kanske för att det är så här, men jag är Tilde, så att då blir det liksom naturligt. Och den där EPn som jag släppte förra året, det var Tilde. Alltså det är verkligen rent rakt av Tilde. Men sen nu på senare när jag liksom just med mitt management också liksom har diskuterat så mitt mellannamn är ju Anemone.
3: Och det är
4: så, ja, så att då har jag ju varit så här, det är ju ett, när jag var liten ville jag ju heta Anemone. Alltså det var ju, ja, så jag, så här, jag har chansen att heta Anemone, så varför tar inte jag den chansen? Och det är liksom, det funkar i alla länder, det funkar för alla, alltså, ja. Och det är liksom väldigt, det är inte så många som heter så. Det är väldigt många som heter Tilde, så här varannan person på gatan kanske. Men Anemone, det är inte så många, det är unikt. Så att det blev det, ja.
3: Jätteunikt och vad komiskt också att du råkar heta dig mellannamn. Då passar det ju perfekt. Då är inte ju något som du sådär bara 1, 2, 3 har hittat på. Ja. Så att ja, no, men vad kul. Nu har vi fått höra om det då också och förklaringen till varför. Vi ska till det prata mer om vad som händer här och nu, för det är en hel del hör jag ju. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle backa bandet lite grann i alla fall. För jag är nyfiken på var allt börjar. När och hur kom musiken in i ditt liv?
4: Alltså jag önskar att jag hade något specifikt svar och bara när jag var 1 år och hörde den här låten du. Men alltså det har nog bara alltid funnits liksom naturligt. Alla videos på mig när jag var liten var liksom att jag sitter och sjunger eller jag står och dansar och jag står framför spegeln och dansar och sjunger och liksom. Så det har bara naturligt varit så. Sen när jag var liten så var jag jätteblyg. Så att jag gick ju på dans med min kompis och jag kunde absolut inte gå på dans utan min kompis. Och jag gick på dans tills jag var 13 och sen där var det liksom att så här, okay, för då hade jag liksom sjungit på skolavslutningar och liksom allt sånt. Hade jag vågat mig inte själv, alltid med en kompis. Men sen så stod jag där när jag var 13 och okej, dans eller musik, eller dans eller sång. Och då valde jag sången. Och sen dess så, då hade jag verkligen bestämt mig när jag gick i lågstadiet att såhär, okej, nu börjar jag högstadiet, jag börjar på musikinstitutet, efter det så börjar jag lusse på estetiska linjen, går musik där, efter det så gör jag det här. Liksom allt var klappat och klart, jag visste exakt vad jag skulle göra. Då när jag började på musikinstitutet sa jag bara att jag vill uppträda så mycket som möjligt. Och jag var liksom helt seriös med det och det förstod min lärare också. Så att jag fick uppträda så mycket som möjligt, var som helst. Och sen så bara gick det, det blev liksom bara en dominoeffekt. Och bara, jag fick vara här och där överallt.
3: När började du då drömma om att bli artist?
4: Det var nog när jag var, alltså lite. liten, alltså som ja, 4-5 när man liksom kollar på Hannah Montana. Så alltså, verkligen så. Disney Channel, alla de där var ju väldigt många som var just typ artister eller så här. Men det, ja, jag skulle nog säga att det var runt där när man liksom stod framför spegeln och sjöng och dansade och man var så här, det här ska jag göra framför en stor publik.
3: Hade alltid känts så här självklart för dig att fortsätta?
4: Ja, verkligen. Och det är bara mer med åren så blir det bara mer och mer självklart.
3: Varför?
4: Alltså det är väl bara en dröm som jag alltid haft. Och det är så här, nu har jag uppnått så mycket så jag är så här, det finns ingen stopp liksom. Det är bara att fortsätta. Och när man vill någonting och när man jobbar så hårt så tror jag att ingenting är omöjligt. Helt ärligt. Ja.
3: Bra, rätt inställning till livet, det är vad du har. Så okej, musiken har alltid funnits där och du har planerat ditt liv. Du har alltid liksom vetat vart du ska till näst. 2021 så var du med i Deluxe. Vad betyder det för dig att vara med i en sån tävling? Och gud, du vann ju den också. Mm.
4: Ja, jag tänkte inte ens söka egentligen. Men
3: vänta lite. Jag har ett vagt minne av hur det här har gått till. Kan jag ha varit inblandad
4: du
3: i det?
4: Du kan ha varit inblandad i det här kidnappningen som jag skulle kalla det. För jag blev ju nämligen kidnappad till den här auditionen. Och sen så kom jag ju med och så var jag med där. Och det var lite annat än vad det var. Jag var med 2019 och sen 2021 så att det var ett uppehåll där ett år. Alltså det var ju jättekul och så träffade jag massa nya personer också och det är ju alltså väldigt utmanande och alltså jag skulle säga ändå fast jag var 19 så var det så här, jag hade ju inte koll på någonting, alltså det var verkligen det, jag tror att alltså när jag tänker tillbaka så är det som att jag typ var 14 där, men så att det var väldigt bra utmaning för mig, även fast jag vet att folk kan kanske tänka att det är väldigt litet, men för mig där och då var det väldigt stort. Och jag minns också första gången jag var med i Deluxe var det så här, gud jag ska få sjunga på Alandica-scenen. Mm. Så att det gjorde nog mycket. Och sen efter det så var det ju bara som att, då blev det också dominoeffekten, det bara fortsatte. Och jag bara, vad är det som händer? Så att det gjorde väldigt mycket för mig.
3: Om inte jag skulle vara inblandad i din kidnappning och tagit dig till auditionen, alltså att du aldrig själv tänkte på att ställa upp.
4: Ja, faktiskt. Varför? Jag vet inte. Det var liksom som att jag hade varit med ett år och så var det så här, ska man söka igen? Alltså man tänker ju typ så här, lite, jag vet inte. Om, alltså, i den där åldern också så är man lite så här, pinsamt att söka igen när man inte vann första gången. Man bara, okej. Men det är ju så. Det är ju bara, man måste ju bara fortsätta. Och det där var ju verkligen ett bevis på att alltså ge inte upp, det är bara att fortsätta. För att du kommer inte, allt kommer inte gå bra. Och vägen kommer inte vara spikrak. Så det är bara liksom, kör på. Så det var nog bra, Amira, att du kom och kidnappa mig.
3: Tack, då har vi ett kvitto på det också. Ja, vad bra. Du sa att det blev den här dominoeffekten efter det. På vilket sätt förändrades saker och ting för dig där och då efter vinsten? Vad hände?
4: Nej men det satt ju folk i publiken som sen hörde av sig och så fick jag mycket uppträdanden. Jag vet att 2022 var ett av de åren nu som jag haft typ mest, eller jag tror det bara känt för att jag hade liksom inte haft så där. Det var liksom lite trubadurspelningar åren före det, men 2022 var det liksom, då var det på riktigt uppträdanden liksom. Och det var ju just det här, Åland 100 som inte hade liksom, det var helt nytt och bara en engångsgrej. Och det var jättestort att få vara med på det och sjunga med sådana proffs. Och sen 25 juli också, och så var det alltså massa bröllop och sånt där på också. Som att det inte var viktigt, gjorde massa bröllop som man aldrig har sjungit på förut. Och det var ju också jätte, allt var så himla spännande och det var så mycket på en gång. Men sen har jag haft mer efter det, men där var det liksom bara som att en grej hände och sen hände nästa och nästa. Och, ja, nej, det var jätteroligt att det blev så.
3: Det känns, när jag sitter och tänker tillbaka på den tiden, det känns som en evighet sen. Du var 19 första gången du var med. Vänta, hur gammal är du? Nej, 19, 20, 21.
4: Ja.
3: Hur gammal är du idag?
4: Jag är 23.
3: Det är inte så många år sedan till det.
4: Nej, jag vet.
3: Och livet bara liksom, det känns som att det är lite spikrakt uppåt just nu.
4: Ja, det känns, alltså det kanske ser ut som det ibland på utsidan, men det är verkligen inte. Alltså det går upp och det går ner och man liksom, man kämpar på. Ibland så händer det inte någonting och det är liksom, det är okej att det går lite så där. Men jag tror att många kan se liksom att det bara är så här upptränaren, men sen så vissa det går liksom, i vissa perioder har man jättemycket och sen blir det liksom ingenting alls, och det är ju liksom sanningen av att vara liksom en frilansartist. Att det ibland har man, och det minns jag också, det var ett jättebra, en jättebra grej som Tina Alin sa till mig när jag fick vara med på Skärgårdsturnén 2022. Det var också en grej som hände då. Hon sa att det är liksom att man, när man jobbar så här självständigt, så kommer det vara perioder då det är jättemycket och sen kommer det vara perioder då det inte är någonting alls, och det är liksom, det är helt okej. Det är liksom, det är så livet är. Mm. Men ja, jag tänkte säga att många kanske ser att det är som att det händer saker hela tiden, men det gör inte. Utan det är också väldigt mycket så här arbete själv och mycket att man tvivlar på sig själv och sådär. Så att, ja, nej, det går upp och det går ner.
3: Vad gör du de där stunderna när du tvivlar på dig själv? Hur hittar du tillbaks till den här styrkan och glädjen som du har? För det måste ju vara tufft när det går så mycket upp och ner.
4: Mm. Ja, alltså då försöker jag nog bara tänka liksom, alltså det har gått ner förut och det kommer göra det igen. Alltså det är ju bara att försöka, alltså då tänka på okej, men vad har jag just nu? För att man har ju ändå kommit en bit än vad man var för typ ett år sedan. Och då måste man tänka, okej, tänk om jag skulle veta att för ett år sedan vad jag är nu, då skulle jag vara jätteglad. Alltså, så att det är bara liksom, och man kan inte heller, det är ju väldigt mycket man tänker på framtiden. Och det, man kan inte göra det, för att det är liksom, det tar bort dagens, vad man ska liksom, man ska vara glad över här och nu och liksom man ska försöka att bara leva i nuet. Och det är absolut svårt, det är lättare sagt än gjort, men jag tror verkligen att det är så att man måste bara så här, okej, vad har jag idag? Vad är bra idag liksom? Att man måste komma ihåg det.
3: Nu har du ju en manager då, som du har nämnt, som du säkert kan bolla såna här grejer med. Men vem bollar du saker och ting med förut?
4: Det var nog mamma och pappa. Mm. Mamma och pappa har alltid varit liksom där för mig, och de har alltid trott på mig, och de är så här, du ska köra på din dröm så länge du är liksom, du är glad och att du mår bra, så är det är liksom det viktigaste. Och min bror också, han stöttar mig så himla mycket och är alltid där för mig. Så att det är viktigt att ha, om det är din familj, om det är dina vänner, alltså det är viktigt att ha de personerna som man verkligen kan gå till och liksom, ja, men bolla lite idéer med, eller liksom berätta hur det känns och sådär.
3: Vad säger de då? Är du samma till det idag som, ja, du kanske var för 4-5 år sedan?
4: Ja, men det tror jag. Jag kanske är lite mer självsäkrare och kan stå på mig mer. Förut var jag lite mer, även fast jag är fortfarande än idag väldigt så här känslig och försiktig, så ska jag nog säga att jag ändå vågar liksom säga till mer. Och det är väldigt viktigt att man också kommer ihåg det, att man kan inte bara bli överkörd. Och det kanske jag liksom tillät mig själv att bli för några år sedan. Men idag är jag nog lite mer liksom, kan säga till.
3: Vad fint att höra. Du, några år senare sen då, efter Deluxe och allt annat som har hänt däremellan som du har berättat om, så testade du en annan sångtävling. Idol. Alltså, va? Hur kom det sig att du sökte till just Idol? Vad var tanken bakom det?
4: Gud, det är så en sån blur nu. Jag försöker tänka liksom när jag först sökte. Men det var ju 2024. Det var så att jag blev, de har så himla många så här castare just på TV4. Och då så fick jag ett DM på Instagram. Och så var det så här, har du tänkt att söka, att du borde söka? Och så var jag så här, ska jag söka till Idol? Och sen bara, ja, nu ska jag inte vara den som är den. Så det var bara så här, ja, men jag söker bara för skojs skull. Och så bara skicka in en video och liksom så här. Och sen så hör de av sig och bara, du har gått vidare till, det är ju liksom flera auditions före man får komma till tv-juryn. Men då fick jag sjunga för en annan jury, och sen så ringde de upp mig och sa att du får komma och sjunga för tv-juryn. Och sen så, och då var jag i London, så jag åkte ju hem och sjöng då. för juryn. Och det var nog alltså det läskigaste jag har gjort i hela mitt liv. Och nu när jag tänker tillbaka så känner jag också så här, jag var nog inte riktigt redo där. Men jag är stolt att jag gjorde det. Men så här, jag skulle ju nog gjort lite annat idag kanske. Men.
3: Vad skulle du ha gjort annorlunda?
4: Ja, men jag kände att där och då hade jag liksom inte riktigt hittat mig själv och så här, vem jag ville vara som artist. Och de är ju väldigt så här att de vill ju gärna ha, kanske inte en helt färdig artist, men gärna så här en image. Och jag hade nog ingen image där liksom. Att det var bara, nej, jag hade bara inte hittat mig själv och jag tror inte att jag var redo. Men och jag skulle också ha valt alltså annan låt eller sådär. Alltså det...
3: Kommer du ihåg låten då som du sjöng framför juryn?
4: Ja, jag sjöng Secret Love Song som jag sjöng på Deluxe. Och den är ju jättesvår. Och när man är nervös så det går ju... Alltså, ja, jag borde valt en lättare låt. För att man behöver inte... Man tänker så här, okej, men om det går jättebra så kanske jag imponerar. Men det är så här, ta bara en låt som du vet att du kommer liksom vara briljant på. Men det, så tänkte inte jag. Nej. Men... cred till mig 2024.
3: Ja, absolut. Kom alltid ihåg, tycker jag, att credda dig själv för vad du än tar dig an. Det är nog viktigt i den här resan. Okej, vi har pratat lite om vägen hit, men nu tänker jag faktiskt att vi ska ta och kanske höra hur det låter idag. Vi ska höra din senaste singel under då artistnamnet Anemone. Berätta lite om den här låten.
4: Den här låten, jag satt och skulle skriva en låt i mitt badkar som jag brukar göra. Jätteudda. Och så hittade jag då en jättelång text i mina anteckningar och bara, men gud. Om jag, för det var på svenska, jag bara, om jag översätter det här ska kunna bli en jävla bra låt. Och så gjorde jag det, och så hade jag en melodi som var så himla catchy. Så att, och sen bara, det gick så fort. Alltså jag skrev den låten jättesnabbt, känns det som. Det var liksom bara någon timme och sen var den klar. Liksom i mitt huvud då. Och sen så tänkte jag, okej, nu ska jag träffa en ny producent. Och så bara, men jag tar med den här, för jag känner ändå så här att, ja men den är ändå bra. Och så visade jag den till han i oktober och han tyckte ju också att den var väldigt bra. Så att då jobbade vi på den och så hade vi en färdig demo där på 4 timmar. Och det har jag aldrig varit med om förut, så att jag var så här, wow, okej, bra. Och sen har det ju tagit jättelång tid att göra klart den. Men nu är den äntligen klar och jag är jätteglad att den är ute. För jag har lyssnat på den här sedan oktober, så att ja, kul att någon annan också får höra den nu.
3: Då tar vi och lyssnar till den nu. Det här, det är Anemone med Said Too Much.

0: Said Too Much med Anemone, som då egentligen är Tilde Westergård, som är veckans gäst i programmet Eftermiddag, som också sänder live från hennes bakgård, kan vi väl kalla det. Vi sitter vid fantastiska röda klippor precis vid Lumpan, med något som heter Sandviken i Lämland. Och vi har just lyssnat till din senaste singel under ditt nya artistnamn. Hur känns det att ha fått släppa ny musik?
1: Det känns jättekul. Alltså egentligen, jag har ju släppt musik hela tiden, men det, alltså musik tar ju så länge att göra. Så att, men det är jättekul nu att få också till sommaren. Liksom en riktig, för jag tyckte verkligen att det var som en sommarlåt. Så att det är jättekul att alla andra får höra den också.
0: Alltså är du förvånad över att det tar så länge att släppa ny musik?
1: Ja, men jag är ju en sån som, alltså jag vill att saker ska gå fort och liksom, jag vill att saker händer nu, och liksom hela min familj och alla mina vänner och min manager är så här, men nej, inget tar så här fort. Alltså jag bara så här, nu, allt ska hända på samma gång. Och sen när det har hänt så är jag så här, okej, nästa sak, nu kör vi, och alla är så här, men nu kanske du ska ta det lugnt. Så att jag kanske är lite förvånad över att saker tar så, för att jag själv tänker att det ska gå jättefort, men ja, man måste väl tänka lite realistiskt ibland också. Mm.
0: Ja, vi har pratat om att det kanske inte har varit den mest spikraka resan hit idag, till där vi är idag, men ändå så vågar du fortsätta drömma och släpper inte taget om den här drömmen heller. Vad betyder musiken för dig?
1: Alltså allting. Det finns inte en dag som jag inte sjunger eller någonting. Så att det, och när jag har haft den här drömmen eller det här liksom, alltså den här känslan för musiken så länge, så tycker jag inte att det är värt att släppa taget. Att om det är någonting som man tänker på varje dag, då ska man inte släppa det. Då ska man liksom jobba för det. För om man vill det så mycket, så då är det bara att köra på.
0: Har din relation till musiken på något sätt förändrats?
1: Det ska jag inte säga. Jag älskar fortfarande att uppträda lika mycket som när jag var liten, om inte mer. Och jag liksom känner bara att ju mer tiden går, desto mer självsäker blir jag också på scen. Och efter varje gång jag har liksom varit uppe på scenen, så bara, ja, jag vill bara göra mer och bara visa mer vad jag kan. Och liksom gå crazy på scen ibland. Så att, det känns bara som att det blir bättre och bättre.
0: Men vad är då viktigare för dig? Är det att få uttrycka dig genom musiken, eller att nå ut till så många som möjligt, säg då via nya släpp och folk som lyssnar?
1: Alltså det är ju alltid kul att nå ut till så många som möjligt. Jag vill ju nå ut till så många som möjligt. Men jag gör ju det här för att liksom kunna få uttrycka mig. Och det är ju liksom, det är ju jag. Allt, alltså musiken. Men det är just främst att jag älskar att sjunga. Har alltid älskat att sjunga, som jag gör det här. Och det vill jag liksom bara dela med mig av. Min musik. Mm. Mm.
0: Vad hoppas du på att det här året nu ska ge dig? Du har just släppt nytt. Kommer vi att få höra mera nytt? Eller vad känner du?
1: Jag vill jättegärna släppa mer. Och det kommer nog komma innan året är slut mer musik. Sen så säger jag det, men det är inte bara jag som står här och liksom klickar på en knapp och så släpps det en ny låt. Utan det är väldigt mycket jobb bakom. Så att, vi får väl se, men jag tror absolut att det kommer hända mycket mer roligare saker nu andra halvan av året.
0: Och om vi bortser från andra halvan av detta år, om vi blickar framåt, säg 5 år, kommer vi att sitta här? Kommer vi att kunna nå dig lika lätt som nu till exempel, till det? Eller har du en till manager vi måste gå via? Vad säger du, sitter vi här om 5 år?
1: Ja, men du kan alltid ringa mig, Amira. Du får alltid ringa mig och komma vart jag är. Men jag hoppas ju absolut att jag kommer vara på lite större scener om 5 år.
0: Mm. Vad skulle du säga till den lilla Tilde som alltid dansar och sjöng framför alla andra? Tänk om hon skulle se vem hon har blivit idag. Mm. Vad skulle du säga till henne?
1: Oj, vad svårt. Jag skulle säga våga vara du. Skit i vad alla andra tycker och tänker. Och bara kör ditt race. För att du är den enda du har i det här livet. Och det, den enda åsikten du ska bry dig om är din egen egentligen. Och din familj. Det är liksom, det är det viktigaste. Prioritera dem som är nära dig och som känner dig och som vet vem du är. Och Tilde, du har kommit så långt. Alltså, så att det är bara liksom att ta det lugnt. Nej, men gud vad myra. Nu blir myra lite känslig. men alltså verkligen, man ser ofta sint. Jag har lite svårt att säga så här att du har kommit så långt, för jag tycker ju personligen inte det, och jag tycker väldigt ofta att jag är så här, jag vill bara mer och mer. Men om hon bara skulle liksom veta alla liksom, man säger så här, alla scener på Åland, och man säger Åland, man bara, jag vill bort liksom, jag vill mer än Åland, men du har gjort alla scener på Åland, alltså i princip, så att det är så här, vet du vad, du har visat alltså flera tusen personer vad du kan, och du är jädra bra på det du gör, och du ska bara fortsätta med det. Ja.
0: Fint. Exakt så är det, Tilde. Ja. Exakt så är det. Vi ska faktiskt börja avrunda härifrån ditt lilla smultronställe, din bakgård då, som det är. Och vi ska avsluta med en låt till. Det här, det är en lite äldre singel än den vi nyss hörde. Och den heter Blue. Den har du också fått själv välja. Varför blev det just Blue?
1: Den var den första låten som jag skrev helt själv. Och den gick så himla, den var så himla självklar att skriva och gick så fort. Och jag gillar den så mycket. Och det är verkligen ett bevis på att, så här, att jag kan mer än vad jag tror, för att jag tror oftast att jag kan mindre än vad jag tror, eller vad jag kan. Men det är verkligen så här ett kvitto på att så här, du kan. Jag bara älskar hur den här låten blev. Det var också den sista låten, tror jag, vi fick klar. Och det var så här, här får du låten, tycker du om den? Och jag älskar den, så att det var bara så här. För det är inte bara, alltså den är ju producerad och också av Simon Boyer och Loj Mattsson. Så att det var liksom det samarbetet med dem också, helt fantastiskt. Så att det är bara bra minnen till den låten.
0: Då tackar vi Tilde Westergård för att hon var veckans gäst och lyssnar här och nu till Blue med Tilde.

Tilde hörde vi här med låten Blue. Tilde som då idag går under artistnamnet Anemone, som faktiskt visar sig vara hennes mellannamn. Hon heter så i mellannamn. Något som hennes pappa kom på. Han var dykare och hans favoritfisk är den här clownfisken. Och den här clownfisken, det har vi ju sett en film om, Hitta Nemo heter den filmen. Och just clownfiskarna, så de bor i såna här anemoner. Och därifrån kommer då hennes mellannamn. För han tycker så mycket om de där clownfiskarna. Så det vart så nu bara. Och till det är ju hon som har varit veckans gäst här i programmet Eftermiddag. Denna torsdag den 2 juli. Oj vad vi har pratat om mycket tillsammans med Tilde. Det är så svårt att komma ihåg allt vad vi har pratat om, även om det var alldeles nyss jag sa hej då till henne. Men vi har ju pratat om vad som har hänt här nu i hennes musikliv sen vi såg sist. Det är ungefär ett år sedan Ålands Radio träffade Tilde sist. Och ja, vi pratade om det här med att byta till artistnamn. Hon har idag en manager. Hon har skrivit på ett kontrakt för ett skivbolag. Alltså det händer så mycket i hennes liv. Det har inte dock varit en sån här spikrak resa för henne. Men jag tänker så här att, är det någonsin för någon? Vare sig det handlar om en musikkarriär eller generellt i livet, så är resan inte alltid spikrak. Men trots det så har hon alltid ett leende på läpparna och vågar alltid drömma och fortsätter satsa, och det är vi väldigt glada för. Åtminstone än jag. Så att ja, där lämnar vi av nu då. Vi tackar och säger hej då åt veckans gäst till Västergård. Är det så att man kom in mitt i intervjun, så kommer den här att dyka upp på vår hemsida här inom kort. Nu ska vi ta och lyssna till lite mera musik. Det här, det är väldigt passande. Det blir mycket åländskt här under den här andra timmen av programmet Eftermiddag live från Lämland idag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. AB Livet, tack för kaffet.

Vet du vad, Mira? Nu händer det. Och vad jag ser fram emot den dagen. Hörni, jag kommer att fortsätta sända live härifrån Lämland ända fram till 15.30. Vi ska i nästa halvtimme av programmet få dagens nya låt och vi ska också höra om vad programmet Åland idag har planerat i sitt program. De tar ju över studion där vid 15.30. Och på tal om studion, hörni, det här skulle inte vara möjligt om inte jag skulle ha med mig en ljudtekniker. Och ljudteknikern Johan sitter i studion och han heter Joakim Solborg. Så tusen tack för hjälpen och för ditt stöd idag, Joakim, så att jag har då kunnat åka ut hit till Lämland och njuta av vädret. Det har varit jättekul. Det är jättekul att få sända live och att få sända utanför studioväggarna också. Men nu ska vi fundera lite här. Nyheter, det är det som händer till näst. Och innan det så lyssnar vi på lite musik av Veronica Maggio.

Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har nu beviljat flera serveringstillstånd och utökade serveringsområden inför sommarens evenemang och turistsäsong. Besluten omfattar bland annat Rockoff, Sjödagarna, Kallastad, Stadskrog i Mariehamn och restaurang Kärringsund i Eckerö. Rockoff får tillstånd att servera alkohol på torget i Mariehamn mellan den 17 och 26 juli med ett serveringsområde för upp till 5000 gäster. Sjödagarna i Sjökvarteret får serveringstillstånd den 31 juli till 2 augusti. Serveringsområdena omfattar torget med plats för 450 personer och parken med plats för 650 personer. Kalla Stadskrog får samtidigt utöka sin uteservering med ytterligare 60 platser under perioden 1 juli till

0: 8 augusti. Även restaurang Kärringsund i Ekerö får utökade serveringsområden vid 2 tillfällen. Under evenemanget Ö till Ö den 15 augusti beviljas ett tillfälligt serveringsområde med 100 platser i tältområdet. Vid ett företagsevenemang den 25-26 augusti utökas serveringen med 180 platser på stranden och 100 platser vid bastuområdet. En 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter 2:30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariehamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet COSPAS SARSAT gav räddningsmyndigheterna en exakt position. Efter samordning mellan räddningscentralerna i Norge, Sverige och Finland tog Åbo sjöräddningscentral ledningen för insatsen. Handelssjöfarten i området larmades via VHF-radio och en räddningsenhet från Åland skickades ut. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Köka sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdag morgonen enligt Västra Finlands sjöbevakningssektion. På Åland liksom i övriga Finland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille, alltså dubbelt så högt som gränsen för vägtrafik. Men huruvida gränsen borde sänkas råder det delade meningar om.
1: Ja, men jag tycker det är rätt högt. Jag tycker inte man ska faktiskt dricka till sjöss.
2: Kanske lite hög. I Sverige har vi lite väl låg. Där har vi ju 0,2. Så att 0,5 hade nog varit rimligt.
3: 1,0 tycker jag är helt okej. Mm. Det är vettigt. Man ska inte vara full så man inte kan föra sin båt.
4: Det sa några båtturister i Östra hamnen i Mariehamn. Men frågar man social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai i Socialdemokraterna så är svaret självklart. Gränsen för sjöfylleri är för hög.
5: Det är ju naturligtvis så att då är man ju rätt så berusad, ordentligt berusad skulle jag säga. Och den här frågan behandlades ju här på Åland inte för länge sedan. Och man kom fram till att man behöver reda ut de här lagtekniska frågorna innan man gör en bredare justering.
4: Men landskapsregeringen har inte haft något aktivt politiskt arbete kring att ändra promillegränsen. Arsim Sekai betonar också att det redan idag finns en allmän aktsamhetsregel som gäller all sjötrafik.
5: Oavsett om man har druckit eller inte. Och den regeln är ju som så att där gör ju sjöbevakningen genom en överenskommelse som vi har regelbundna kontroller i sjötrafiken.
6: Skulle du själv känna dig trygg med att åka båt med någon som har nästan 1 promille alkohol i blodet?
5: Absolut inte. Absolut inte. Det jag menar, vem skulle acceptera om man kör en bil på vägen exempelvis och så har man barnen där? Det tror jag inte. Sen tror jag det också är lite skillnad där. Men pratar vi om en roddbåt eller pratar vi om en båt som puttrar långsamt eller pratar vi om en båt som åker jättesnabbt då, eller vattenskotrar och så här. Så det finns ju en uppsjö, tänkte jag säga, av olika typer av kategorier på fordon.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson och Felicia Bredenberg. Också till vädret idag blir det mestadels halvklart eller soligt med en temperatur upp mot 22 grader under eftermiddagen. Måttlig vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. Och till havs så är det i västra delen av norra Östersjön en nordlig till nordvästlig vind på mellan 3 till 7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen där vi har ny sydlig vind som tilltar allt jämnt. På efternatten 4 till 8 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund. I natt kan det förekomma lokalt regn, åska mest med god sikt. Pollenrapporten, ja, den visar återigen höga halter av gräspollen. Det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.

Tack ska du ha för nyhetsuppdateringen, Adam. Du lyssnar på eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogderi, live från Lämland idag. Programmet Åland idag, ja, de sände ju live från Lämland igår. Och så tog jag och härmade dem lite och tog mitt pick och pack ut till Lämland idag istället. Och bra så, för vilken fantastisk eftermiddag jag har här ute i Lämland, hörni. Och just vad programmet Åland idag har planerat, det ska vi alldeles strax få reda på. Vi ska också lyssna till musikflätan kortisen den här sista halvtimmen som vi har tillsammans. Och så ska ni få dagens nya låt. Men innan allt det här så tar vi in lite musik. Och musik, det får vi av Nike Selmar. Det här är Anything You Say.

0: Nike Selmar, anything you say, hörde vi här. I studion på Ålandsvägen 24 så borde programledaren för Åland idag befinna sig. Så jag ger helt enkelt ordet över till dig, Dan Sjöblom Svensson. Berätta, vad har ni hittat på? Eller vad ska ni hitta på idag?
1: Ja, men tack så mycket, Amira. Det stämmer bra det jag programleder Åland idag. Denna torsdag har vi idag. Och du har ju varit ute till, nästan till sjöss har jag förstått. Eller du ser, du har suttit väldigt vackert där du har varit och träffat Ilde Westergård. Så vi fortsätter lite på sommartema där med båtar och promillegräns. Vi kommer höra social- och hälsovårdsministern Arsim Sekai som tycker att promillegränsen till sjöss som ligger på 1,0 promille för fritidsbåtar borde sänkas. Vi hör också båtfolk. Jag begav mig ner till Östra hamnen för att höra vad båtfolket tycker om promillegränsen här på Åland. Så det kommer vi att ta del av. 16:15 ungefär så får jag besök av en nybliven Europamästare. Det är Elin Lindqvist som i slutet på juni blev europeisk veteranmästare i tyngdlyftning. Och hon kommer hit och berättar om tävlingen och även lite framtiden. Sen kommer vi också få höra om Stil FM-hjälpen som uppmanar ålänningarna till att springa för livet. Ja, bokstavligen. För de arrangerar ju Stil FM-hjälpen för 10:e året i år. Och nu ska de anordna en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Så det har vi i dagens program. Så jag ger tillbaka till dig, Amira, så får du ta eftermiddag i hamn. Så är jag tillbaka här om dryga 25 minuter.
0: Ja, men vad bra. Tack ska du ha, Dan.

Broman där med Forget Me Gay hörde vi här. Hörni, fram med papper och penna nu, för på andra sidan av följande låt så väntar veckans musikflätan Kortis. Och låten vi ska lyssna till, ja, det är med Molly Sandén och Miriam Bryant. Här har ni Superlim och Silvertape.

Det har blivit dags för kortversionen av Musikflätan den här veckan. Och först så söker jag efter orten som den här artisten är född i. Och första bokstaven i ortens namn.

på plats nummer 4 så ska ni identifiera artisten och sen också placera vilket land den här artisten är född i. Och så vill jag ha första bokstaven i landets namn. Baby, yeah.

Här ska vi få höra en mycket känd svensk visa. Och från en väldigt känd inspelning. Nämligen ett av Sveriges mest kända jazzalbum. Frågan här är, vem var det som spelade bas på den här inspelningen på hela skivan egentligen? Men det här är ju en av låtarna. Ja, jag vill ha första bokstaven i basspelarens efternamn.

0: dig och mina
1: katter. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver, så mejla det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller skriv ner det på ett vykort eller ett brev och skicka det eller kom via oss här till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 221 00 Mariehamn. Och så är det kanske du som vinner en radio nästa tisdag när vi har dragning igen. Stort lycka till!

Ja, den signaturen, den känner säkert några av er igen. Och gör ni inte det så kan jag berätta att nu har det blivit dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt, den heter Swedish Mermaid med artisterna Maja, Francis och Rebecca och Fiona. Så här är det. Det är Rebecca och Fiona som har gjort en remix på Maja, Francis låt och beskriver då den här själva remixen som en happy hardcore summer låt. Den är energifylld. Det är en energifylld mix med en blandning här av Majas känslosamma pop. Och sen då Rebecca och Fionas elektroniska klubbkänsla. Så här har ni Swedish Mermaid.

Ja, hörni, då så det tar jag det här, men eftermiddag för idag, denna torsdag, börjar lida mot sitt slut. Och vilken fantastisk eftermiddag jag har haft. Alltså i första timmen av programmet så tog vi en titt på Johan Joppan Karlssons utställning på Skeppargården Pellas. Utställningen Betong och stål, den visas där fram till den 1 september. Och sen har jag i andra timmen av programmet fått sällskap av Tilde Westergård. Så otroligt härligt att få hänga med henne och höra om hennes resa till, ja, dit hon är idag helt enkelt. Det har ju inte alltid varit en sån här spikrak resa, men vet ni vad, den där unga kvinnan, hon kämpar på och hon gör det alltid med ett leende på läpparna och inte ger upp. Och det är så fantastiskt att se. Nu har vi också båda skrivit in i våra kalendrar att om exakt 5 år så ska vi ses var hon än är i världen. Så ni vet vad ni har att se fram emot nu. Men jag ska börja söka mig tillbaka till stan. Och så hörs vi imorgon igen med start klockan 13.00. Fira Mix som kör igång. Och här till näst så får ni sällskap av programmet Åland idag och programledaren Dan Sjöblom Svensson. Tack för mig.

Åland idag, torsdag. Sänk promillegränsen till sjöss, det anser social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Men vad tycker då båtfolket? Jag kom ner till Östra hamnen och träffade svenska båtturister och pratade om promillegränsen till sjöss. I slutet på juni blev Elin Lindqvist europeisk veteranmästare i tyngdlyftning. Idag gästar hon oss i studion och berättar om guldet och framtiden i tävlandet. Och som ett led i sitt 10-årsjubileum av Stil FM-hjälpen arrangerar Stil FM en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Välkomna till Åland idag torsdag med mig, Dan Sjöblom Svensson.

0: Jag tycker självklart att det är för högt.
1: Där gick det väl snabbt i svängarna. Det var ett inslag som sprang iväg där lite. Ni är välkomna till Åland idag torsdag med mig, Dan Sjöblom Svensson. Och i dagens program ska vi bland annat prata om promillegräns till sjöss. Vi ska få besök här i studion av en nybakad europeisk mästare. Och vi ska även höra om Stil FM-hjälpen som ju firar 10-årsjubileum i år och med anledning av det anordnar en stafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Men sommaren är här och med den ökar fritidsbåttrafiken markant. På Åland liksom i övriga Finland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille, alltså dubbelt så högt som gränsen för vägtrafik. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, anser att gränsen är för hög.
0: Jag tycker självklart att det är för högt. Det är ju naturligtvis så att då är man ju rätt så berusad, ordentligt berusad skulle jag säga. Och den här frågan behandlades ju här på Åland inte för länge sedan och man kom fram till att man behöver reda ut de här lagtekniska frågorna innan man gör en bredare justering.
2: Så det, men din ståndpunkt är att den borde sänkas?
0: Jag tror inte att frågan har varit att någon har ansett att gränsen är rimlig. Jag tror att de allra flesta uppfattar den gränsen som alldeles för snäll. Däremot så finns det ju framförallt de här lagtekniska frågorna som är ett bekymmer då, där vi ansvarar för båttrafik och lokal sjötrafik och riket hanterar å sin sida handelssjöfart och allmän straffrätt. Så att det är väl såna här saker som behöver redas ut först innan man gör en bredare förändring. Och det här är väl ett arbete som också hör till infrastrukturavdelningen som jag vet att de jobbar med. Och under den här debatten som var med anledning av en åtgärdsmotion som kom in så blev ju det här ganska uppenbart att ja, men vad passar in i den här definitionen fritidsbåt, för det har ju hänt ganska mycket sedan vi övertog den här behörigheten. Om jag minns rätt så var det väl 1993 som vi övertog den och sen är det gamla bestämmelser som har hängt kvar och så att det här behöver redas ut ordentligt innan vi gör någon större förändring.
2: Skulle du själv känna dig trygg med att åka båt med någon som har nästan 1 promille alkohol i blodet?
0: Absolut inte. Absolut inte. Det jag menar, vem skulle acceptera om man kör en bil på vägen exempelvis och så har man barnen där? Det tror jag inte. Sen tror jag det också är lite skillnad där. Ja, men pratar vi om en roddbåt eller pratar vi om en båt som puttrar långsamt eller pratar vi om en båt som åker jättesnabbt då, eller vattenskotrar och så här. Så det finns ju en uppsjö, tänkte jag säga, av olika typer av kategorier på fordon. Det vi kan säga till det här är ju att det finns också en allmän aktsamhetsregel som gäller oavsett om man har druckit eller inte. Och den regeln är ju som så att där gör ju sjöbevakningen genom en överenskommelse som vi har regelbundna kontroller i sjötrafiken. Så att det är viktigt att veta. Så det är inte så att det är liksom helt oreglerat. Men däremot är ju gränsen alldeles för hög. Så är det.
2: Du är lite inne på det där, men ja, om man ser lite i framtiden kan det bli aktuellt med ja, olika promillegränser för olika typer av båtar för att ja. Eller är det rimligt att samma promillegräns gäller för alla typer av båtar?
0: Ja, jag vill inte föregripa liksom den beredningen. Men det är klart att det är ju ganska logiskt att tänka att ja, men är det en roddbåt? Är det en puttrare? Eller pratar vi om en snabbgående båt? Det är ganska stor skillnad på riskbilden om man säger så. om du ror eller om du liksom kör en jättesnabb motorbåt. Så att det är väl de här sakerna som man behöver definiera, vilka kategorier av fordon och vilka kategorier av båtar som det här ska omfatta. Och jag tror inte att det arbetet är gjort. Och innan man gör något sånt här jobb, så i och med att vi har en ganska gedigen båtkultur här på Åland, så behöver man ju göra klart och tydligt vad som gäller och för vilka båtar och vad som ska omfattas.
2: Hur tror du att det här skulle tas emot av båtfolket om man skulle sänka promillegränsen?
0: Ja, det är jättesvårt att säga nu, för att vi vet ju inte ens vilka båtar det skulle omfatta och om och när en sån här förändring blir aktuell. Men såklart så måste vi hela tiden ta ställning till att det har ju hänt väldigt mycket i utvecklingen av båtar också. Det går väldigt snabbt och man måste hela tiden ha i åtanke att framförallt i högtrafikerade områden så kan det här medföra en risk för andra som vistas i det området. Men det är svårt för mig att föregripa den beredningen, eftersom det här är ju... Man behöver ju göra det här grundjobbet innan, och såklart så kommer ju en sån lagberedningsprocess i sådana fall omfatta många remissinstanser. Jag vet inte var den här frågan ligger just nu, eftersom den hanteras ju av min kollega. Men jag vet att frågan har varit uppe tidigare när den behandlades i lagtinget, och där röstades ju den här åtgärdsmotionen ner just med hänvisning till att de här lagtekniska aspekterna är problematiska och behöver definieras först. Och sen då att man valde också en annan smalare väg, det vill säga att först definiera vissa saker i den här lagstiftningen och sen gå vidare i sådana fall och titta på vilken typ av reglering som är rimlig för sjötrafiken här på Åland.
2: Ja, hur har ni i landskapsregeringen diskuterat den här frågan eller övervägt att driva en lagändring?
0: Vi har inte haft ett aktivt arbete ännu i den här frågan. Det var ju med anledning av en åtgärdsmotion. Och den åtgärdsmotionen gav ju ett uppdrag till landskapsregeringen. Och nu ligger ju frågan i förvaltningen och bereds som bäst. Så att mig veterligen så har det inte hänt något mer i själva den politiska landskapsregeringen i frågan.
1: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai.

0: Ordna sig med Herman Silov tonar ut där. Ja, vi hörde ju nyss social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai om promillegränsen till sjöss som ligger på 1,0 promille för fritidsbåtar. Men vad tycker båtfolket? Jag begav mig ner till Östrahamnen för att höra deras åsikter.
1: Ganska högt.
2: Ja, faktiskt. Är inte det 0,08 eller?
1: Nej, 0,2 är väl i Sverige, va?
2: Ja. Ja, men jag tycker det är rätt högt. Jag tycker inte man ska faktiskt dricka till sjöss. Man blir ju... Det är farligt ju. Man har inte samma snabba reflexer. Men sen när man lägger ankar och är på bryggan och så här på kvällen så är det rätt skönt att ta ett glas vin eller två. Eller...
1: Ja.
2: Och då är det okej. Okay. Men då har man ju också natten på sig och ska sova och vara lugn. Och sen nästa dag så är man piggare. Men till sjöss tycker jag inte man ska hålla på att dricka.
0: Tycker ni att det är någon skillnad? Ja, när vi står här och tittar ut över båtarna, det är ju väldigt mycket olika typer av båtar. Ja, du kan vara ute i en roddbåt, du kan vara i en snipa som ligger och puttrar, eller du kan ha en muskelbåt. Borde det vara skillnad på vilken båt man framför och promillegränsen?
1: Ja, jag tänker mellan stora motorbåtar och segelbåtar borde det kunna vara lite lägre. Sen någon sån här tanke är på en insjö med en lilla roddbåt. 4 meters, ja, kanske inte spelar stor roll där. Men om du dricker då, ja, kan de se dig? Kan du åka dit? Jag vet inte ens det.
0: Men vad förespråkar ni då? Får man ha om man tänker ändå på vattnet, det är större än vägar och sådär, du har mer plats. Ska man få ha... Någon promille i blodet, eller ska det vara nolltolerans?
1: Ja, helt noll. Ja, jag vet inte. Men det säger du trevligt att ta bärs på lunch om man vill. Och så bada lite och sådär sen. Och sen åker vi vidare. Det känns lite väl hårt att ta bort det. Och jag tror inte en öl i kroppen efter en timme spelar så stor roll längre. Så helt noll tycker jag verkar lite onödigt.
2: Ja. Alltså det är svårt det där, för det är också, jag vet inte om jag tycker att det ska bero på vad båtens storlek är. Det är lite mer vad sällskapet är också liksom. Är man flera på en och samma båt och du har en person som dedikerad driver eller kör, så som man också med bil liksom.
1: En skeppare. Ja,
2: en skeppare.
1: Får vara och sen ja. Andra kan dricka.
2: Det tycker jag är mer. Och sen är du ute med familjen, då ska du också kanske vara med barn och sådär på båten. Då vet du att du har ju inte bara ansvar för dig själv, du har också ansvar för småttingarna. Och då är det svårare att vara lulligare och ha druckit innan. Och vara sådär lika ansvarsfull. Medans har du ett stor båt och du har andra, en skeppare som sagt eller sådär, då är det okej. Okay. Har du är ju på kajaken och bara längs stranden och kanske, ja, du kanske kampar och sådär, då kan det vara kul att börja med klockan 3, dricka lite och sådär och ha kul och så kanske man badar lite och sådär. Och då finns det andra farligheter, men då är det... Så jag tror mer sällskapet och vad det är för miljö på det, men det kan ju bli...
1: Men att lagar ska styras av... Vilket gäng det är.
2: Nej, det är det där. Och så ska
0: det finns många parametrar man kan ta med här.
2: Ja.
0: Är ni vant båtfolk?
1: Ja, jo, det är vi väl. Hyfsat är vi. Vi har seglat en massa i Stockholms skärgård. Och vi bor i USA nu. Seglar lite där och seglat lite på hav och sådär.
2: Vi tävlat ju liksom med tornado och gått runt och sådär.
1: Ja.
2: Jag har ju mest kört semestersegling. Jag var över Atlanten och sen är det semestersegling. Så då blir det alltid lite kul. Och har man vindflaska och fin utsikt och sådär så blir det alltid på, det blir på kvällen. När man har kommit till målpunkt som är firande.
0: Mm. Men hur upplever ni inställningen då bland båtfolk? Just, ja, men är det lite friare på sjön just med alkohol och ja, köra en båt?
1: Alltså jag kommer ihåg när det blev i Sverige vart började de reglera det och så vart det 0,2 som i bilkörningen. Då var det jättemånga som klagade. Oj, nu försvinner hela båtlivskulturen och sådär. Och tänk om jag har druckit vin och sen så vänder vinden på natten och jag har druckit. Kan jag då lägga om min båt eller ska jag bussa på land? Du vet, en massa drama. Nu, massor senare, så känns det ganska okej. Okay. Jag tror det är ganska okej i Sverige stora hela. Du kan ta en bärs på lunchen och sen när du kommer i hamn så kan du dricka.
0: Promillegränsen här på Åland för fritidsbåtar är 1,0.
3: Ja.
0: Vad tycker ni om den gränsen?
3: Jag har ingen åsikt. Den kanske är lite hög. I Sverige har vi lite väl låg. Där har vi ju 0,2. Så att 0,5 hade nog varit rimligt kan jag tänka. Men då kan man ta en öl eller ett glas vin. Och, men inte mer.
0: Borde det vara någon skillnad på vilken typ av båt man framför? Stor motorbåt som går snabbt eller en segelbåt eller en snipa där man ligger och puttrar? Eller är det ute med roddbåten?
4: Roddbåt kanske är lite skillnad, att det blir lite, man kör ju inte lika fort då, sådär, så att det, om det kan vara någon skillnad då, möjligtvis.
3: Med en stor
4: båt. I och med att du ror så blir det ju inte så, ja.
3: Och med en stor båt är man ju också en fara för andra och inte bara sig själv, så att det är klart att det ska påverka. Mm.
0: Är det lite liberalare på sjön än på vägarna med, ja, dricka alkohol och framföra fordon, tycker ni?
3: Det tror jag det, absolut.
0: Hur gör ni själva?
3: Vi dricker inte varken på sjön eller på vägen. Så att, nej, men så att det är en öl på sin höjd. Eller ett glas vin, inte mer.
0: Polen då, som har 1,0 promillegräns för fritidsbåtar. Ja. Vad tycker du om den gränsen?
5: Jag tycker den är mer civiliserad än den vi har i Sverige. Som går efter trafik. Grejen när man kommer i 110 motorvägar och saker, där är, vi har ju 0,2 va? Men på sjön så åker man ju så sakta.

0: Det kommer åskbyar och då ser man att det kommer och det kommer trycka in båten och kanske utsätta familjen för fara. Och man måste byta till andra sidan på ön för att få skydd. Har jag då, jag vill sitta och grilla och tagit några öl och vin och så, så är jag ju kanske långt över den här 0,2 som är i Sverige, men jag är inte över 1,0 normalt.
1: Mm.
0: Och då måste jag kunna flytta min båt. Och gör jag det i Sverige, så om jag räddar min familj och min båt, då är jag en brottsling i Sverige och kan tappa mitt körkort för landtrafiken. Som ju inte är klokt, för det händer på sjön.
1: Mm.
0: Men vi har inga sjökort eller körkort för sjön i Sverige, så att det kan de inte ta bort då. Så jag vet inte, det är väldigt vettigt 1,0 tycker jag.
1: Mm.
0: Skulle inte vilja sänka den gränsen.
1: Är det någon, anser du att det är någon skillnad på... Ja, just nu sitter vi i en segelbåt. Mm. När vi tittar här så många olika typer av båtar. Men du kan sitta ute i din roddbåt eller du kan vara ute och puttra med en snipa.
0: Ja.
1: Eller så har du en muskelbåt som går.
0: Ja, det är jättestor skillnad. Och skillnaden är, eftersom jag inte kommer från, har min båt i Stockholm utan i en mindre stad söderut. Så vi har inte det problemet utanför storstadsområdena i Sverige normalt. Men där är det jobbigt. För där har de stora båtar som går jättefort och deras 15, 16, 17-åringar och andra åker mellan krogarna och kör jättefort i 30-20 knop. Och då händer farliga olyckor. En segelbåt går max 6 knop. Man har hur gott om tid som helst. Det är ju ingen fara för någon annan överhuvudtaget. Du kan gå på grund. Du kan klanta till det om du skulle vara berusad. Men 0,2 är bara en dum gräns. Tycker nog alla som har båtar i Sverige.
1: Kan man ponera att det skulle vara olika gräns för, ja, beroende på vilken båt det är framför?
0: I Sverige är det ju redan det. Har du en båt som är, kallas fyllebåtar numera. Har du en båt som är under 10 meter som inte gör över 10 knop, då får du dricka hur mycket du vill. Men när båten, så är det en lång, smal träbåt, sån där skärgårdskryssare som vi har i Sverige som kanske är 15 meter lång men ändå aldrig gör över 6 knop. Då får du inte dricka. Men har du en 10 meter och 10 knop i gränsen. Därunder, då får du dricka mycket du vill. Däröver är det 0,2. Det är väldigt ologiskt i min värld.
1: Du verkar vara en rutinerad sjöfarare. Hur skulle du säga att, ja, men är inställningen på sjön? Är den lite mer, ja, liberal med, ja, alkoholintag och framförande av en fordon än vad, ja, det är på vägen,
0: ja,
1: med bilar?
0: Du kan ju titta ut på fjärden här. Du ser inte en enda båt. Skulle jag vara där ute så är jag ju inte fara för någon. Även om jag skulle ha druckit 3 öl innan jag ger mig iväg.
1: Mm.
0: Så tycker jag att det är långt, man har gått om tid. Jag har aldrig varit med om en krock förutom i kappsegling. Men då är det kanske 80 båtar på ett litet område och då är man inte berusad ett dugg, nej. Men så här ute till fritidssegling ute i skärgårdarna i Finland och Sverige så har vi så gott om plats nu för tiden.
1: Mm.
0: Det kan inte vara någon fara. Men det här, man säger normalt att man tar lite vin till maten eller man tar en öl när det är så här varmt som idag.
1: Ja, det sa några svenska båtturister om promillegränsen på sjön. Klockan den har slagit 15.55. Det är dags för lokala nyheter.
2: Ja, klockan är 5:04 och du lyssnar på Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Gränsen för sjöfylleri är för hög. Det anser social- och hälsovårdsminister Arsim Seka i Socialdemokrat. På Åland och i övriga Finland går promillegränsen för sjöfylleri vid 1,0 promille. I Sverige ligger motsvarande gräns på 0,2 promille för de flesta fritidsbåtar. Jag tror inte att någon anser att gränsen är rimlig. Jag tror att de allra flesta uppfattar den som alldeles för snäll, säger Arsim Sekai. Han säger också att han själv aldrig skulle känna sig trygg med att åka båt med en förare som har närmare 1 promille alkohol i blodet. Trots det pågår i nuläget ingen politisk diskussion inom landskapsregeringen om att ändra promillegränsen. Däremot pågår ett beredningsarbete där lagtekniska frågor ses över. Seka utesluter inte att olika promillegränser kan bli aktuella för olika typer av båtar. Han betonar också att det redan idag finns en allmän aktsamhetsregel som gäller all sjötrafik och att sjöbevakningen genomför regelbundna kontroller. Grannar till kompostanläggningen Ålbiokom i Sund kräver landskapet på stora summor i skadestånd. De anser att landskapet brustit i sitt ansvar och inte utför tillräcklig tillsyn över verksamheten. De två skadeståndssökande männen har fått avslag flera tillfällen tidigare från landskapsregeringen. Än så länge har inte landskapet gett sitt svar på den senaste ansökan. Kärandena yrkar att landskapet

0: Jacobsregeringen åläggs skadestånd på totalt drygt 485 000 euro. Där är ränta inräknad från den 12 år långa tvisten som har varit. Dessutom har Duon räknat med ombudskostnader på drygt 22 000 euro, alltså totalt över 500 000 euro. Grunderna till varför de söker skadestånd är för att de anser att boendemiljön blivit negativt påverkad sedan kompostanläggningen placerades där. De hävdar att det är minskad möjlighet att utöva näring på grund av luktolägenhet. Författaren och sommarålänningen Erika Eklund har spenderat 20 somrar i Lumparsund. När hon pitchade idén om att skriva en romansvit som utspelar sig på Fögle nappade förlaget Chills och Söderström direkt. Den första boken kommer ut nästa vår.
1: 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
2: Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman. Att boken skulle utspelas på Fögle var viktigt av flera anledningar.
1: Ja, men dels har ju varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Degeby är ju en väldigt söt, liten by. Första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes, som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla, men samtidigt så ska man inte veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant.
0: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach. Reporter, det var Sandra Broborn. En 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter 2:30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariehamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet COSPAS SARSAT gav räddningsmyndigheterna en exakt position. Efter samordning mellan räddningscentralen i Norge, Sverige och Finland tog Åbo sjöräddningscentral ledningen för insatsen. Handelssjöfarten i området larmades via VHF-radio och en räddningsenhet från Åland skickades ut. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Kökar sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdagsmorgonen enligt västra Finlands sjöbevakningsstation. Och så till sist vädret. Soligt med en temperatur upp mot 22 grader här under eftermiddagen och en måttlig vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. På Ålands hav råder nordlig till nordvästlig vind mellan 3 till 7 meter per sekund och här under eftermiddagen kan den bli en varierande riktning från och med kvällen en vindriktning sydost. Pollenrapporten den visar höga halter av gräspollen. Och det var nyheterna med Adam Berlin.
3: Nu tar statsminister Petteri Orpo över ärendet med statligt stöd till social- och hälsovårdsorganisationerna. Nattens ryska lufträder mot Kiev var de mest omfattande hittills under kriget. Vi hör också om hur hjärtmedicin skrivs ut mot ångest. Imorgon väntar lokala regn eller åskskurar. Det här är nyheterna 16 med Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Ja, långdansen kring statens stöd till organisationer inom social- och hälsovården gick idag in i ett nytt skede. För idag tog nämligen statsminister Petteri Orpo över ärendet. Han vill sätta press på social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att ändra sitt tidigare förslag. Och jag får fråga politikredaktör Carmela Walder, hur ovanligt är det att statsministern tar över ett ärende på det här sättet?
4: Ja, det är nog ovanligt. Vanligen brukar det gå så att den ansvariga ministern presenterar ett förslag som en beredning för statsrådets allmänna möte och sen skickas då ärende vidare till exempel för en remissrunda eller för behandling i riksdagen. Men överlag så hade den här processen nog mycket ovanlig. Alla inom regeringen är ense om att statsstödet till tredje sektorn ska minska. Och man är ganska ense också om summan, det vill säga 190 miljoner. Men man är oense om kriterierna, det vill säga vem ska bli utan stöd. Det är vanligen, alltså den här ganska nyutnämnda social- och hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinländarna, han har ju varit minister tidigare men tog sen över efter Kaisa Juuso. Så han borde ha berett det här ärendet på det viset med kriterierna, att han skulle ha presenterat de här kriterierna för regeringen, för de andra medlemmarna i regeringen. Men han gjorde inte så, utan han gick upp och ut och presenterade de här kriterierna först för medierna. Då blev statsminister Petteri Orpo upprörd. Han kallade hela regeringen till möte och han beslöt som så att det är kanslicheferna som ska ta över det här, den här frågan och bereda den helt på nytt och bereda en ny förordning. Men nu ska den här förordningen då sen presenteras den 13/8.
3: Nu det att Orpo nu tar över, är det säkert att det leder till några ändringar i Rydmans restriktiva förslag?
4: No, det här vet vi inte. Sannfinländarnas Ville Rydman, han gästade A-studien igår kväll och då sa han att också om den här förordningen ändras så kommer de här kriterierna som han har slagit fast att hålla. Men jag har försökt fråga lite att idag runt att stämma det här. No, i princip nog alltså, Rydman vill ha striktare kriterier än alla andra. Och om de är strikta så då går de ju in i den här förordningen. Men de andra skulle vilja få enklare kriterier eller att de inte skulle vara så strikta. Så att vi ser var det här landar. Jag tror nog inte att det sista är sagt i den här frågan än.
3: Det säger Carmela Walder. Också Litauen häver nu landets förbud mot kärnvapen. Det meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Litauen har inga direkta planer på att förvara kärnvapen på litauisk mark, men landets parlament anser att den geopolitiska situationen har förändrats så pass mycket att det blir aktuellt också för Litauen att häva grundlagsförbudet mot kärnvapen. I Ukrainas huvudstad Kiev miste åtminstone 17 människor livet i nattens ryska lufträder. Enligt stadens borgmästare så var det den mest omfattande attacken under hela det över 4 år långa kriget. Sveriges radios utsände Rickard Myrenberg rapporterar från Kiev.
5: Ja, här pågår ju fortfarande det sista släckningsarbetet. Det är ett antal brandbilar här på gatan och en brandstege upp med vattenslang som släcker det sista uppe på taket som träffades under natten troligtvis av delar av en drönare som slog ner i taket och satte i eld. Men, och det är lite rökigt fortfarande här, men trafiken rullar på ändå i Kiev och vad vi vet så har ingen kommit till skada just här. Men myndigheterna har ju också sagt då att under natten så var det sammanlagt omkring 500 drönare och uppåt 70 kryssningsrobotar av olika slag som avfyrades från Ryssland under natten, framförallt då mot mål i Kiev. Och här är det ett 30-tal byggnader som har träffats och fortfarande så pågår då sökarbete på många platser. En del bostadshus har rasat samman helt och man befarar att en del människor finns under rasmassorna fortfarande. Så president Volodymyr Zelensky beskriver det här som Rysslands krig mot civila. Och han har också sagt att bra luftförsvar räddar liv. Och han menar att det är kritiskt för att Ukraina får hjälp med antiballistiska system för att skjuta ner antiballistiska robotar, har han sagt. Det är den sårbara punkten i Ukrainas krig mot Ryssland just nu. Man har ganska bra offensiva vapensystem och slår också långt in i Ryssland, framförallt mot oljeanläggningar och militära installationer där. Men man är fortfarande väldigt sårbar för de ryska luftattackerna över stora delar av Ukraina. Luftvärnet här klarar inte riktigt av att ta ner alla de drönare och kryssningsrobotar som avfyras.
3: Det rapporterade alltså Rickard Myrenberg på plats i Kiev. Fiskekvoten för strömming i Botniska viken höjs. EU har nu slagit fast den slutliga fiskekvoten för i år baserat på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. Och eftersom bestånden av strömming har stärkts avsevärt så höjs fiskekvoten för i år från 39 000 ton till 56 000 ton. Medicin nu. Allt fler äter betablockerare, alltså en slags hjärtmedicin mot ångest. En del läkare skriver ut medicinen uttryckligen för att lindra social ångest, trots att betablockerare egentligen inte alls är så effektiva för det. För medicinen lindrar nämligen bara de fysiska ångestsymptomen.
6: Försäljningen av den populäraste kortverkande betablockeraren propranolol har fördubblats på 10 år. Medicinen sänker pulsen och blodtrycket och används allt oftare för att lindra social ångest. Exakt hur många som använder betablockerare mot ångest är oklart, men experter är kritiska. Till dem hör Pärl Karlbring som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.
7: Huvudeffekten av de här betablockerarna är ju just att man dämpar oron i kroppen, alltså den fysiologiska delen av kroppen, inte den psykologiska delen. Så det gör att man inte känner sig lika skakig när man ska uppehålla ett föredrag till exempel. Och det i sig kan ju göra att man då upplever sig mindre stressad och mindre orolig. Och det är ju bra, men det har ju inte tagit bort själva orsaken till att man känner sig, ja, men, att man är orolig i den situationen.
6: Läkare som skriver ut betablockerare mot ångest motiverar det med att medicinen effektivt minskar bland annat darrningar, svettningar och rodnad. Men Pär Karlbring är inte övertygad.
7: Det finns de som då har tittat på de här förskrivningarna att de faktiskt har ökat ordentligt då. Och det som är intressant är ju att det har ökat, liksom ökat kraftigt, men man har ju inte sett att evidenserna, alltså de vetenskapliga studierna, säger ju inte och rekommenderar inte att det här ska användas på det sättet. Alltså paradoxen är då att det är trots att det inte finns något ökat forskningsstöd för det.
6: Pär Karlbring rekommenderar istället terapi och antidepressiva läkemedel som biter både på de psykiska och fysiska symptomen som ångest orsakar.
7: Den bästa behandlingen är ju psykologisk behandling förstås när det gäller den här typen av problem, och att man då inte ska behöva ha ett piller för att klara av en situation, utan att man då lär sig att kunna hantera situationen på ett annat sätt.
3: Det sa Pär Karlbring som är professor i klinisk psykologi, och reporter här var Märta Nummenmar. Sportnyheterna inleder med den amerikanska ishockeyligan NHL. Även om det fortfarande är flera månader kvar till nästa säsong så går transferfönstret på högvarv sedan free agent-perioden öppnade igår. Den finländska anfallaren Kasperi Kapanen fördubblade sin lön när han skrev på ett ettårigt kontrakt med Edmonton Oilers, värt en årslön på 2,6 miljoner dollar. Backen Ville Heinola får också en ny klubbadress. Han har skrivit ett ettårskontrakt med Vegas Golden Knights. Och för Joel Kivirantas del blir det en återkomst till Dallas Stars där han inledde sin NHL-karriär. Kiviranta flyttar från Colorado Avalanche där han har spelat de 3 senaste säsongerna. Vid VM i fotboll fortsätter 16-delsfinalerna. Ikväll möter en av guldfavoriterna Spanien, Österrike. Spanien har hittills övertygat stort i turneringen och släppte inte in ett enda mål i gruppspelet. Kvällens vinnare ställs i 8-delsfinalen mot antingen Portugal eller Kroatien som möts senare i natt. Den tidigare matchen har avspark klockan 22 finsk tid och sänds direkt på Yles kanaler med svenskt referat.
8: Nu fortsätter Åland idag.
9: Vi tackar Riksnyheterna och vi går vidare i programmet. Jag har en gäst här bredvid mig som vi alldeles strax ska prata med. En nybakad europeisk veteranmästare i tyngdlyftning. Men först Albin Lee Meldau, Forget About Us.

0: Albin Lee, Melt Out, Forget About Us tonar ut här i Ålands Radio i Åland idag med mig Dan Sjöblom Svensson. Och nu har jag en gäst med mig i studion, för i slutet på juni så blev Elin Lindqvist europeisk veteranmästare i tyngdlyftning när hon vann 58 kilos klassen för damer 40-44 år. Hon klarade 68 kilo i ryck och i stöt blev det 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo. Det är europeiskt veteranrekord i stöt och i totalen. Och nu har du hittat hem från varma Belgien och är med oss här i studion. Välkommen och grattis!
1: Tusen tack till båda!
0: Ja, det var ju då i belgiska Waregem.
1: Ja,
0: det ser man säger, du har varit där och lärt dig hur man uttalar det. 35 grader hetta. Hur var det?
1: Ja, det var varmt. Det var lika varmt inne och ute. Så det var otroligt utmanande att sen försöka prestera på topp för dagen. Och det blev inte så mycket sova,
0: nej, så. Och lite annan typ av hetta än vad vi är vana med.
1: Ja, det var det nog. För det är lite mer inlands. Så det är lite annorlunda hetta. Men som tur var så var det någorlunda torrt i alla fall. Så det var inte så otroligt fuktigt. Förutom inomhus då.
0: Och då kan jag tänka mig, ja, man vet hur sporthallar ser ut. kanske ingen AC och sådär.
1: Nej, de hade ju dörrarna öppna, men det hjälpte ju inte. Det var lika varmt ute. Nästan varmare inne. Så det var ju liknande Baltikhallen, tävlingsarenan. Så det var en stor hall och där var hett. Det var fläktar igång, men det var ju det som man försökte liksom gå framför en fläkt och torka upp mellan lyften i princip. Lite så.
0: Men blir det några svårigheter då? Men blir det svettigt för händerna på liksom stången?
1: Ja, som tur var så finns det ju magnesium, så här kalk då, som man använder. Men ja, eftersom man ju, stången ligger och i ett av lyften så ligger ju stången och vilar på axlarna. Och är man rejält svettig så kan den ju glida ner. Så det blir ju ett problem. Så man fick sätta magnesium också på axlarna och försöka torka sig mellan och vila längre mellan lyften och så. Så det var lite extra utmaningar.
0: Man nästan inte, man ser sig framför sig en massa vita smurfar som sprang omkring med magnesium över hela kroppen.
1: Så. Jag brukar ju vara ganska återhållsam med användningen annars, men nu var det nog faktiskt bara all in. Så man kände sig lite som en någon sån här snögubbe.
0: Du var ju regerande Europamästare. Kände du någon press inför tävlingen?
1: Ja, lite grann. Dels förstås via media och sådär. De som har följt med så var ju väldigt liksom taggade på att ja, men det kommer väl hem en guldmedalj igen nu då. Så det var ju lite mer press kanske än förra året. Också i och med det att det var ju många av deltagarna som också var med förra året. Så jag hade ju lite ögonen på mig. Vilket jag märkte när de valde sina vikter att de försökte lite spela ut mig. Jag hade ju satt in mina ingångsvikter högre än de andra. Det var några där som vi märkte, precis som förra året, att de satt väldigt låga ingångsvikter. Och sen under uppvärmningen så försökte de lite spela ut genom att göra stora hopp uppåt. Så man kan ju ändra sin vikt två gånger utöver den liksom ingångs man har satt in då.
0: Så att det är lite, ja, men lite revspel för att försöka komma in under skinnet på konkurrenterna.
1: Ja, så man försöker lite med val av de här försöken då spela ut någon genom att man kanske just har tagit ett uppvärmningslyft i bakgrunden och sen plötsligt hamnar och går in på plattformen, så då är man ju redan lite trött och så. Eller att man hamnar sitta länge mellan lyften och så kan ju också stöka till det, så lite sånt.
0: Ja, för där störs lyftningsordningen så att säga baseras ju på vikterna. Du börjar ju lägga och går uppåt, så att där kan du ju hoppa lite så att du vet inte riktigt när du ska upp.
1: Nej, exakt. Så man får ju vara lite beredd hela tiden. Så jag såg ju till den här gången att jag värmde upp ganska tidigt och sen bara försökte bibehålla, vilket gick okej. Okay. Jag var lite orolig med värmen, att jag skulle bli trött, i och med att man hamnar ju ta några kanske extra lyft där i bakgrunden och så. Men det funkar bra. Jag kände mig liksom okej. Okay. Jag hade inte något problem med värmen. Ingen yrsel eller liksom kramper eller någonting sånt. Även om jag ju hade fått lite gått ner i vikt i och med att tappa vätska och så tyckte jag ändå att kroppen kom igen snabbt.
0: målet inför tävlingen var ju också att slå Europarekord, vilket du lyckades i totalen då och i stöt. Ja, var det enkelt?
1: Det var inte enkelt. Rycket gick ju som jag hade önskat, om man säger så. 68 kilo var det som jag siktade på. Jag har tagit det en gång förut på tävling. Då var det i 64 kilos klassen, så jag var ju 6 kilo tyngre då. Så det är en stor skillnad nog hur vikten påverkar den när den liksom väger mycket mer än den själv. Och sen för stöten, så jag har varit och nosat på det här 86 kilo några gånger, provade, men det har inte riktigt suttit. Så det satt riktigt stabilt för dagen, så det var ju otroligt kul. Så sen fick ju totalen då, blev ju resultatet bättre än förväntat. Det var ju 2 kilo personbästa.
0: Styrkelyft och tyngdlyft ska man ju inte blanda ihop. Nej. Man ska hålla isär begreppen där. Det är ju två olika idrotter. Styrkelyft har ju varit mer populärt på Åland genom så här tiderna. Men ja, hur kom du in på tyngdlyftning då?
1: Det var egentligen, jag började träna crossfit för, det är snart 15 år sedan. Och där är ju tyngdlyftningen, eller snatch och clean and jerk, ryck och stöt, är ju en del av den träningen. Jag lärde mig lyften. Och i något skede när jag tävlar ju en del i den träningsformen också. Det är ju rätt tufft för kroppen och jag börjar känna att det börjar slita ganska rejält. Och tyngdlyftningen var egentligen det som var, jag var tekniskt duktig men jag var aldrig riktigt stark. Så jag kände, jag är ju sån som tycker om att utmana mig själv, så tänkte jag, men kanske man kan bli bättre på det här. Och jag var lite nyfiken på att prova att tävla i tyngdlyftning också. Så jag ändrade om programmeringen och gick in för det. Och det var ju 2022, så det börjar vara ett tag sedan nu. Och jag tycker att, jag verkar inte tröttna på det nu i alla fall. och mitt mål nu är egentligen att få fler att få upp ögonen för tyngdlyftningen. För det är ju som sagt, styrkelyft är otroligt stort här på Åland. Vilket också involverar skivstång. Så jag tänker att tyngdlyftningen, det är mera tekniskt. Och man kanske behöver mera ögon på sig från en tränare. För att få till teknik och så vidare. Men en otroligt fin träningsform för många aspekter.
0: Var det självklart att börja tävla då? Som du säger, du gillar att utmana dig själv.
1: Jag har alltid varit tävlingsmänniska. Ända sedan jag var liten och tävlade. Jag har varit hästtjej hela livet. Så jag har alltid tävlat i någon form nästan. Olika grenar. Det har varit hästar, det har varit motorsport, det har varit crossfit sen då, och nu tyngdlyftning.
0: Ryck och stöt, snatch och clean and jerk som det ju heter på engelska då. Kan du lite så här beskriva de två grenarna?
1: Ryck är det man gör först då på tävling. Och där går stången hela vägen från golvet upp ovanför huvudet i en rörelse. Så man rycker i princip upp stången. Och i stöt eller clean and jerk, så där drar man först upp stången till axlarna. Där får man pausa en liten stund och sen då gör man överstöten upp ovanför huvudet. Så båda rörelser är ju från golvet upp ovanför huvudet till raka armar. Men vägen dit då skiljer sig lite grann.
0: Och där är ryktet, det är då man går upp med stången på sträckta armar och så står man på huk.
1: Ja,
0: och
1: exakt.
0: Sen ska man ju pressa sig upp i stående.
1: Ja.
0: Medan stöt, som du ser, till axlarna. Och sen är det ju det här hoppet till
1: överstöten.
0: Men då har du ju benen fram och bak, eller hur? Visst är det så?
1: Ja, man brukar hoppa ut i en, som man ska säga, ena benen går fram, andra bak. Det är det vanligaste att man använder. Det finns olika tekniker.
0: Ja, och sen ska du upp då förstås.
1: Ja.
0: Rakt stående. Det är en lite sån här klassisk styrkegrej.
1: Ja, det stämmer.
0: Stå med skivstång rätt ovanför för huvudet.
1: Sen är det ju tre domare då som sitter och tittar att man gör det rätt. Att man får inte ha böjning i armbågarna när man ju då gör överstöten. Samma sak med rycke. Att det ska vara direkt i raka armar. Mm. Annars får man underkänt.
0: Du var ju lite inne där på att du märkte att du var tekniskt duktig på det men inte hade styrkan. Hur skulle du säga förhållandena där mellan teknik och styrka. Det räcker inte bara med att du är stark, utan du behöver ju ha tekniken för att göra det.
1: Ja, för mig skulle jag säga att det är större del nog teknik för mig än att jag drar upp det med styrka, definitivt. Och klassiskt så är det ju nog så också. Och mera teknik, mindre styrka, ju längre ner i viktklasserna vi kommer, ju större personer, desto mera styrka är det involverat förstås. Mm. Så för min del, ja, ska vi säga, kanske 70 teknik och 30 styrka ska jag nog säga.
0: Mm. Du var ju lite inne på det där, du har hållit på med allt möjligt i tränings- och tävlingsväg. Hjälper det dig i din tyngdlyftssatsning?
1: Jag tror det. Det är mycket koordination av de olika kroppsdelarna, benen och armarna, och allting ska liksom jobba tillsammans. Så ja, jag tror ju nog att det hjälper att jag håller på med någon form av sport genom hela livet. För det skulle jag ju inte ha gjort någonting för det, så tror jag nog att det skulle vara svårare.
0: Mm. Det här blev ju din sista tävling i 58 kilos klassen. Nu kommer de att ändra viktklasserna lite. Hur påverkar det dig?
1: Jag går ju upp nu till 61 kilo, vilket ju inte är jättemycket mera. Jag sitter ju normalt så här i tränings liksom sammanhang, så sitter jag runt 60 kilo. Så det betyder att jag antingen så kan jag ju gå upp en del och sen då gå ner lite inför tävling, eller så kan jag bara sitta kvar där jag är i princip och ha det ganska lugnt före tävling, att jag inte behöver göra någon form av vätskeförlust eller någonting sånt, att jag kan istället känna mig stark.
0: Mm. Men det hade du behövt liksom nu, ja, gått ner ett par kilo inför en tävling.
1: Ja, så till exempel nu i Belgien så behövde jag svettas ut lite på morgonen, vilket ju inte var svårt när jag var 35 grader ute. Det var bara att gå ut och ta en promenad med byxor och tröja på sig, så var det ganska lätt ordnat. Men ja, jag har behövt kolla vikten och göra lite vattenloading före, så att jag tappar vätska.
0: Hur svårt är det då att hålla på? Ja. Du, men på ett sätt experimenterar ju lite med kroppen.
1: Ja, det är inte helt lätt, och man vet aldrig hur kroppen reagerar. Dels på olika faktorer som värme och förstås som kvinna också hormoner och sånt som spelar in, som kan komma och störa till det. Och jag märker ju också att det blir inte lättare när man passerar 40. Så är det bara återhämtning och allting sånt här spelar in också. Så jag tror att det kommer att bli bra ändå för mig att inte behöva göra de här sakerna.
0: Mm. Nu då, du var till Belgien lite senare, som vi också ska prata om, så ska du till Grekland. Hur finansierar man en tyngdlyftssatsning som veteran?
1: Ja, man sparar väl nog själv sina egna slantar. Det är nog så att för det är resandet och startavgifterna är inte helt billiga. Så det är nog att spara ihop bara och betala över egen ficka.
0: Mm. Ja. Ingen sådär stöd från förbundet i Finland eller någonting sånt?
1: Nej, det har de nog inte, tyvärr. Mm. Det är ju om man har någon klubb som man representerar som kanske står för någon resekostnad eller sånt. Men nu är vår klubb väldigt liten nu, så att vi har inte de möjligheterna. Mm. Så kanske någon gång i framtiden.
0: Mm. Jag var inne och snudda på Grekland, och där avgörs ju VM i september. Hur går tankarna inför det? Ny viktklass? Hårdare motstånd?
1: Troligtvis ja, för nu kommer säkert några de som var i 63 kilosklassen att flytta ner. Vilket gör att det kommer lite andra starka tjejer dit. Så nu är det ungefär 3 månader dit då, så vi ska väl börja med lite liksom återuppbyggande träning. Så planen finns nog där. Börja med styrka och bygga upp kroppen igen. Och sen så småningom börja närma sig tävlingslyften då ungefär en månad före.
0: Mm. Det är ditt tredje VM. Mm. Hur har resultaten varit tidigare på världsmästerskapen?
1: Första VM jag gjorde var i Polen. Då fick jag en silvermedalj. Och mitt andra VM som var i Rovaniemi, så blev det en bronsmedalj. Så det bästa skulle vara då att få en tredje valör här nu då. Men det låter jag osagt vad som händer.
0: Ja. Ja. Men vad åker du dit med för målsättning?
1: Jag skulle vilja göra till personbästa igen nog. Mm. Och medalj är ju nog drömmen, faktiskt.
0: Har du någon koll på var nu slog du Europarekord? Har du någon koll på var världsrekordet ligger? Eller är det klart, nollas det nu då när det blir nya viktklasser?
1: Det blir det. Om viktklassen har funnits förut så kommer de återinställas nog. Mm. Men jag har faktiskt inte koll på vad rekorderna är nu. Det får jag ta och kolla upp.
0: Mm. Rekord då som du slog ju i totalen och i stötryck. Vad har du för pers där?
1: 68 är ju mitt bästa på tävling. Och 70 var ju europeiska rekorder där. Så jag skulle ju vilja, min dröm är att sätta 70 på tävling.
0: Mm.
1: Så jag tävlar ju bättre än jag tränar. Så ofta sätter jag ju mina pers på tävling.
0: Mm. kort svar på sista, målsättningar i framtiden.
1: Oj. Få ögonen på sporten. Det är mitt stora mål med det här.
0: Mm.
1: Det är därför jag kör på.
0: Elin Lindqvist, nybakad europeisk veteran, mästare i tyngdlyftning. Stort tack för att du gästade oss här i studion.
1: Tusen tack.
0: Och med det så går vi vidare i programmet. Och näst här på tur, det är Adam Berlin. Och han ska ge oss de lokala nyheterna.

0: Sommarålänningen Erika Eklund skriver en romansvit som utspelar sig på Föglö. Den första boken kommer ut nästa vår. På Åland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille. Men är det en rimlig nivå eller inte? Där är inte båtturisterna och social- och hälsovårdsministern helt överens. Och slutligen, motorbåt drev på öppet hav. Hittades 70 km söder om Mariehamn och fick boxeras i land. Ja, vi börjar just där. För en 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter 14:30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariehamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet Kospas-Sarsat gav räddningsmyndigheterna en exakt position. Efter samordningen mellan räddningscentralerna i Norge, Sverige och Finland tog Åbo sjöräddningscentral ledningen för insatsen. Handelssjöfarten i området larmades via VHF-radio och en räddningsenhet från Åland skickades ut. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Kökar sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdagsmorgonen enligt Västra Finlands sjöbevakningssektion. På Åland liksom i övriga Finland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille. Alltså dubbelt så högt som gränsen för vägtrafik. Men huruvida gränsen borde sänkas råder det delade meningar om.
1: Ja, men jag tycker det är rätt högt. Jag tycker inte man ska faktiskt dricka till sjöss.
2: Kanske lite hög. I Sverige har vi lite väl låg. Där har vi ju 0,2. Så att 0,5 hade nog varit rimligt.
3: 1,0 tycker jag är helt okej. Mm. Det är vettigt. Man ska inte vara full så man inte kan föra sin båt.
4: Det sa några båtturister i Östra hamnen i Mariehamn. Men frågar man social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai i Socialdemokraterna så är svaret självklart. Gränsen för sjöfylleri är för hög.
5: Det är ju naturligtvis så att då är man ju rätt så berusad, ordentligt berusad skulle jag säga. Och den här frågan behandlades ju här på Åland inte för länge sedan. Och man kom fram till att man behöver reda ut de här lagtekniska frågorna innan man gör en bredare justering.
4: Men landskapsregeringen har inte haft något aktivt politiskt arbete kring att ändra promillegränsen. Arsim Sekai betonar också att det redan idag finns en allmän aktsamhetsregel som gäller all sjötrafik.
5: Oavsett om man har druckit eller inte. Och den regeln är ju som så att där gör ju sjöbevakningen genom en överenskommelse som vi har regelbundna kontroller i sjötrafiken.
6: Skulle du själv känna dig trygg med att åka båt med någon som har nästan 1 promille alkohol i blodet?
5: Absolut inte. Absolut inte. Det jag menar, vem skulle acceptera om man kör en bil på vägen exempelvis och så har man barnen där? Det tror jag inte. Sen tror jag det också är lite skillnad där. Ja, men pratar vi om en roddbåt eller pratar vi om en båt som puttrar långsamt eller pratar vi om en båt som åker jättesnabbt då, eller vattenskotrar och så här. Så det finns ju en uppsjö, tänkte jag säga, av olika typer av kategorier på fordon.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reportrar var Dan Sjöblom Svensson och Felicia Bredenberg. Ålands landskapsregering gör ännu ett försök att få till ett formellt samråd med arbets- och näringsministeriet om hur Finlands utsläppsrätter ska fördelas mellan riket och Åland. Enligt ett nypublicerat beslut från den 25 juni har landskapsregeringen skickat en ny förnyad begäran med stöd av självstyrelselagen. Bakgrunden är att lagtinget nyligen antagit lagändringar som utser Ålands energimyndighet till egen auktionsförrättare för utsläppsrätter. Landskapsregeringen anser därför att Åland ska få en andel av Finlands nationella utsläppsrätter baserat på hur stor andel av utsläppen som de åländska aktörerna står för. Enligt landskapsregeringen har ministeriet inte besvarat tidigare samrådsbegäranden trots flera försök sedan våren 2025. Samtidigt varnar man för att EU-kommissionen kan gå vidare med ett överträdelseärende eftersom Åland ännu inte fullt ut har genomfört de reviderade reglerna för utsläppshandel. Landskapsregeringen vill också få till en överenskommelse med riket om hur myndighetsuppgifter inom utsläppshandelssystemet ska fördelas för att undvika onödig administration för de åländska företag som omfattas av systemet. Författaren och sommarålänningen Erika Eklund har spenderat 20 somrar i Lumparsund. När hon pitchade idén om att skriva en romansvit som utspelar sig på Föglö nappade förlaget Schiltz och Söderström direkt. Den första boken kommer ut nästa vår.
7: 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
8: Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman. Att boken skulle utspelas på Fögle var viktigt av flera anledningar.
7: Ja, men dels har jag varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Vegeby är ju en väldigt söt, liten by. Så boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes, som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla, men samtidigt så ska man inte veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant.
0: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach. Reporter, det var Sandra Broborn. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har nu beviljat flera serveringstillstånd och utökade serveringsområden inför sommarens evenemang och turistsäsong. Besluten omfattar bland annat Rockoff, Sjödagarna, Kalla Stadskrog i Mariehamn och restaurang Kärringsund i Eckerö. Rockoff får tillstånd att servera alkohol på torget i Mariehamn mellan den 17 och 26 juli med ett serveringsområde för upp till 5000 gäster. Sjödagarna i Sjökvarteret får serveringstillstånd den 31 juli till 2 augusti. Serveringsområdena omfattar torget med plats för 450 personer och parken med plats för 650 personer. Kalla Stadskrog får samtidigt utöka sin uteservering med ytterligare 60 platser under perioden 1 juli till 8 augusti. Även restaurang Kärringsund i Eckerö får utökade serveringsområden vid 2 tillfällen. Under evenemanget Ö till Ö den 15 augusti beviljas ett tillfälligt serveringsområde med 100 platser i tältområdet. Vid ett företagsevenemang den 25-26 augusti utökar serveringen med 180 platser på stranden och 100 platser vid bastuområdet. Stil FM-hjälpen firar 10 år med en välgörenhetsstafett till förmån för föreningen Vårt Hjärta. Målet är att få så många ålänningar som möjligt att springa och samtidigt samla in pengar till en god sak. I klippet berättar er Fredrik Karlsson, självtitulerad Alltiallo på Stil FM, mer om satsningen.
9: Vi vill starta en ny åländsk tradition. Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass om man vill som företag vandra den här 5 kilometer sträckan tillsammans istället. Det är inte en satsning liksom för eliten, utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar, och hela grejen då att man ska samlas för en god sak. Och det är då Vårt Hjärta. Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop 50 lag. Men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Vi vill göra någonting riktigt bra av det här. Vi ska göra riktigt stort. Vi tänker slå på stora trumman och ska se till att det blir en folkfest som man kommer att minnas och vill komma tillbaks till.
0: Det sa Fredrik Karlström på Stil FM. Reporter, det var Oskar Skogberg. Grannar till kompostanläggningen Ålbiokom i Sund kräver landskapet på stora summor i skadestånd. De anser att landskapet brustit i sitt ansvar och inte utfört tillräcklig tillsyn över verksamheten. De 2 skadeståndssökande männen har fått avslag flera tillfällen tidigare från landskapsregeringen. Än så länge har inte landskapet gett sitt svar på just den här ansökan. Kärnandena yrkar att landskapsregeringen ålägger skadestånd på totalt drygt 485 000 euro. Där är ränta inräknad från den 12 år långa tvisten som varit. Dessutom har Duvon räknat med ombudskostnader på drygt 22 000 euro. Alltså totalt över 500 000 euro. Grunderna till varför de söker skadestånd är för att de anser att boendemiljön blivit negativt påverkad sedan kompostanläggningen placerades där. De hävdar att det är minskad möjlighet att utöva näring på grund av luktolägenhet. Och så till sist vädret som under slutet av eftermiddagen här har en temperatur mot 22 grader och under kvällen krymper temperaturen en aning, men en vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. Och i västra delen av norra Östersjön så råder det från eftermiddagen en sydlig vind som tilltar allt jämnt. På efternatten 4 till 8 meter per sekund upp till 11 meter per sekund, och där kan även lokalt regn, oska och förekomma. På Ålands hav, ja, där råder en tillfälligt varierande vind. Från och med kvällen blir den tydligare sydost. Först är det mestadels uppehåll. Enstaka regnskurar är möjliga, lokalt åska, annars god sikt. Och så på skärgårdshavet en vind omkring nordväst. På kvällen en vind omkring syd, och så på efternatten en sydostlig vind. Pollenrapporten, ja, den visar höga halter av gräspollen. Och det, Dan, det var Ålands nytt för nu.
4: Nu fortsätter Åland idag.
6: Tack så mycket, Adam. Hörde du, vi hade ju Elin Lindqvist här, Europamästare i tyngdlyftning. Har du testat på det någon gång?
0: Inte officiellt.
6: Stöt och ryck?
0: Nej, jag är mer för vanlig bänkpress i så fall.
6: Alltså, det är ju otroligt viktigt med skillnaden här. Styrkelyft, då har vi bänkpress, knäböj, marklyft, tyngdlyft, stöt och ryck, eller clean and jerk och snatch.
0: Precis, jag är med i styrkelyft.
6: Du satsar på det. När är du med i EM då?
0: Ja, men när jag ska passerar 45 kanske.
6: Ska du uppnå veteranålder först?
0: Ja, precis. Jag börjar då, tror jag.
6: Ja. Ja, det var tack så mycket för nyheterna, Adam. Vi ska gå vidare i programmet. Vi har 18 minuter kvar av Åland idag, den här torsdagen den 2 juli. Och om en liten stund ska vi få höra mer om det som vi alldeles nyss hörde i nyheterna. Om Stil FM-hjälpen som ordnar en välgörenhetsstafett. Men först lyssnar vi till Rascal Flatts och Life is a Highway.

0: Life is a highway, Rascal Flatts tonar ut där. Stil FM-hjälpen uppmanar ålänningarna till att springa för livet, bokstavligen. Som ett led i sitt 10-årsjubileum arrangerar Stil FM en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Vi hör Fredrik Karlström, självtitulerad Alltiallo på Stil FM, berätta mer om evenemanget.
1: Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass om man vill som företag vandra den här 5 kilometer-sträckan tillsammans istället.
2: Planen är enligt Fredrik Karlström att stafetten som äger rum den 12 september ska bli ett återkommande evenemang.
1: Vi vill starta en ny åländsk tradition. En avslutning på sommaren, en kickstart på hösten, och vi gör någonting som engagerar i stort sett hela Åland. Det är inte en satsning liksom för eliten, utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar och hela grejen då, att man ska samlas för en god sak. Och det är då Vårt Hjärta.
2: Roger Bahtera, ordförande för föreningen Vårt Hjärta, är glad över initiativet.
3: Vi är otroligt tacksamma att få bidrag till att hjälpa våra medlemmar. För det är ju så att alla har ett hjärta förhoppningsvis. Och då kan man ju vara med.
2: Förutom att samla in pengar till välgörenhet menar Fredrik Karlström att man vill ordna ett evenemang som lockar folk.
1: Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop 50 lag, men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Det här är ju ingenting som är nytt. Det finns stafetter över hela världen och särskilt i Norden, och något som vi har tittat på ganska mycket, det är DHL-stafetten i Köpenhamn. Den börjar också ganska smått. Idag har de 32 000 lag som springer. 160 000 personer springer under 4 dagar. Nu ska ju inte vi bli så stora, tänker jag, med Stil FM-hjälpen här. Men det är liksom en början, och vi kan göra det på ett åländs sätt som vi kan göra. Men att vi skapar ett helt nytt evenemang som ska årligen återkomma. Där första inslaget nu blir 12 september i år då, i samarbete med föreningen Vårt Hjärta. Anmälningsavgiften som kommer att vara 200 euro för de här 5 personerna. Det går oavkortat, alltså 100% går till föreningen Vårt Hjärta och Stil FM-hjälpen insamlingen. Stilfmhjälpen.ax, den lanserades också nu, och där kan man anmäla sitt lag redan nu. Så där finns all information också om den här stafetten och hur det kommer att gå till. Och där kommer det kontinuerligt att komma upp mer information ju mer vi hittar på. Vi tror ju att det behövs fler evenemang på Åland. Det behövs fler evenemang framförallt utanför högsäsong. Och det är då, tror vi, den optimala tidpunkten, precis när sommaren håller på att ta lite slut. Semestrarna är slut, folk kommer tillbaka på jobb. Det blir liksom en avslutning på sommaren, en kick-off för hösten. Och så samlas man här utanför då, är start- och stoppområde. Och så kommer det vara en 5 kilometers runda som man springer då, eller går om man väljer att göra det. Det handlar liksom inte om att vara elit. Det handlar om att vilja röra på sig, vilja ha roligt och framförallt också då ha lite kalas tillsammans efteråt. Vi börjar förstås nu då den 12 september, vilket är en lördag. Vem vet, det här har jag inte pratat med min fru om, men jag ser ju att det här måste ju bli flera dagar framöver. Så blir det här en succé det här året, så kanske man drar igång fredagen nästa år istället. Så kör man en 2 dagars festival. Men vi börjar nu med en dag på lördagen. Start klockan 15 öppnar liksom den här området, och sen vet vi inte riktigt när det stänger, men det blir sent på natten. Vi vill göra något

0: später.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
2: Ja, imorgon är det ju dags för Firarmix. Det är ju fredag imorgon. Åland idag, torsdag, börjar lida mot sitt slut. I dagens program har vi bland annat hört social- och hälsovårdsminister Arsim Sekar.

som är för en sänkning av promillegränsen ute på sjön, och vi har även hört lite båtfolk och vad de tycker om den nuvarande promillegränsen. Sedan gästades jag av den nyblivna europeiska veteranmästaren i tyngdlyftning Elin Lindqvist, som berättade om sitt sin guldtävling som hon var på för en dryg vecka sedan, och hur hon ser på framtiden där ju VM bland annat avgörs i Grekland i september. Och nyss så hörde vi om Stil FM-hjälpen som i ett led till sitt 10-årsjubileum arrangerar en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Missade ni någon av intervjuerna så kommer de om en liten kort stund finnas på vår hemsida alandsradio.ax. Jag är tillbaka imorgon och sänder Åland idag fredag. Vi hörs då om 2 minuter. Vi får nyheter från Sveriges Radio Ekot. Men fram tills dess, Sara Larsson, Lush Life. Tack för idag.

0: Den svenska regeringens stöd till FN:s migrationsorganisation i Somalia förlängs. Syftet med stödet om 5 miljoner kronor per år är att fler med somaliskt medborgarskap som är dömda för brott här i Sverige ska kunna utvisas till Somalia. Och antalet tjänstemän i Somalia som ska arbeta med att exempelvis fastställa identiteter som ska underlätta sådana här utvisning utökas från 3 till 6. Migrationsminister Johan Forssell.
1: Ja, vi fortsätter det här väldigt framgångsrika samarbetet. För vi ser att det har inneburit att vi då har lyckats femdubbla de verkställda brottsutvisningarna till Somalia.
2: Och vad ska de här tjänstemännen göra då?
1: Ja, det handlar om att till exempel då bygga kapacitet för att ta emot medborgare. Fastställa identiteter är ju ofta en fråga som innebär att utvisningen inte kan verkställas. Det är den typen av praktiska frågor. Och vi jobbar med ett väldigt välrenommerat FN-organ. Jag känner fullt förtroende för dem. Vi ser som sagt inga tecken på några oegentligheter. Skulle vi få det så skulle vi självfallet agera. Men vi har ingen sån information.
0: Reporter Katarina Helmersson. I Kongo-Kinshasa så har hittills närmare 440 människor dött i det senaste utbrottet av den mycket smittsamma blödarsjukdomen Ebola. Och drygt 1400 har smittats sedan utbrottets början i mitten av maj enligt det nationella hälsoinstitutet. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. I Venezuela så har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggning i La Guaira 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna av det köpcentrum där han jobbade när jordbävningen slog till den 24 juni. Räddningspersonal har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag så kunde han alltså grävas fram. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.

0: förra veckan inleddes det nu traditionsenliga sommarröriset i Jomala. Lägret som är gratis ordnas 3 dagar i veckan i 4 veckors tid. Vi hör lägrets ansvarsperson Jennifer Sundberg mer om sommarröriset.
1: Det här är väl ett koncept som vi har haft nu här i några somrar för att lite erbjuda barnen möjlighet att komma och träffa andra barn och få leka och röra på sig under sommarlovet. Och, ja, men vi har valt en sån period där kanske många föräldrar ännu jobbar så att man får någonting att göra under dagarna och inte bara blir hemma helt enkelt.
2: Hur många barn rör det sig om ungefär?
1: Det varierar. Vi kör 4 veckor per sommar och nu är vi på vecka 2. Och de första 2 veckorna så brukar vi ha ganska mycket barn faktiskt. Att idag har vi just under 20 på plats. Och förra veckan så rörde det sig från 20 till 30 och närmare 40 barn faktiskt en dag. Så vi brukar ha ganska mycket barn de första veckorna. Sen brukar det röra sig om cirka 10-15 de 2 sista sen när sommarsemestrar börjar komma emot och sådär. Men helt passligt nog skulle jag säga att vi har nog aktiviteter och lekar och sånt för att kunna ordna det också för en mindre grupp med barn.
2: Vad är det ni gör här?
1: Just nu så har vi ett gäng här som spelar lite fotboll. Och sen så kör vi på den här utomhushinderbanan här bakom Vikingahallen. Men rent generellt så brukar vi köra på ett program som påminner kanske för barnen ganska mycket om skolidrotten. Att vi har koddboll och brännboll och ja, käppsbrott. Och liknande lekar som ganska många så där känner igen att den där gillar jag, den brukar vi göra i skolan. Så det har varit ganska fungerande koncept och så brukar vi varva med en del lekar då.
2: Vi är ju här ute nu, men brukar ni vara inne också?
1: Mestadels inne kanske blir det nog. Mest då vi använder en hel del grejer. Vi är väldigt tacksamma över att vi får låna ändå så pass många olika idrottsgrejer inne. Vi är här i Vikingahallen och vissa dagar är vi också i Vikingagården som ligger där i allaktivitetshuset. Och vi skulle nog kunna vara ute mera om inte var det att vi ibland har ganska många och ganska tunga grejer som vi helst då bara transporterar en ganska kort sträcka. Men ja, vi brukar, speciellt vid så här fint väder, brukar vi planera in att vi är utomhus. Att barnen brukar tycka det är ganska roligt också att få vara ute.
2: Brukar barnen ha någon favoritaktivitet här?
1: Ja, det beror på vilket barn du frågar. Men just sån här, alltså skeppsbrott går alltid hem. Koddboll, frågar man fotbollsgängen så skulle de kunna spela fotboll varje dag. Så nu har vi de aktiviteter som vi vet att är populära. Att vi körde förra veckan fånga flaggan eller capture the flag typ av lek. Och det är också en sån som vi vet att vi kan göra den i större grupp. Men vi brukar köra den en gång sen lite senare på sommaren också när vi har en mindre grupp. För att den funkar och den är populär. Barnen gillar den.
2: Vad är det för ålder på de här barnen som är här?
1: Årskurs 1-4 i lågstadie främst. Ibland om föräldrarna själv känner att barnen vill och det passar så har vi haft också att det lite rör sig utanför det. Att ibland har vi haft någon som ska börja skolan till hösten och ibland någon som har gått på 5:an som kanske har varit här tidigare. Och så där, att det är jätteroligt och jag skulle vilja komma igen. Så bara det att vi har ledarresurser för det så är vi nog flexibla med det. Men programmet i sig är planerat för årskurs 1-4.
2: Det finns alltså flera återkommande barn, eller är det?
1: Vi har ganska mycket återkommande barn faktiskt. Att hälften av barnen är nog alltid bekanta sedan tidigare. Att vi har, det här är nu tror jag 5:e sommaren som det här ordnas. Och vi har ett gäng nu som inte är här i år för att de har varit med varje år sedan det började. Mm. Men de börjar nu vara för gamla. Och flera av de barnen som är här idag också så har varit med från det att de själva gick i 1:an och nu kan de gå på 3:an, 4:an. Att det visar ju, tänker jag, att vi gör något bra och att de får ut någonting av det hela, att de trivs här. Så ganska mycket barn som kommer igen helt enkelt, ska jag säga.
2: Vad kostar det?
1: Det kostar ingenting, det är gratis, det är ett samarbete mellan Jomala kommun och Jomala församling. Men för barnen så kostar det ingenting, utan det enda de behöver ha med sig egen lunch. Så det är väl kanske då från hemmen någonting som man behöver fixa, men vi tar ingen avgift för det här, utan det är gratis.
2: Ja, jag står här med ett gäng barn. Vad heter ni?
3: Adel.
4: Ebba.
5: Amelie.
2: Har ni varit här förut?
5: En gång.
3: Jo, ganska många.
5: Ganska många.
2: Har ni någon favoritaktivitet på det här lägret?
5: Nej.
6: Ganska mycket brännboll, men annars inte.
2: Okej, ni har inga som ni tycker att är kul?
5: Jo, men jag vet inte vad det skulle vara.
2: Vad heter du?
7: Rasmus.
2: Hej Rasmus. Har du varit på det här lägret förut?
7: Ja, det här är tredje gången.
2: Vad tycker du att det är kul?
7: Jag tycker att allt är kul.
2: Har du någon favorit?
7: Nej, allt är lika kul.
0: Det sa några av lägrets deltagare. I klippet hördes också lägerledare Jennifer Sundberg. Reporter var Oskar Skogberg.

0: När Erika Eklund, som tidigare gett ut två romaner med hemstaden Norrköping som skådeplats, presenterade sin idé om en romansvit på Föglö, nappade förlaget Schiltz och Söderström direkt. Kort därefter erbjöds hon ett kontrakt på 3 böcker. Vi ska höra hur det gick till och varför just Föglö blev den självklara skådeplatsen för berättelsen.
1: Jag gjorde lite annorlunda än vad jag brukar när jag skriver. Normalt så skriver jag ju liksom ett manus och så skickar man in och så hoppas man att något förlag vill höra. Men den här gången så hörde jag av mig förlaget innan och bara kolla om de, ja, vad de tyckte om idén. Då blev de ju, de sa, men det låter jätteintressant, skicka till oss när du är färdig. Så då skrev jag den här första boken förra sommaren här när jag var här på Åland. Och skickade in i september och sen är det ju... Man får, en del av att vara författare är ju att vänta och vänta och vänta. Men de hörde av sig i november och tyckte att det var väldigt bra och att flera hade läst på förlaget. Men de undrade om jag kunde göra vissa omskrivningar. Så jag skrev om en del och skickade in igen i mars. Så det, ja, men det är ju en lång process. Och sen nu, 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2:an och 3:an, så det gjorde jag också i vintras. Så att det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
0: Med tanke på att du spenderat nästan 20 somrar i Lumparsund, varför var det viktigt att romanen skulle utspela sig på Föglö?
1: Ja, men dels har jag ju varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Det är ju, Degerby är ju en väldigt söt, liten by. Och jag tycker att det är kul för att första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes som... Jag är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Hur man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla men samtidigt så ska man inte... veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant. Så att jag kände att jag ville ha den här lilla byn och jag ville ha skärgården. Alltså det finns lite mer att samlas kring. I Lumparsund så känner jag själv att jag har ju absolut lite grannar och så. Men det är mest min plats och vattnet och bergen. Men där finns det ju någonting som man kan liksom... Det kan hända lite saker på ett annat sätt. Man kan samlas runt olika saker. Det finns en tradition på midsommar. Det finns det visserligen här också, men då kommer man ju bort en bit. Men, så att det är det här att jag tror att det är lättare att, framförallt när man ska vara på en plats i flera böcker, att liksom skapa berättelser när det finns en by.
0: Det säger Erika Eklund. Den första boken kommer ut nästa vår och de följande våren 2027 och 2028. Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman.
1: Jag, framförallt gillar jag själv böcker där det finns en parallellhandling. Någonting som har hänt tidigare som påverkar idag. Så att det finns, min huvudperson lever ju idag. Det handlar om henne idag, men hon stöter på saker som har hänt i det förflutna som hon behöver nysta upp lite, försöka förstå i första boken för att förstå sig själv och förstå sin pappa. Och där är lite det här att man har försökt tysta ner någonting. Det här ska vi inte riktigt prata om. Många vet, men vi ska alltså inte prata om det. Men hon kommer dit och börjar gräva och det uppskattas inte av alla. Det är väl det ena, men också att Agnes då... Alltså hon kommer tillbaka till Föglö för att hennes pappa har gått bort. Så hon ska egentligen bara ta hand om huset för att sälja det och kunna liksom åka tillbaka till Stockholm och fortsätta sitt liv. Men hon hittar saker och stöter på saker under den här processen som gör att hon känner att hon inte kan åka tillbaka än. Det finns saker liksom som hon behöver förstå vilket gör att hon behöver stanna kvar.
0: Hur har det varit att skriva om en liten ö där många känner varandra?
1: Väldigt spännande och lite läskigt eftersom jag själv inte är, jag är inte uppvuxen på en sån plats. Men alltså, allt är ju fiktivt. Jag har ju hittat på karaktärer och händelser, så det finns ju ingenting som jag försöker liksom efterlikna. Jag tycker att det är väldigt spännande att gå in i människor och försöka förstå varför de agerar på ett visst sätt och vad som tar dem dit de hamnar.
0: När Ålands Radio pratar med Erika Eklund ska hon just ta Föglefärjan över för att dubbelkolla några fakta på plats.
1: Även om det är fiktivt så är det ju viktigt att den som faktiskt är bekant med platsen inte stör sig på att men det där är ju helt fel. Så att jag ska kolla lite platser, fota lite och så ska jag ta med min mans faster som har väldigt god kännedom om platsen. Så hon ska guida runt mig lite så ska vi gå runt och titta på olika hus. Och jag har ju placerat ett hus, Agnes, min huvudperson, bor i ett hus som inte finns. För jag ville inte låna någons hus utan jag har placerat det på en plats. Så dit ska vi också gå och känna av lite, stämma av lite. Så det är mycket för, också för känslan. Jag har ju varit där mycket men nu ska vi gå dit och aktivt titta och liksom känna in platser. Jag har hittat på hennes hus men annars så är det ju butiken och biblioteket. Och det vill jag ändå att man ska känna igen sig om man är bekant med platsen. Så att jag vill ju att det ska bli så riktigt som möjligt. Boken börjar med att Agnes står på färjan ut till Föglö. Så där ska jag åka idag. Och även om jag åkte många gånger tidigare så ska jag försöka stå där och tänka som Agnes. Och se. Så att så det vill jag ska kännas liksom på riktigt. Även om jag placerar fiktiva personer i den.
0: Vad kommer det sig att du ville att Agnes hus skulle vara påhittat men inte de andra platserna?
1: Jag vet inte om det är feghet, men att det är lite läskigt att ta någons hus. Och ja, jag vågar nog inte riktigt det faktiskt. Att det känns lättare och skönare att hitta på ett hus. Jag har faktiskt lånat ett hus men det är inte, liksom inte det viktigaste. Men jag har en karaktär i boken som bor i min svärfars sommarhus. För jag tycker att det är alltid också mycket enklare att kunna skriva trovärdigt när jag vet exakt hur vägen slingrar sig. Och jag vet liksom hur vägen är från huset ner till bryggan.
0: För vem skriver du de här böckerna? Och finns det någon särskild läsare du har i åtanke?
1: Oj, det är ju en jättesvår fråga. Jag hoppas att det finns ett intresse på Åland. Att man tycker att det är roligt att få läsa om sin plats. Och, men jag vill ju att såklart att, liksom, att svenskarna ska få upp ögonen kanske ännu mer för Åland. Att det inte bara är en plats man åker Finlandsfärja fram och tillbaka till utan att kliva av. Så jag älskar ju den här platsen. Så det är väl mycket att jag vill liksom att fler ska få uppleva den.
0: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach i Norrköping, Sverige. Reporter Sandra Broborn.

0: Läshoppet ska vi gå vidare till här nu. Ja, det heter den sommarkampanj som Stadsbiblioteket ordnar. Man riktar sig till barn, unga och familjer som ska samla läsminuter och därigenom ta sig fram längs en lässtig. Och med oss på telefon för att berätta mer, det har vi Stadsbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie Annika Andersson. God morgon på dig!
1: God morgon.
0: Ja, hur skulle du beskriva läshoppet och vad är det riktigt?
1: Vi brukar ju varje sommar ha någon sorts läskampanj. Och i år så har vi hoppat på den här läshoppet då, som är skapad på fastalandet i Finland. Som många bibliotek kör. Så vi tänkte att vi testar att köra den i sommar.
0: Ja, och så ska man då ta sig fram längs den här lässtigen och samla läsminuter. Hur fungerar det rent praktiskt?
1: Mm. Man kan ju egentligen läsa lite vad man vill. Man kan läsa som sagt högläsning med familjen eller så läser man själv. Eller så kan man ju också lyssna på en bok. Det går bra med alla varianter. Och sen så får man färglägga såna här nekrosblad som är som en lässtig då. Så om man har läst 10 minuter så färglägger man ett blad då. Och så kan man ta sig fram här då steg för steg och fylla i alla blad.
0: Just det, och de här bladen kan man då få dem på biblioteket.
1: Mm, vi delar ut såna här läshoppsblanketter så man får gärna komma in och hämta hem en.
0: Ja, och varför är det viktigt att uppmuntra barn och unga att läsa just under sommarlovet?
1: Ja, om det är så att man precis har lärt sig läsa så då är det ju extra viktigt. För att det har ju visat sig att många tappar den här kunskapen under sommaren. Man glömmer bort, man blir sämre på att läsa igen. Så att det är jätteviktigt att man övar på. Men sen för alla så är det nog, kan vara ganska bra att läsa på sommarlovet. Jag tror att det är många som känner att barn och unga fastnar vid telefonerna till exempel. Och då kan det ju vara bra att bryta av det hela med en lässtund lite nu och då. Kanske gärna varje dag en stund och läsa lite grann.
0: Ja, de här telefonerna de är ju så att säga både för barn och vuxna kan vara störa och pocka på ens uppmärksamhet. Hur utmanande är det att få till de här läsvanorna då under sommarlovet när man inte går i skolan?
1: Ja, jag har förstått att det kan vara väldigt utmanande att få till det. Så då kan man ju egentligen, mitt tips är ju att man kanske hela familjen får lov att hoppa på läsningen. Att man har kanske en stund varje dag när alla läser helt enkelt. Om man har ungdomar eller småbarn eller alla möjliga. Så att alla lägger undan telefonen en stund. Det behöver ju inte vara så lång stund och det kan ju vara så att man har vissa regler. Att man, om det ringer så får man svara och sådär. Men att man inte har den liggande bredvid så att man ser när det blinkar till olika uppdateringar och olika sådana här som pockar på ens uppmärksamhet. Utan att man försöker lägga bort den, lägga den i en låda eller någonting. En halvtimme eller en timme, det är ju inte så mycket om man tänker att man har en hel dag. Men i det stora loppet så blir det ju ganska mycket under en hel sommar om man läser en halvtimme varje dag ändå. Så att det, man får tänka att det man kan genomföra så är bra i sig.
0: Mm. Ja, och i kampanjen så räknas både högläsning och ljudböcker. Varför har ni valt att inkludera all typ av läsning?
1: Ja, vi vet ju att det kan vara utmanande för många. Att man tycker det är kämpigt med läsning. Men det gäller ju att komma över den här tröskeln. Att man liksom vänjer sig vid de här läsvanorna. Att man nöter på helt enkelt. Och också det här att man kan läsa lite vad man vill. Att man kan läsa tecknade serier eller det som man kommer lite till den här lustläsningen också. Att man tycker att det blir roligt att läsa. Att det är någonting man längtar till istället för att det ska vara ett måste som är så jobbigt och tråkigt. Utan att man börjar längta till sin lugna stund. Och sen också just för familjer att man tar sig tid med varandra och umgås liksom med sin läsning också. Så att inte alla bara sitter ensamma med sin telefon och i sin egen värld. Utan att man kan umgås genom böckerna också.
0: Ja, och om vi tittar bakåt, har ni märkt någon förändring i barns läsvanor de senaste åren? Alltså om man läser mindre eller mer eller på ett annat sätt än tidigare?
1: Ja, det har ju blivit, jag skulle säga att läsklyftorna har nog ökat. Det är ju det att de som läser ganska mycket och de som inte läser nästan ingenting alls. Så att det, tyvärr så blir det väl så att klyftorna ökar. Så att det är ju en väldigt tråkig utveckling. Men däremot så finns det ju nu mer många kampanjer och man har börjat inse det här att det är viktigt med läsningen, att alla ska kunna läsa. Så att det satsas ju mer och mer på läsning. Och vi har ju också satsat på mycket för familjer och så här för att få igång folk. Och att vuxna också ska hoppa på tåget.
0: Ja, och finns det något särskilt som föräldrar eller vuxna kan göra för att så att säga få de här läsarna som har en lite högre tröskel att ta fram en bok och kanske tänker att jag har inte liksom förstått det roliga med läsning?
1: Ja, jag tycker ju att man kan ju hjälpa till lite genom just högläsningen. Man kan ju högläsa även för barn som själva kan läsa. Man kan ju till exempel göra så att man läser varannan sida högt eller någon sån variant, så att man liksom deltar i läsningen. Att man inte bara lämnar barnen med en bok och säger läs nu, liksom, om den inte vill det, utan man deltar helt enkelt.
0: Mm, just det. Och läshoppet då, den här utmaningen där man ska samla på sig lite läsminuter. Är det någon särskild åldersgrupp som utmaningen riktar sig till?
1: Nej, vi har egentligen ingen under eller över åldersgräns på den, utan det är nog alla som vill och känner för det. Så får vara med.
0: Mm. Och vad hoppas ni på att de här deltagarna får med sig när sommaren är slut?
1: Ja, gärna att man får in den här vanan, att man liksom försöker läsa en stund varje dag. Det kan nog vara viktigt att man håller igång under sommaren.
0: Ja, finns det någon tid på dygnet där det kan vara rekommenderat att så att säga samla familjen och läsa?
1: Vad sa du, finns det någon
0: särskild tid på dygnet när det lämpar sig bäst?
1: Nej, det är ju lite olika från familj till familj det där. En del tycker att det är skönt att samlas på kvällen kanske, att man får lugna ner sig lite innan natten. Men andra gillar bättre att läsa på stranden eller på stugan i hängmattan eller sådär. Så att det är nog väldigt olika.
0: Ja, man får göra det som fungerar bäst i den familjen man lever i helt enkelt. Men om du fick rekommendera en enda bok då till barn och unga i sommar, vilken skulle det vara och varför?
1: Ja, det är väldigt svårt att rekommendera en till alla åldrar, men jag har läst en bok som heter Cirkus Vår nu, som är sista delen i den här serien om skorstensbarnen som lever på taken i Stockholm. Och det är en väldigt fin sån här bok som passar många åldrar, som är egentligen sista delen i de fyra böckerna, men att den kan också läsas fristående. Så Cirkus Vår heter den.
0: Just det, och vad är det just som gör att du tänker att den är så, vad ska man säga, gångbar för ett stort spann åldrar?
1: Ja. Jag skulle säga att det är för att man kan läsa den själv, men man kan också högläsa den, för det är liksom mycket bilder i den. Så att man kan läsa den med vuxen eller så klarar man den själv. Så, och sen är det väldigt fina bilder och spännande handling. Och sådär att de flesta har varit i Stockholm någon gång, så man kan känna igen sig lite.
0: Det låter ju som ett bra tips här. Stort tack för det, Annika Andersson, som var med oss här från Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelning, kanske man kan säga.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: wanna fight this. You know how to just make me want to.
1: Gränsen för sjöfylleri är för hög. Det anser social- och hälsovårdsministern Arsim Sekai, Socialdemokraterna. På Åland och i övriga Finland går promillegränsen för sjöfylleri vid 1 promille. I Sverige ligger motsvarande gräns på 0,2 promille för de flesta fritidsbåtar. Jag tror inte att någon anser att gränsen är rimlig. Jag tror att de allra flesta uppfattar den som alldeles för snäll, säger Arsim Sekai. Han säger också att han själv aldrig skulle känna sig trygg med att åka båt med en förare som har närmare 1 promille alkohol i blodet. Trots det pågår i nuläget ingen politisk diskussion inom landskapsregeringen om att ändra promillegränsen. Däremot pågår ett beredningsarbete där lagtekniska frågor ses över. Sekai utesluter inte att olika promillegränser kan bli aktuella för olika typer av båtar. Han betonar också att redan idag finns en allmän aktsamhetsregel som gäller all sjötrafik och att sjöbevakningen genomför regelbundna kontroller. Stil FM-hjälpen firar 10 år med en välgörenhetsstafett till förmån för föreningen Vårt Hjärta. Målet är att få så många ålänningar som möjligt att springa och samtidigt samla in pengar till en god sak. I klippet berättar Fredrik Karlsson, självtitulerad Alltiallo på Stil FM, mer om satsningen.
2: Vi vill starta en ny åländsk tradition. Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass om man vill som företag vandra den här 5 kilometer-sträckan tillsammans istället. Det är inte en satsning liksom för eliten, utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar, och hela grejen då att man ska samlas för en god sak, och det är då Vårt Hjärta. Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop 50 lag, men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Vi vill göra någonting riktigt bra av det här. Vi ska göra riktigt stort. Vi tänker slå på stora trumman och ska se till att det blir en folkfest som man kommer att minnas och vill komma tillbaks till.
1: Det sa Fredrik Karlström på Stil FM. Reporter var Oskar Skogberg. Författaren och sommarålänningen Erika Eklund har spenderat 20 somrar i Lumpasund. När hon pitchade idén om att skriva en romansvit som utspelar sig på Föglö nappade förlaget Schilds och Söderström direkt. Den första boken kommer ut nästa vår.
3: 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och

0: jag då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
1: Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman. Att boken skulle utspelas på Fögle var viktigt av flera anledningar.
0: Ja, men dels har jag varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Degeby är ju en väldigt söt, liten by. Första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes, som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla, men samtidigt så ska man inte veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant.
2: Det sa Erika Eklund. Reporter, det var Sandra Broborn. En 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter klockan 02.30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariehamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet COSPAS-SARSAT gav räddningsmyndigheten en exakt position. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Kökar sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdagsmorgonen enligt Västra Finlands sjöbevakningssektion. Och så till vädret, som under kvällen här har en temperatur kring 20 till 22 grader, en måttlig vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. Och till havs kan det förekomma regn och lokalt åska på sina håll. Det här var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
3: Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Zacharias Kalm, som är eventarrangör och tidigare ordförande för ungdomsförbundet.

Det finns en ganska tydlig punkt i livet där man inser att saker inte riktigt längre går att kontrollera. Och för mig började det ju med en artikel. Eller egentligen började det väl innan jag ens hans förstod det. Men jag minns hur jag satt där med mobilen i handen och skärmen som bara fortsatte att lysa. Meddelanden som trillade in, ett efter ett. Som att något redan hade börjat rulla utan att jag själv var med och styrde det. Och jag minns ju den där känslan i kroppen. Inte kanske en chock, inte riktigt en panik, men en tanke som kom väldigt tydligt. Hur blev jag plötsligt en rubrik? Och jag jobbar ju liksom i miljöer där människor syns, scener, evenemang, produktioner. Jag har platser där saker händer, men där är man ju van att själv ha kontroll över det man bygger. Men det här var något annat. För det här var inte jag som berättade vem jag var. Det här var någon annan som gjorde det åt mig. Och plötsligt så börjar ju människor bilda sig en uppfattning om mig utan att egentligen ens känna mig. Kommentarer, anonyma inlägg, människor som tyckte väldigt mycket. Och samtidigt fortsatte allt som vanligt. Man skulle fortfarande gå upp för att jobba, svara på mejl, träffa folk, le mot familjen och verkligen säga att allt är okej. Fast man knappt har sovit och fast det känns som att faktiskt saker hade börjat glida en ur händerna. Och mitt namn, det är Zacharias Kalm. Och det här är ett sommarprat om att krascha, om mitt liv inom evenemang, om att resa sig igen, om ADHD och om att försöka hålla ihop det när det egentligen inte gör det. Och mod. Modet att fortsätta även när det blåser.

0: Men om vi spolar tillbaka lite. Ni vet, långt innan rubrikerna. Långt innan människor började ha åsikter om saker de aldrig varit del av. Så fanns det egentligen bara en enkel drivkraft. För jag har alltid väldigt mycket energi. Och tankarna gick ju faktiskt ganska snabbt redan när jag var liten. Och ibland för snabbt. Och min familj, de har nog säkert en eller flera gånger nog svurit inombords som min energi. Och i skolan kände jag mig ofta annorlunda. Jag hade svårt att sitta still. Svårt att fokusera på saker som egentligen intresserade mig. Men det som jag tyckte var kul, ja, det kunde jag nog faktiskt göra i timmar. Och det där, det har nog följt mig hela mitt liv. Det jag tycker är kul, det blir jag riktigt bra på. Eller jag tror det i alla fall. För då går hjärnan igång på riktigt. Då ser jag lösningar, idéer, möjligheter. Det är liksom som att hjärnan aldrig riktigt stänger av. Och det kan ju vara fint. Men det är också väldigt, väldigt jobbigt. För ADHD handlar ju inte bara om energi. Det handlar också om att hjärnan ibland går på högvarv. När resten av världen vill att man verkligen ska varva ner eller vara tyst eller bara ta det lugnt. Och jag kan ju faktiskt ligga vaken om nätterna och tänka scener, lösningar, lampor, idéer, projekt, ja, framtiden och sen ja, problem som inte ens faktiskt har uppstått. Och ibland känns det nog som att hjärnan redan är 10 steg före resten av världen. Men samtidigt tror jag också att det är därför jag lite älskar det jag gör. För jag har alltid varit den där personen som vill veta vad som händer bakom kulisserna. Ni vet, när till exempel en brandbil kör förbi, då är jag den som undrar vart den ska. Varför den har ryckt ut och vad som väntar när den kommer fram. Och den här nyfikenheten, den har nog präglat mycket av mitt liv. Jag söker mig till sammanhang där det bubblar av liv, där människor skapar tillsammans och där idéer inte bara stannar vid tankar utan faktiskt blir verklighet. Och ja, ibland är det faktiskt ganska svårt att beskriva för någon annan hur ADHD känns i huvudet. Ni vet, inuti känns det som att hjärnan aldrig riktigt stänger av. Tankar som går i varann, idéer, lösningar, stress, saker man glömt, saker man vill skapa. Och det brukar det ju vara en del av. Och att förklara för andra hur det är i huvudet, det är nog inte lätt. Men vi som vet, vi vet. Och jag minns den där gången när jag var på väg hem från Sverige. Och jag hörde en låt som, ja, den nästan beskrev exakt hur det känns lite inne i huvudet ibland. Och jag tror att många med ADHD kommer förstå precis vad jag menar när de hör den här låten.
1: Den bävling har bit sönder den där stora äppelträdet. Ser ut som gris.

0: Steppel 3, dei dei dei del plumo 3. Devlin. Bävling.
1: Bävling, det är en ny art, en invasiv art här i Sverige. Det var en bäver som råkade ligga med en grävling, så det blev bävling.

0: tävling. Det räcker.
1: Jag minns fortfarande det där första evenemanget jag ordnade. Det var ju verkligen inte någon stor produktion. Det var ett enormt ihoplock. Lite från höger, lite från vänster. Olika märken, olika färger. Kablar precis överallt. Ja, det var nog lite kaos. Men ändå som vi brukar säga, kontrollerat kaos. Men för mig kändes det stort. Och det var där någonstans som jag fastnade. Känslan av att skapa någonting för andra människor. Att få se någon dansa, sjunga, skratta, ha roligt. Ja, det är nog svårt att beskriva för någon som aldrig har jobbat bakom kulisserna. Men det finns en speciell känsla i att stå i bakgrunden och se någonting verkligen fungera. Och publiken ser ju faktiskt bara det där fantastiska. Men man själv vet ju hur mycket tejp, kaos, stress, kablar, svett och problemlösning som egentligen ligger bakom det där. Och jag älskar det. Och jag älskar det nog faktiskt fortfarande. Och det började ju som sagt med små diskon och mindre fester. Och sedan växte det, sakta men säkert. Fler uppdrag, mer ansvar och större visioner. Och ganska snabbt insåg jag ju att det här handlade nog inte bara om teknik. Det handlade om upplevelser, gemenskap, om känslor, om att skapa minnen för människor. Och det fascinerar mig nog fortfarande att något som börjar som en idé på ett papper eller en tanke sent på kvällen kan bli en plats där människor möts, där nya vänskaper uppstår, där någon träffar någon för första gången och där någon får ett minne som det bär med sig långt, långt efter att musiken tystnat eller att lamporna har slocknat. Det är lätt att tro att ett evenemang handlar bara om högtalare, lampor, teknik. Men som jag sa, för mig handlar det nog om människorna. Tekniken, det är bara verktyget. Det viktiga är känslan man skapar tillsammans. Och kanske var det just det som gjorde att jag aldrig riktigt kunde släppa det. För varje evenemang lärde jag mig något nytt. Varje gång blev visionerna lite större. Och varje gång växte övertygelsen om att det här, det är något jag verkligen vill fortsätta med.

Jag tror att en av anledningarna till att jag fastnade för den här evenemangsvärlden, det var nog att ingen dag är den andra lik. Det finns alltid något som behöver lösas. Något som inte går enligt plan. Eller något oväntat som dyker upp. Ni vet, mikrofoner som inte funkar. En artist är sen. Någon har glömt en kabel. Eller strömmen försvinner. Ja, eller något som bara måste lösas. Och jag tror att jag gillar just den delen mer än jag kanske borde ha gjort. För någonstans längs vägen så blev jag ju personen som folk ringde till när det hände saker. Och det är klart det känns fint när folk säger, ja, är Saki där så löser det sig. Men det blir ju också ett ansvar. För till slut så blir man personen som alla ringer till när något går fel. Och jag är ju ganska bra på det där. Att lösa problem snabbt. Och jag tror det kommer från ADHD:n. Att hjärnan liksom direkt börjar leta lösningar istället för att fastna i problemen. Någon annan kanske tänker, det här går ju aldrig. Och då tänker jag, okej, men hur gör vi? Och jag minns en gång när en stor författare missade att stiga av färjan i Mariehamn. Och paniken började verkligen sprida runt sig. Folk sprang, telefonen ringde och alla försökte verkligen förstå vad som hade hänt. Och jag minns ganska snabbt att jag sa, jaha, men vi hyr väl ett privat plan då? Och folk tittade nog verkligen som att jag var helt galen. Men i mitt huvud var det ju bara logiskt. Vi måste ju lösa situationen. Och det var ju då när många redan hade börjat ge upp, börja prata om reservplaner. Ja, men vi kanske får ändra i programmet. Vi klarar oss nu utan författaren. Men nej, jag kunde inte riktigt släppa tanken. Jag minns att jag sa, ja, men den där första personen ni ringde då, han skulle ju återkomma. Och så ringde vi igen. Och plötsligt började hända lite saker. Ett samtal blev två. Två blev fem. Ja, nu behövde någon godkänna flygningen. Någon behövde få tag i piloten. Och sen behövde vi också öppna flygfältet. Och ja, mitt i det där kaoset så började det som att det som nyss kändes omöjligt faktiskt känns möjligt. Och tro det eller ej, 60 minuter senare var planet i luften. Och inte långt därefter stod författaren där. Redo att gå upp på scenen som att ingenting hade hänt. Och publiken, de hade ju nog ingen aning om drama som hade utspelat sig där bakom kulisserna den senaste timmen. Men det är ju faktiskt det som är ganska typiskt för evenemangsbranschen. Publiken ser föreställningen. Vi andra, vi ser vad som nästan gick fel. Och det där beskriver mig nog ganska bra. Jag tänker snabbt, ibland kanske lite för snabbt. Men jag älskar känslan av att lösa saker, att få projekt att fungera och att se människor andas ut. Problemet är ju bara när man alltid är den som löser allt. Då börjar man till slut tro att man måste göra allt själv. Och det är ju där baksidan börjar.

Du lyssnar på ett sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Zacharias Kalm. Jag har alltid haft stora visioner. Och ibland tror jag faktiskt att det provocerar människor lite. Särskilt här på små platser, just som Åland. För när någon säger att någonting inte går så har jag ju fortfarande ofta tänkt, varför inte? Och jag har alltid känt att Åland förtjänar stora idéer, professionella evenemang, snygga produktioner, någonting som känns genomtänkt. Och jag har ju nog aldrig varit riktigt intresserad av att göra saker halvdant. När jag vill göra något, då vill jag göra det ordentligt. Inte bara för stunden, utan långsiktigt. För det är ju ganska lätt att göra ett projekt en gång. Det svåra är ju faktiskt att bygga något som fortfarande finns kvar om 5 eller 10 år. Något som människor längtar efter att få komma tillbaka till. Något som blir en del av den platsen. Och jag tror det är just därför jag alltid riktigt tänkt så här ganska stort. Inte för att jag vill att det ska vara stort för sakens skull. Utan för att jag tror att människor minns när någon vågar satsa lite extra. När någon vågar tänka ett steg längre. Och jag vill ju verkligen att människor ska känna, wow, det här på Åland. För jag tror att vi ibland underskattar oss själva här. Vi tittar gärna ut i världen och imponeras av vad andra gör. Stora produktioner, genomtänkta evenemang och idéer som känns kanske större än platsen det faktiskt uppstod på. Och ibland kan det nästan kännas som att det är alldeles för långt ifrån oss. Men för mig har det nog varit snarare tvärtom. Jag älskar att inspireras av andra världar, andra produktioner, andra idéer. Och inte för att bara kopiera dem, utan för att förstå vad det är som gör dem starka. Och sedan tänka, tänk om vi kunde göra något liknande hemma. Hur skulle det se ut om vi tog den där känslan, eller den där scenen, och gjorde den på vårt sätt? Ni vet, på åländskt vis. Och det är där det blir lite intressant för mig. För jag stannar inte bara upp för att hämta inspiration. Det handlar ju också om vad som händer efteråt. Det är roligt när man märker att andra börjar bygga vidare på idéerna. Anlitande av samma personer som man själv haft lite senare. När något man själv testar inspirerar någon annan att våga testa något nytt. För det handlar ju inte om att vara först. Det handlar om att vara den personen som vågar vara den första som provar. Och när jag tänker på det där idag så kommer jag att tänka på min pappa. Hans favoritband är ju Queen. Och någonstans känns det som att deras låt I Want It All alltid har funnits med mig. Inte för att jag vill ha allt, utan för att den påminner mig om att inte nöja mig med att drömma smått när man kan våga tänka större.

Men när man älskar något väldigt mycket, då finns det också en risk. Man slutar vila. Och jag tror att många som jobbar kreativt känner igen sig i det. Man tänker, jag ska bara fixa det här. Jag ska bara svara på det här mejlet. Och plötsligt så har man jobbat nästan dygnet runt i flera månader. Och jag har ju alltid haft svårt att säga nej. För jag vill ju att människor ska ha det bra. Jag vill ju att projekt ska lyckas. Och det gör ju att man ibland glömmer bort sig själv. Jag tror att många fortfarande tänker att evenemangsproducent bara är något som bokar artister eller står med ett headset backstage och pekar lite. Men sanningen är att det är väldigt svårt att förklara vad jobb egentligen är. För alla dagar ser ju faktiskt olika ut. Ena dagen sitter man i möten om säkerhet, budgetar och tillstånd. Och nästa dag står man och bygger en scen i ett regn. Och jag kan ju gå från att vara projektledare till att plocka sopor. Från att dra kablar till att stå i ett möte med sponsorer. Från att vara scenchef till chaufför. Och ibland är man ju psykolog. Ibland problemlösare. Ibland är man arbetsledare. Ja, ibland till och med även elektriker. Vaktmästare. Och ibland någon som bara försöker hålla ihop hela gruppen när alla börjar tröttna. Man planerar logistik, tider, transporter, teknik, säkerhet, personal, marknadsföring, budgetar och reservplaner för reservplanerna. Och samtidigt försöker man ju skapa någonting unikt, så där att det känns magiskt för publiken. Något som kanske bara ska pågå i några timmar eller minuter. Men det ska vara något som människor minns länge efteråt. Och det fascinerar mig nog fortfarande, att så mycket arbete kan ligga bakom några minuter av känsla. För publiken ser ju bara det där när lamporna tänds eller slocknar. Musiken som startar. Eller någon som kliver upp på scen. Men bakom det finns det ju många timmar av planerande och byggande. Det är stress. Mycket tejp. Energidrycker. Problemlösning. En smörgås i farten. Eller ett telefonsamtal mitt i natten. Och människor som försöker få allting att fungera tillsammans. Och jag tror faktiskt att jag älskar just det där kontrollerade kaoset. Det där som händer bakom kulisserna när paniken ibland är på väg att bryta ut. Men det måste ju som sagt hittas den där lösningen. Och det kan vara allt från små saker till avgörande detaljer som ingen i publiken någonsin märker. Som att byta en mikrofon precis i det ögonblicket då sångaren vänder sig bort. Att justera ljud, ljus eller timing utan att någon ens ser det. Att stryka en sida i ett manus för att hålla en sluttid som verkligen måste sitta. Och någonstans är det ju just det som är hela grejen. Att det som står på scenen ska kunna känna sig trygga. Att publiken ska få uppleva någonting som känns sömlöst. Utan att behöva veta allt som händer precis under ytan. Och det finns många tillfällen som varit exakt så. Situationer där saker nästan faller isär. Men där det ändå går ihop i sista sekund. Och det är kanske just därför som jag älskar liveproduktion. Och fortsätter att älska det. För det finns någonting väldigt levande i det. Det går liksom inte att pausa. Det går inte att backa bandet. Man måste ju lösa det här och nu. Och ni vet, när till slut allt fungerar, när publiken skrattar, sjunger eller bara står där och upplever något tillsammans, då känns faktiskt allt slit värt det. Och på något sätt så är ju det som är det härliga. Men kroppen tycker ju inte riktigt om det här lika mycket. För till slut börjar man krascha efter intensiva perioder. Och det är svårt att förklara för någon som inte fungerar så
hur kan man vara full av energi ena veckan och nästa vecka helt tom? Men det här är också en del av livet med ADHD. Det där extrema tempot. Och mitt i allt det där så började faktiskt nästa storm växa.

Och så kom de där rubrikerna. Ni vet, artiklar, kommentarer och diskussioner. Och plötsligt så kändes det ju som att människor hade nog bestämt vem jag var. Och det som för mig var en situation, en rad händelser, beslut, stress och projekt. Det blev plötsligt jättemycket större när det sattes i tryck. Och det var nog kanske det som slog hårdast. Inte bara det som skrevs, utan känslan av att förlora kontrollen över sin egen berättelse. Jag minns de där nätterna när man låg vaken och läste kommentarer fast man visste att man ska inte göra det. Men man gör det ju ändå. Man blir ju nyfiken. Och människor kan faktiskt vara väldigt hårda när det får vara anonyma. Det skrevs saker, det spekulerades och det dömdes. Och det kändes nog ibland som att folk glömde bort att man faktiskt är en människa också bakom de här rubrikerna. En människa som fortfarande ska gå upp nästa morgon, fortfarande vara pappa, fortfarande jobba och fortfarande försöka hålla ihop vardagen. Och det där tror jag många inte riktigt tänker på. Att livet pausar bara för att det stormar. Barnen vaknar fortfarande, människor ringer fortfarande och projekt måste fortfarande genomföras. Och samtidigt så sitter man ju där mitt i natten och undrar, jaha, hur blev det så här då? Och jag vet att människor hade åsikter och det får man ha. Och mitt i allt det här så handlar det ju mycket av diskussionerna också om upphandlingar, offerter och roller. Och jag vet att människor hade åsikter om det. Och det får man ha. Men det som slog mig ganska hårt var att debatten ibland var väldigt förenklad. För genom hela den här processen så hade jag ändå hoppats att någonting positivt skulle komma ur det här. Inte bara diskussioner, utan faktiskt en förändring i hur man arbetar. Att offentliga aktörer, föreningar, företag och även privata arrangörer på riktigt skulle börja göra det man ofta pratade om. Att fråga fler företag. Att jämföra offerter. Att öppna upp för flera aktörer. För som sagt, jag tror att det egentligen skulle gynna alla i längden. Konkurrens, det är ju inte farligt. Tvärtom, det är faktiskt sunt. Och jag har alltid tänkt att om någon annan får ett jobb istället för mig, då får man acceptera det och försöka göra bättre nästa gång. Och det är så det borde fungera. Och det har haft svårt att förstå när man säger att man vill ha konkurrens och transparens. Men sen i praktiken så fortsätter man ändå på samma val, samma kontakter och samma människor av gammal vana. Utan att ens lyfta luren, utan att ens jämföra, då blir det svårt att ta de där orden på allvar. Och jag tror att Åland ibland fortfarande är ganska litet på det här sättet. Att mycket går på relationer, traditioner och vem man känner sedan tidigare. Men jag förstår också varför människor reagerade. Och det har ju faktiskt fått mig att reflektera mycket kring roller, ansvar och hur saker uppfattas utifrån. För ibland spelar det ingen roll hur man själv menat någonting. Människor ser ju ändå situationen från ett helt annat håll. Och det har jag nog lärt mig mycket av. Att det kändes som en våg av reaktioner. Och på en liten plats så blev det här väldigt nära. Alla känner någon som känner någon. Och plötsligt känns det som faktiskt att hela samhället pratar. Och det var ju som sagt tungt. Stressigt och sömlösa nätter. Och jag tror inte alltid människor förstår hur mycket sociala medier faktiskt påverkar någon. För när många människor tycker saker om dig samtidigt så börjar man ju faktiskt till slut undra vem man själv är. Men mitt
i allt det där så lärde jag mig också något viktigt. Man kan inte kontrollera vad andra skriver. Men man kan kontrollera hur man själv väljer att fortsätta. Och kanske det var där någonstans jag började förstå att jag inte längre kunde fortsätta leva på samma sätt som tidigare. Och det finns ju en låt där mitt i allt som jag har tänkt på så här i efterhand. Castle of Glass. För det är lite så det känns. När man står mitt i allt som sägs och skrivs. När bilden av en själv liksom börjar formas utifrån. Som om man är där. Men ändå inte riktigt får styra hur allting uppfattas.

Jag tror att alla människor kraschar någon gång. Frågan är ju bara hur. Och för mig handlar det inte om en enda stor smäll. Utan det var snarare små saker som byggdes upp över tid. Stress, ansvar och förväntningar. Och de här sömnlösa nätterna som blev fler och fler. Och till slut så kom det ju då en punkt när kroppen inte riktigt följde med längre. Där den bara säger ifrån. Nu räcker det. Men det märkliga är ju att man ofta ändå fortsatt. Man tänker, men jag ska bara fixa det här först. Och sen det där lilla till. Och jag tror att många som är drivna känner igen sig i det. Att man inte riktigt märker var gränsen går förrän man redan har passerat den. För till slut går det bara inte längre. Och det är en ganska märklig känsla. När hjärnan fortfarande vill springa framåt, men kroppen orkar inte ta ett steg till. Men det som hände där, i den perioden, var också något annat. För när allt tystnar lite, då börjar man ju höra saker man tidigare missat. Inte utifrån, utan inifrån. Och det där blev på något sätt en vändpunkt för mig. Inte direkt, inte tydligt, men långsamt. Att jag börjar nog inse att jag kan inte fortsätta

0: handlar om jobb, utan bara människor. Och jag har ett exempel med en messengergrupp med två nära vänner. Och av någon anledning dök en viss låt upp där ganska ofta. Jalla, det är fredag. Och jag ska vara ärlig, det här är egentligen inte alls min musiksmak. Och jag blev nog nästan tokig på den där låten som kom varje fredag. Men samtidigt så blev jag alltid lite glad när den alltid dök upp. För vissa låtar blir aldrig bara musik. Det blir små interna skämt. Små påminnelser om människor man tycker om. Och ibland är det faktiskt exakt det man behöver. Något som bryter tanken. Någon som får henne att le lite. Mitt i det där andra.
1: Hörde jag Fredrik? Kör vi!

Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Zacharias Kalm. Och mitt i allt det där kaoset med jobb och olika uppdrag har familjen nog alltid funnits där. Barnen framför allt. Och min fru. Ja, det känns ju faktiskt fortfarande lite konstigt att säga det. Men utan henne hade nog inte det här fungerat alls. För det är inte bara de där stora sakerna. Det där allt, det där runt omkring. Att någon märker när man är på väg att köra för långt. Att någon påminner en om att äta. Eller säger, nu räcker det för idag. Även när man själv vet att, nej, jag skulle nog verkligen borde fortsätta. Och jag tror att det är lätt att underskatta hur mycket det betyder. För oavsett hur tung en natt har varit, så vaknar barnen ändå nästa morgon. Och på något sätt är ju det väldigt fint. För ibland när man mår dåligt är det ju lätt att vilja dra sig undan. Men så fungerar ju inte barn. Det vill leka. Det vill skratta. Det vill leva vidare. Och det där drar ju faktiskt en tillbaka till livet. Till det där enkla. Till det där som faktiskt händer här och nu. Men det är inte alltid enkelt att leva med någon som jobbar så mycket som jag gör. Det blir sena kvällar. Det är telefoner som ringer. Och projekt som riktigt aldrig stänger. Och ibland kommer det där dåliga samvetet. När man vet att familjen är

egentligen bara hade velat ha en hemma. För det är inte alls alla som klarar av det där livet där jobbet alltid ligger nära. Där man är fysiskt närvarande, men mentalt fortfarande i nästa projekt. Och det där är något jag har fått lära mig att leva med. För utan familjen, utan förståelsen och utan tålamodet, då hade nog det här aldrig fungerat. Och mitt i allt det där finns ju också vännerna. Det där som dyker upp när man minst anar det. Som får en att skratta när allt känns tungt. Och som då säger sanningen även när man inte riktigt vill höra den. Och jag tror att man ganska snabbt märker vilka personer som faktiskt finns kvar där när livet blåser på riktigt. För när rubrikerna kom, då försvann vissa människor väldigt snabbt. Men andra stod kvar. Och det glömmer man inte. För det är där något blivit väldigt tydligt. Det handlar inte om bara vilka som hör av sig när det går bra. Utan vilka som sitter kvar bredvid en när allting känns som mest rörigt. Och jag tror att både familjen och vännerna har sett många sidor av mig. Som få faktiskt andra har sett. Stressen, krascherna, tröttheten, men också drivkraften, passionen och idéer. Och allt det där som man själv knappt hinner förstå medan det pågår. Och utan dem hade jag nog faktiskt inte rest med igen. För oavsett hur stark man försöker vara så klarar ingen människa allting ensam. Och kanske det är just det jag har lärt mig mest av allt det här. Att det handlar inte om att klara allt själv. Utan att våga låta människor finnas där. Och mitt i den känslan så finns det en låt som på något sätt fått mig att le lite i efterhand.

Någonting jag också lärt mig genom åren är ju hur viktigt det är att människor får känna att någon tror på dem. Och det där lärde jag mig ganska mycket under mina år kring Rokoff. Där en god vän sa en gång till mig att det bästa sättet att lära någon är inte alltid att stå bredvid och förklara exakt hur allt ska göras. Utan att låta personen få prova själv. Få bygga. Få tänka. Och få göra misstag. Och sedan finnas där som ett stöd när man märker att det börjar gå lite för långt åt fel håll. Eller att man håller på att tappa för mycket tid. För när människor själv får testa, det är då man lär sig på riktigt. Och då minns man verkligen det här nästa gång. Okej, det där ska jag nog inte göra om. Och samtidigt så känner man sig sedd. Man känner ansvar. Man känner att någon faktiskt litar på ens kompetens. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och också det här med att jag tycker att vi ibland är lite för rädda för att släppa fram människor. Lite för rädda för att låta någon försöka. Och jag tror att människor växer när man vågar ge dem ansvar. När man vågar säga, testa. Och sedan finnas där som en ledare eller en mentor. Inte för att kontrollera varje detalj, utan för att hjälpa när det verkligen behövs. För mig handlar ledarskap mycket mer om att bygga trygghet än att bestämma över människor. Och kanske kommer det här också ifrån hur jag själv har vuxit upp. Jag har egentligen hela livet brunnit för det frivilliga. För föreningslivet och för talkoandan. Och jag tror det har format mig ganska mycket vem jag är idag. Redan som väldigt ung så såg jag ju människor som ställde upp för varandra utan att ens fråga. Vad får jag tillbaka? Man byggde tillsammans. Man hjälptes åt. Man drog kablar. Man bar stolar. Man kokade kaffe. Och man fixade till scenen. Och sen så städade man ju också då efteråt. Fast man egentligen var helt slut. Och det där tycker jag är väldigt fint. För idag känns det ibland som att allting bara ska räknas i pengar, timmar eller prestation. Och jag tror att människor ibland glömmer värdet i att bara göra något för att man vill skapa någonting bra tillsammans. Och många av de finaste evenemangen jag varit med och byggt, som kanske aldrig blivit verklighet utan frivilliga människor. Människor som dyker upp efter jobbet. Som hjälper till fast ingen ser det. Det som står här ute i regn och blåst och ändå skrattar tillsammans mitt i kaoset. Och jag tror faktiskt att det är mycket där av själen i evenemangerna finns. Inte bara detta i publiken ser, utan människorna bakom. För när man står där mitt i natten och bygger tillsammans, då spelar det nog inte så stor roll vem som är chef eller vem som inte är det. Det handlar bara om att få någonting att fungera tillsammans. Och kanske är det just därför jag har haft svårt att bara se projekt som jobb. För mig handlar det också om gemenskap. Människor. Om att skapa någonting större än sig själv. Och kanske är det också därför jag fortsätter efter allt som har hänt. För känslan när människor bygger någonting tillsammans, den går nästan inte att ersätta. Och samtidigt så finns det en annan sida av livet också. Jag tror att människor ibland förskönar nattlivet ganska mycket. När man jobbar inom evenemang eller nattklubbsliv så ser man ju faktiskt också en annan verklighet. Och jag vet inte hur många sena nätter jag har stått och jobbat medan andra har haft sin livskväll. När folk dansar. När de skrattar. De sjunger med. Blir kära. Eller tappar bort sig själv lite för mycket. Och samtidigt så ska man ju stå där och försöka hålla ihop allt bakom kulisserna. Och man ser ju väldigt mycket människor i sådana här miljöer. Både det fina, men ibland också saker man verkligen inte vill se. Och det är nästan omöjligt för mig att höra den här låten utan att tänka på de där nätterna. När lamporna tänds, golvet nästan är tomt
och personalen börjar städa medan någon fortfarande står kvar och sjunger med i den där sista refrängen. För jag tror inte jag faktiskt kan räkna hur många gånger jag hört just den här låten spelas som sista låt genom åren. Och varje gång känns det ju faktiskt som ett litet bokslut på kvällen.

Jag har ju alltid haft svårt att säga nej. För jag vill ju bara att alla andra ska ha det bra. Och ibland på bekostnad av mig själv. Och det är ju både en styrka och en svaghet. För man lär sig mycket om människor. Men man lär sig också att man måste sätta gränser. Idag jobbar jag annorlunda. Inte långsammare, men smartare. Jag försöker släppa kontrollen lite mer. Lita på andra och låta fler glänsa. För egentligen är kanske det som är det finaste av allt. Att se någon annan lyckas. Att bygga någonting tillsammans. Och det är nog också därför jag fortsätter. För känslan av att bygga något. Att se en idé bli verklighet. Att få andra att växa. Det slår verkligen allt. Och till er som någon gång tvivlat på mig. Ni har gjort mig starkare. Men jag vill också skicka en tanke till er alla ni som lyssnar. Är det verkligen det här klimatet vi vill att våra barn ska växa upp i? Den sociala mobbningen. Hatet på nätet. Hur snabbt människor dömer varann bakom en skärm. Jag tror vi faktiskt kan bättre än så. För i slutändan handlar ju livet inte bara om rubriker. Det handlar om vardagen. Om människor runt omkring oss. Och hur vi väljer att behandla varann. Och till dig som tvivlar på dig själv just nu. Stå rak i ryggen. Våga bygga. Våga glänsa. Och våga ta plats. Och kanske det viktigaste. Våga göra andra glada. Jag vill visa att det faktiskt går att följa sina idéer. Även när det känns som ett frågetecken för alla andra. Men glöm absolut inte att ha roligt på vägen. För i slutändan är det kanske det som räknas mest.

0: Lyssna på eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Åland idag, torsdag. Sänk promillegränsen till sjöss, det anser social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Men vad tycker då båtfolket? Jag kom ner till Östra hamnen och träffade svenska båtturister och pratade om promillegränsen till sjöss. I slutet på juni blev Elin Lindqvist europeisk veteranmästare i tyngdlyftning. Idag gästar hon oss i studion och berättar om guldet och framtiden i tävlandet. Och som ett led i sitt 10-årsjubileum av Stil FM-hjälpen arrangerar Stil FM en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Välkomna till Åland idag torsdag med mig, Dan Sjöblom Svensson.

0: Ni är välkomna till Åland idag torsdag med mig Dan Sjöblom Svensson. Och i dagens program ska vi bland annat prata om promillegräns till sjöss. Vi ska få besök här i studion av en nybakad europeisk mästare. Och vi ska även höra om Stil FM-hjälpen som ju firar 10-årsjubileum i år och med anledning av det anordnar en stafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Men sommaren är här och med den ökar fritidsbåttrafiken markant. På Åland liksom i övriga Finland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille, alltså dubbelt så högt som gränsen för vägtrafik. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, anser att gränsen är för hög.
1: Jag tycker självklart att det är för högt. Det är ju naturligtvis så att då är man ju rätt så berusad, ordentligt berusad skulle jag säga. Och den här frågan behandlades ju här på Åland inte för länge sedan och man kom fram till att man behöver reda ut de här lagtekniska frågorna innan man gör en bredare justering.
2: Så det, men din ståndpunkt är att den borde sänkas?
1: Jag tror inte att frågan har varit att någon har ansett att gränsen är rimlig. Jag tror att de allra flesta uppfattar den gränsen som alldeles för snäll. Däremot så finns det ju framförallt de här lagtekniska frågorna som är ett bekymmer då, där vi ansvarar för båttrafik och lokal sjötrafik och riket hanterar och sin sida handelssjöfart och allmän straffrätt. Så att det är väl såna här saker som behöver redas ut först innan man gör en bredare förändring. Och det här är väl ett arbete som också hör till infrastrukturavdelningen som jag vet att de jobbar med. Och under den här debatten som var med anledning av en åtgärdsmotion som kom in så blev ju det här ganska uppenbart att ja, men vad passar in i den här definitionen fritidsbåt, för det har ju hänt ganska mycket sedan vi övertog den här behörigheten. Om jag minns rätt så var det väl 1993 som vi övertog den och sen är det gamla bestämmelser som har hängt kvar och så att det här behöver redas ut ordentligt innan vi gör någon större förändring.
2: Skulle du själv känna dig trygg med att åka båt med någon som har nästan 1 promille alkohol i blodet?
1: Absolut inte. Det jag menar om det vem skulle acceptera om man kör en bil på vägen exempelvis och så har man barnen där. Det tror jag inte. Sen tror jag det också är lite skillnad där att ja, men pratar vi om en roddbåt eller pratar vi om en båt som puttrar långsamt eller pratar vi om en båt som åker jättesnabbt då, eller vattenskotrar och så här. Så det finns ju en uppsjö, tänkte jag säga, av olika typer av kategorier på fordon. Det vi kan säga till det här är ju att det finns också en allmän aktsamhetsregel som gäller oavsett om man har druckit eller inte. Och den regeln är ju som så att där gör ju sjöbevakningen genom en överenskommelse som vi har regelbundna kontroller i sjötrafiken. Så att det är viktigt att veta. Så det är inte så att det är liksom helt oreglerat. Men däremot är ju gränsen alldeles för hög. Så är det.
2: Du är lite inne på det där, men ja, om man ser lite i framtiden kan det bli aktuellt med ja, olika promillegränser för olika typer av båtar för att ja. Eller är det rimligt att samma promillegräns gäller för alla typer av båtar?
1: Ja, jag vill inte föregripa liksom den beredningen. Men det är klart att det är ju ganska logiskt att tänka att ja, men är det en roddbåt? Är det en puttrare? Eller pratar vi om en snabbgående båt? Det är ganska stor skillnad på riskbilden om man säger så. Om du ror eller om du liksom kör en jättesnabb motorbåt. Så att det är väl de här sakerna som man behöver definiera. Vilka vilka kategorier av fordon och vilka kategorier av båtar som det här ska omfatta. Och jag tror inte att det arbetet är gjort. Och innan man gör något sånt här jobb, så i och med att vi har en ganska gedigen båtkultur här på Åland, så behöver man ju göra klart och tydligt vad som gäller för vilka båtar och vad som ska omfattas.
2: Hur tror du att det här skulle tas emot av båtfolket om man skulle sänka promillegränsen?
1: Ja, det är jättesvårt att säga nu, för att vi vet ju inte ens vilka båtar det skulle omfatta och om och när en sån här förändring blir aktuell. Men såklart så måste vi hela tiden ta ställning till att det har ju hänt väldigt mycket i utvecklingen av båtar också. Det går väldigt snabbt och man måste hela tiden ha i åtanke att framförallt i högtrafikerade områden så kan det här medföra en risk för andra som vistas i det området. Men det är svårt för mig att föregripa den beredningen, eftersom det här är ju... Man behöver ju göra det här grundjobbet innan, och såklart så kommer ju en sån lagberedningsprocess i sådana fall omfatta många remissinstanser. Jag vet inte var den här frågan ligger just nu, eftersom den hanteras ju av min kollega. Men jag vet att frågan har varit uppe tidigare när den behandlades i lagtinget, och där röstades ju den här åtgärdsmotionen ner just med hänvisning till att de här lagtekniska aspekterna är problematiska och behöver definieras först. Och sen då att man valde också en annan smalare väg, det vill säga att först definiera vissa saker i den här lagstiftningen och sen gå vidare i sådana fall och titta på vilken typ av reglering som är rimlig för sjötrafiken här på Åland.
2: Ja, hur har ni i landskapsregeringen diskuterat den här frågan eller övervägt att driva en lagändring?
1: Vi har inte haft ett aktivt arbete ännu i den här frågan. Det var ju med anledning av en åtgärdsmotion. Och den åtgärdsmotionen gav ju ett uppdrag till landskapsregeringen. Och nu ligger ju frågan i förvaltningen och bereds som bäst. Så att mig veteligen så har det inte hänt något mer i själva den politiska landskapsregeringen i frågan.
0: Och det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai.

0: Ordna sig med Herman Silov tonar ut där. Ja, vi hörde nyss social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai om promillegränsen till sjöss som ligger på 1,0 promille för fritidsbåtar. Men vad tycker båtfolket? Jag begav mig ner till Östrahamnen för att höra deras åsikter.
1: Ganska högt.
2: Ja, faktiskt. Är inte det 0,08 eller
1: något? Nej, 0,2 är väl i Sverige, va?
2: Ja. Ja, men jag tycker det är rätt högt. Jag tycker inte man ska faktiskt dricka till sjöss. Man blir ju... Det är farligt ju. Man har inte samma snabba reflexer. Men sen när man lägger ankar och är på bryggan och så här på kvällen så är det rätt skönt att ta ett glas vin eller två. Eller...
1: Ja.
2: Och då är det okej. Okay, men då har man ju också natten på sig och ska sova och vara lugn. Och sen nästa dag så är man piggare. Men till sjöss tycker jag inte man ska hålla på att dricka.
0: Tycker ni att det är någon skillnad? Ja, när vi står här och tittar ut över båtarna. Det är ju väldigt mycket olika typer av båtar. Ja, du kan vara ute i en roddbåt. Du kan vara i en snipa som ligger och puttrar. Eller du kan ha en muskelbåt. Borde det vara skillnad på vilken båt man framför och promillegränsen?
1: Ja, jag tänker mellan stora motorbåtar och segelbåtar borde det kunna vara lite lägre. Sen någon sån här tanke är på en insjö med en lilla roddbåt. 4 meters, ja, kanske inte spelar stor roll där. Men om du dricker då, ja, kan de se dig? Kan du åka dit? Jag vet inte ens det.
0: Men vad förespråkar ni då? Får man ha om man tänker ändå på vattnet, det är större än vägar och sådär, du har mer plats. Ska man få ha... Någon promille i blod eller ska det vara nolltolerans?
1: Ja, helt noll. Ja, jag vet inte. Men det säger du trevligt, ta bärs på lunch om man vill. Och så bada lite och sådär sen. Och sen åker vi vidare. Det känns lite väl hårt att ta bort det. Och jag tror inte en öl i kroppen efter en timme spelar så stor roll längre. Så helt noll tycker jag verkar lite onödigt.
2: Ja. Alltså det är svårt det där, för det är också, jag vet inte om jag tycker att det ska bero på vad båtens storlek är. Det är lite mer vad sällskapet är också liksom. Är man flera på en och samma båt och du har en person som dedikerad driver eller kör, så som man också med bil liksom.
1: En skeppare. Ja,
2: en skeppare.
1: Får vara och sen, ja, andra kan dricka.
2: Det tycker jag är mer. Och sen är du ute med familjen, då ska du också kanske vara med barn och sådär på båten. Då vet du att du har ju inte bara ansvar för dig själv, du har också ansvar för småttingarna. Och då är det svårare att vara lulligare och ha druckit innan och vara sådär lika ansvarsfull. Medans har du ett stor båt och du har andra, en skeppare som sagt eller sådär, då är det okej. Okay. Har du är ju på kajaken och bara längs stranden och kanske, ja, du kanske kampar och sådär, då kan det vara kul att börja med klockan 3, dricka lite och sådär och ha kul och så kanske man badar lite och sådär. Och då finns det andra farligheter, men då är det... Så jag tror mer sällskapet och vad det är för miljö på det, men det kan ju bli...
1: Men att lagar ska styras av... Vilket gäng det är.
2: Nej, det är det där. Och så ska
0: det finns många parametrar man kan ta med här.
2: Ja.
0: Är ni vant båtfolk?
1: Ja, jo, det är vi väl. Hyfsat är vi. Vi har seglat en massa i Stockholms skärgård. Och vi bor i USA nu. Seglar lite där och seglat lite på hav och sådär.
2: Du tävlat ju liksom med tornado och gått runt och sådär.
1: Ja.
2: Jag har ju mest kört semestersegling. Jag var över Atlanten och sen är det semestersegling. Så då blir det alltid lite kul. Och har man vindflaska och fin utsikt och sådär så blir det alltid på, det blir på kvällen. När man har kommit till målpunkt som är firande.
0: Mm. Men hur upplever ni inställningen då bland båtfolk? Just, ja, men är det lite friare på sjön just med alkohol och ja, köra en båt?
1: Alltså jag kommer ihåg när det blev i Sverige vart började de reglera det och så vart det 0,2 som i bilkörningen. Då var det jättemånga som klagade. Oj, nu försvinner hela båtlivskulturen och sådär. Och tänk om jag har druckit vin och sen så vänder vinden på natten och jag har druckit. Kan jag då lägga om min båt eller ska jag bussa på land? Det är en massa drama. Och nu, massor år senare, så känns det ganska okej. Okay. Jag tror det är ganska okej i Sverige. stora hela. Du kan ta en bärs på lunchen och sen när du kommer i hamn så kan du dricka.
0: Promillegränsen här på Åland för fritidsbåtar är 1,0.
3: Ja.
0: Vad tycker ni om den gränsen?
3: Jag har ingen åsikt. Den kanske är lite hög. I Sverige har vi lite väl låg. Där har vi ju 0,2. Så att 0,5 hade nog varit rimligt kan jag tänka. Men då kan man ta en öl eller ett glas vin. Och, men inte mer.
0: Borde det vara någon skillnad på vilken typ av båt man framför? Stor motorbåt som går snabbt eller en segelbåt eller en snipa där man ligger puttra? Eller är det ute med roddbåten?
2: Roddbåt kanske är lite skillnad, att det blir lite, man kör ju inte lika fort då, sådär, så att det, om det kan vara någon skillnad då, då möjligtvis.
3: Med en stor
2: båt, i och med att du ror så ja. Blir det ju inte så, ja.
3: Och med en stor båt är man ju också en fara för andra och inte bara sig själv, så att det är klart att det ska påverka. Mm.
0: Är det lite liberalare på sjön än på vägarna med ja, dricka alkohol och framföra fordon, tycker ni?
3: Det tror jag det, absolut.
0: Hur gör ni själva?
3: Vi dricker inte varken på sjön eller på vägen. Så att, nej, men så att det är en öl på sin höjd. Eller ett glas vin, inte mer.
0: På Åland då, som har 1,0 promillegräns för fritidsbåtar. Ja. Vad tycker du om den gränsen?
4: Jag tycker den är mer civiliserad än den vi har i Sverige som går efter trafikgrejen när man kommer i 110 motorvägar och saker. Där vi har ju 0,2 va? Men på sjön så åker man ju så sakta. Jag har seglat hela livet i olika båtar och sådär och vi har aldrig varit med om någon olycka.
0: Men med promille i blodet då? Eller?
4: Ja, med promille i blodet och så vidare för att det funkar ju inte på sjön som i trafiken. Så Åland 1,0 tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Det är vettigt. Man ska ju inte vara full så man inte kan föra sin båt. Och så har det ju alltid varit både i Sverige och Finland. Då åker du inför domstol om det händer något. Mm. Men om vi säger att jag har haft kompisar och hänt själv. Att man har legat säkert vid en naturhamn och med familjen. Och så vänder vinden eller kommer åskbyar. Och då ser man att det kommer och det kommer trycka in båten och kanske sätta familjen för fara och man måste byta till andra sidan på ön för att få skydd. Har jag då, jag vill sitta och grilla och har tagit några öl och vin och så är jag ju kanske långt över det här 0,2 som är i Sverige, men jag är inte över 1,0 normalt. Mm. Och då måste jag kunna flytta min båt. Och gör jag det i Sverige så om jag räddar min familj och min båt, då är jag en brottsling i Sverige och kan tappa mitt körkort för landtrafiken. Som ju inte är klokt, för det händer på sjön. Mm. Men vi har inga sjökort eller körkort för sjön i Sverige, så att det kan de inte ta bort då. Så jag vet inte, det är väldigt vettigt 1,0 tycker jag. Mm. Skulle inte vilja sänka den gränsen.
0: Är det någon, anser du att det är någon skillnad på, just nu sitter vi i en segelbåt. Mm. När vi tittar här så många olika typer av båtar. Men du kan sitta ute i din roddbåt eller du kan vara ute och puttra med en snipa. Ja. Eller så har du en muskelbåt som går.
4: Ja, det är jättestor skillnad. Och skillnaden är, eftersom jag inte kommer från, har min båt i Stockholm utan i en mindre stad söderut. Så vi har inte det problemet utanför storstadsområdena i Sverige normalt. Men där är det jobbigt. För där har de stora båtar som går jättefort och deras 15, 16, 17-åringar och andra åker mellan krogarna och kör jättefort i 30-20 knop. Och då händer farliga olyckor. En segelbåt går max 6 knop. Man har hur gott om tid som helst. Det är ju ingen fara för någon annan överhuvudtaget. Du kan gå på grund. Du kan klanta till det om du skulle vara berusad. Men 0,2 är bara en dum gräns. Tycker nog alla som har båtar i Sverige.
0: Kan man ponera att det skulle vara olika gräns för, ja, beroende på vilken båt du framför?

0: kan vara en rutinerad sjöfarare. Hur skulle du säga att, ja, men är inställningen på sjön? Är den lite mer liberal med alkoholintag och framförande av en fordon än vad det är på vägen med bilar?
1: Du kan ju se, titta ut på fjärden här. Du ser inte en enda båt. Skulle jag vara där ute så är jag ju inte fara för någon. Även om jag skulle ha druckit 3 öl innan jag ger mig iväg. Så tycker jag att det är. Det är långt, man har gått om tid. Jag har aldrig varit med om en krock förutom i kappsegling. Men då är det kanske 80 båtar på ett litet område och då är man inte berusad ett dugg, nej. Men så här ute till fritidssegling ute i skärgårdarna i Finland och Sverige så har vi så gott om plats nu för tiden. Det kan inte vara någon fara. Men det här, man säger normalt att man tar lite vin till maten eller man tar en öl när det är så här varmt som idag.
0: Ja, det sa några svenska båtturister om promillegränsen på sjön. Klockan den har slagit 15:55. Det är dags för lokala nyheter.
2: Gränsen för sjöfylleri är för hög. Det anser social- och hälsovårdsministern Arsim Sekai, Socialdemokraterna. På Åland och i övriga Finland går promillegränsen för sjöfylleri vid 1 promille. I Sverige ligger motsvarande gräns på 0,2 promille för de flesta fritidsbåtar. Jag tror inte att någon anser att gränsen är rimlig. Jag tror att de allra flesta uppfattar den som alldeles för snäll, säger Arsim Sekai. Han säger också att han själv aldrig skulle känna sig trygg med att åka båt med en förare som har närmare 1 promille alkohol i blodet. Trots det pågår i nuläget ingen politisk diskussion inom landskapsregeringen om att ändra promillegränsen. Däremot pågår ett beredningsarbete där lagtekniska frågor ses över. Sekai utesluter inte att olika promillegränser kan bli aktuella för olika typer av båtar. Han betonar också att redan idag finns en allmän aktsamhetsregel som gäller all sjötrafik och att sjöbevakningen genomför regelbundna kontroller. Stil FM-hjälpen firar 10 år med en välgörenhetsstafett till förmån för föreningen Vårt Hjärta. Målet är att få så många ålänningar som möjligt att springa och samtidigt samla in pengar till en god sak. I klippet berättar Fredrik Karlsson, självtitulerad Allt i allo på Stil FM, mer om satsningen.
3: Vi vill starta en ny åländsk tradition. Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass som man vill som företag vandra den här 5 kilometer sträckan tillsammans istället. Det är inte en satsning liksom för eliten, utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar, och hela grejen då att man ska samlas för en god sak. Och det är då Vårt Hjärta. Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop 50 lag, men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Vi vill göra någonting riktigt bra av det här. Vi ska göra riktigt stort. Vi tänker slå på stora trumman och ska se till att det blir en folkfest som man kommer att minnas och vill komma tillbaks till.
2: Det sa Fredrik Karlström på Stil FM. Reporter var Oskar Skogberg. Författaren och sommarålänningen Erika Eklund har spenderat 20 somrar i Lumpasund. När hon pitchade idén om att skriva en romansvit som utspelar sig på Föglö nappade förlaget Schilds och Söderström direkt. Den första boken kommer ut nästa vår.
4: 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
5: Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman. Att boken skulle utspelas på Fögle var viktigt av flera anledningar.
4: Ja, men dels har jag varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Degerby är ju en väldigt söt, liten by. Första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes, som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här. Men det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla. Men samtidigt så ska man inte

0: veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant.
1: Det sa Erika Eklund, reporter. Det var Sandra Broborn. En 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter 02:30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariehamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet COSPAS SARSAT gav räddningsmyndigheten en exakt position. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Kökar sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdagsmorgonen enligt Västra Finlands sjöbevakningssektion. Och så till vädret som under kvällen här har en temperatur kring 20 till 22 grader. En måttlig vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. Och till havs kan det förekomma regn och lokalt åska på sina håll. Det här var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Vi tackar Riksnyheterna och vi går vidare i programmet. Jag har en gäst här bredvid mig som vi alldeles strax ska prata med. En nybakad europeisk veteranmästare i tyngdlyftning. Men först Albin Lee Meldau, Forget About Us.

0: Albin Lee Meldau, Forget About Us, tonar ut här i Ålands Radio i Åland idag med mig Dan Sjöblom Svensson. Och nu har jag en gäst med mig i studion, för i slutet på juni så blev Elin Lindqvist europeisk veteranmästare i tyngdlyftning när hon vann 58 kilos klassen för damer 40-44 år. Hon klarade 68 kilo i ryck och i stöt blev det 86 kilo, vilket ledde till totalresultatet på 154 kilo. Det är europeiskt veteranrekord i stöt och i totalen. Och nu har du hittat hem från varma Belgien och är med oss här i studion. Välkommen och grattis!
1: Tusen tack till båda!
0: Ja, det var ju då i belgiska Waregem.
1: Ja,
0: det stämmer. Man säger, du har varit där och lärt dig hur man uttalar det. 35 grader hetta. Hur var det?
1: Ja, det var varmt. Det var lika varmt inne och ute. Så det var otroligt utmanande att sen försöka prestera på topp för dagen. Och det blev inte så mycket sova, om man säger så.
0: Och lite annan typ av hetta än vad vi är vana med.
1: Ja, det var det nog. För det är lite mer inlands. Så det är lite annorlunda hetta. Men som tur var så var det någorlunda torrt i alla fall. Så det var inte så otroligt fuktigt. Förutom inomhus då.
0: Och då kan jag tänka mig, ja, man vet hur sporthallar ser ut. Kanske ingen AC och sådär.
1: Nej, de hade ju dörrarna öppna, men det hjälpte ju inte. Det var lika varmt ut. Det var nästan varmare inne. Så det var ju liknande Baltikhallen, tävlingsarenan. Och så det var en stor hall och där var hett. Det var fläktar igång, men det var ju det som man försökte liksom gå framför en fläkt och torka upp mellan lyften i princip. Lite så.
0: Men blir det någon svårighet? Men blir det svettigt för händerna på liksom stången?
1: Ja, som tur var så finns det ju magnesium, så här kalk då, som man använder. Men ja, eftersom man ju, stången ligger och i ett av lyften så ligger ju stången och vilar på axlarna. Och är man rejält svettig så kan den ju glida ner. Så det blir ju ett problem. Så man fick sätta magnesium också på axlarna och försöka torka sig emellan och vila längre mellan lyften och så. Så det var lite extra utmaningar.
0: Man nästan inte, man ser sig framför sig en massa vita smurfar som sprang omkring med magnesium över hela kroppen.
1: Så. Jag brukar ju vara ganska återhållsam med användningen annars, men nu var det nog faktiskt bara all in. Så man kände sig lite som en någon sån här snögubbe.
0: Ja. Du var ju regerande Europamästare. Kände du någon press inför tävlingen?
1: Ja, lite grann. Dels förstås via media och sådär. De som har följt med så var ju väldigt liksom taggade på att ja, men det kommer väl hem en guldmedalj igen nu då. Det var ju lite mer press kanske än förra året. Också i och med det att det var ju många av deltagarna som också var med förra året. Så jag hade ju lite ögonen på mig. Vilket jag märkte när de valde sina vikter att de försökte lite spela ut mig. Jag hade ju satt in mina ingångsvikter högre än de andra. Det var några där som vi märkte, precis som förra året, att de satt väldigt låga ingångsvikter. Och sen under uppvärmningen så försökte de lite spela ut genom att göra stora hopp uppåt. Så man kan ju ändra sin vikt två gånger utöver den liksom ingångs man har satt in då.
0: Så att det är lite, ja, men lite revspel för att försöka revspel, komma in absolut. Under skinnet på konkurrenterna.
1: Ja, så man försöker lite med val av de här försöken då spela ut någon genom att man kanske just har tagit ett uppvärmningslyft i bakgrunden och sen plötsligt hamnar och går in på plattformen, så då är man ju redan lite trött och så. Eller att man hamnar sitta länge mellan lyften och så kan ju också stöka till det, så lite sånt.
0: Ja, för där störs lyftningsordningen så att säga baseras ju på vikterna. Du börjar ju lägga och går uppåt, så att där kan du ju hoppa lite så att du vet inte riktigt när du ska upp.
1: Nej, exakt. Så man får ju vara lite beredd hela tiden. Så jag såg ju till den här gången att jag värmde upp ganska tidigt och sen bara försökte bibehålla, vilket gick okej. Okay. Jag var lite orolig med värmen, att jag skulle bli trött, i och med att man hamnar ju ta några kanske extra lyft där i bakgrunden och så. Men det funkar bra. Jag kände mig liksom okej. Okay. Jag hade inte något problem med värmen. Ingen yrsel eller liksom kramper eller någonting sånt. Även om jag ju hade fått lite gått ner i vikt i och med att tappa vätska och så tyckte jag ändå att kroppen kom igen snabbt.
0: målet inför tävlingen var ju också att slå Europarekord, vilket du lyckades i totalen då och i stöt. Ja, var det enkelt?
1: Det var inte enkelt. Rycket gick ju som jag hade önskat, om man säger så. 68 kilo var det som jag siktade på. Jag har tagit det en gång förut på tävling. Då var det i 64 kilos klassen, så jag var ju 6 kilo tyngre då. Så det är en stor skillnad nog hur vikten påverkar den när den liksom väger mycket mer än den själv. Och sen för stöten, så jag har varit och nosat på det här 86 kilo några gånger, provade, men det har inte riktigt suttit. Så det satt riktigt stabilt för dagen, så det var ju otroligt kul. Så sen fick ju totalen då, blev ju resultatet bättre än förväntat. Det var ju 2 kilo personbästa.
0: Styrkelyft och tyngdlyft ska man ju inte blanda ihop. Nej. Man ska hålla isär begreppen där. Det är ju två olika idrotter. Styrkelyft har ju varit mer populärt på Åland genom så här tiderna. Men ja, hur kom du in på tyngdlyftning då?
1: Det var egentligen, jag började träna crossfit för, det är snart 15 år sedan. Och där är ju tyngdlyftningen, eller snatch och clean and jerk, ryck och stöt, är ju en del av den träningen. Jag lärde mig lyften. Och i något skede när jag tävlar ju en del i den träningsformen också. Det är ju rätt tufft för kroppen och jag börjar känna att det börjar slita ganska rejält. Och tyngdlyftningen var egentligen det som var, jag var tekniskt duktig men jag var aldrig riktigt stark. Så jag kände, jag är ju sån som tycker om att utmana mig själv, så tänkte jag, men kanske man kan bli bättre på det här. Och jag var lite nyfiken på att prova att tävla i tyngdlyftning också. Så jag ändrade om programmeringen och gick in för det. Och det var ju 2022, så det börjar vara ett tag sedan nu. Och jag tycker att jag verkar inte ha tröttnat på det nu i alla fall. och mitt mål nu är egentligen att få fler att få upp ögonen för tyngdlyftningen. För det är ju som sagt, styrkelyft är otroligt stort här på Åland. Vilket också involverar skivstång. Så jag tänker att tyngdlyftningen, det är mera tekniskt. Och man kanske behöver mera ögon på sig från en tränare. För att få till teknik och så vidare. Men en otroligt fin träningsform för många aspekter.
0: Var det självklart att börja tävla då? Som du säger, du gillar att utmana dig själv.
1: Jag har alltid varit tävlingsmänniska. Ända sedan jag var liten och tävlade. Jag har varit hästtjej hela livet. Så jag har alltid tävlat i någon form nästan. I olika grenar. Det har varit hästar, det har varit motorsport, det har varit crossfit sen då, och nu tyngdlyftning.
0: Ryck och stöt, snatch och clean and jerk som det ju heter på engelska då. Kan du lite så här beskriva de två grenarna?
1: Ryck är det man gör först då på tävling. Och där går stången hela vägen från golvet upp ovanför huvudet i en rörelse. Så man rycker i princip upp stången. Och i stöt eller clean and jerk, så där drar man först upp stången till axlarna. Där får man pausa en liten stund och sen gör man överstöten upp ovanför huvudet. Så båda rörelser är ju från golvet upp ovanför huvudet till raka armar. Men vägen dit då skiljer sig lite grann.
0: Och där du ryktar, det är ju då man går upp med stången på sträckta armar och så står man på huk.
1: Ja,
0: och
1: exakt.
0: Sen tryck, ska man ju pressa sig upp i stående.
1: Ja.
0: Medan stöt, som du ser, till axlarna. Och sen är det ju det här hoppet till
1: överstöten.
0: Men då har du ju benen fram och bak, eller hur? Visst är det så?
1: Ja, man brukar hoppa ut i en, som man ska säga, ena benen går fram, andra bak. Det är det vanligaste att man använder. Det finns olika tekniker.
0: Ja, och sen ska du ju upp då förstås.
1: Ja.
0: Rakt stående. Det är en lite sån här klassisk styrkegrej.
1: Ja, stämmer.
0: Stå med skivstång rätt ovanför för huvudet.
1: Sen är det ju tre domare då som sitter och tittar att man gör det rätt. Att man får inte ha böjning i armbågarna när man ju då gör överstöten. Samma sak med rycke. Att det ska vara direkt i raka armar. Mm. Annars får man underkänt.
0: Du var ju lite inne där på att du märkte att du var tekniskt duktig på det men inte hade styrkan. Hur skulle du säga förhållandena där mellan teknik och styrka. Det räcker inte bara med att du är stark, utan du behöver ju ha tekniken för att göra det.
1: Ja, för mig skulle jag säga att det är större del nog teknik för mig än att jag drar upp det med styrka, definitivt. Och klassiskt så är det ju nog så också. Och mera teknik, mindre styrka, ju längre ner i viktklasserna vi kommer, ju större personer, desto mera styrka är det involverat förstås. Mm. Så för min del, ja, 70 teknik och 30 styrka skulle jag nog säga.
0: Du var ju lite inne på det där, du har hållit på med allt möjligt i tränings- och tävlingsväg. Hjälper det dig i din tyngdlyftssatsning?
1: Jag tror det. Det är ju nog, det är mycket koordination av de olika kroppsdelarna, benen och armarna, och allting ska liksom jobba tillsammans. Så ja, jag tror ju nog att det hjälper att jag håller på med någon form av sport genom hela livet. För det skulle jag ju inte ha gjort någonting för det, så tror jag nog att det skulle vara svårare.
0: Det här blev ju din sista tävling i 58 kilos klassen. Nu kommer de att ändra viktklasserna lite. Hur påverkar det dig?
1: Jag går ju upp nu till 61 kilo, vilket ju inte är jättemycket mera. Jag sitter ju normalt så här i tränings, liksom, sammanhang, så sitter jag runt 60 kilo. Så det betyder att jag antingen så kan jag ju gå upp en del och sen då gå ner lite inför tävling, eller så kan jag bara sitta kvar där jag är i princip och ha det ganska lugnt före tävling, att jag inte behöver göra någon form av vätskeförlust eller någonting sånt, att jag kan istället känna mig stark.
0: Men det har du behövt liksom nu, ja, gått ner ett par kilo inför en tävling.
1: Ja, så till exempel nu i Belgien så behövde jag svettas ut lite på morgonen, vilket ju inte var svårt när det var 35 grader ute. Det var bara att gå ut och ta en promenad med byxor och tröja på sig, så var det ganska lätt ordnat. Men ja, jag har behövt kolla vikten och göra lite vattenloading före, så att jag tappar vätska.
0: Hur svårt är det då att hålla på? Ja, du, ja, men på ett sätt experimenterar ju lite med kroppen.
1: Ja, det är inte helt lätt, och man vet aldrig hur kroppen reagerar. Dels på olika faktorer som värme och förstås som kvinna också hormoner och sånt som spelar in, som kan komma och störa till det. Och jag märker ju också att det blir inte lättare när man passerar 40. Så är det bara, återhämtning och allting sånt här spelar in också. Så ja, så jag tror att det kommer att bli bra ändå för mig att inte behöva göra de här sakerna.
0: Nu då, du var till Belgien lite senare, som vi också ska prata om, så ska du till Grekland. Hur finansierar man en tyngdlyftssatsning som veteran?
1: Ja, man sparar väl nog själv sina egna slantar. Det är ju nog så att, för det är resandet och startavgifterna är inte helt billiga. Så det är nog att spara ihop bara och betala över egen ficka.
0: Ingen sådär stöd från förbundet i Finland eller någonting sånt?
1: Nej, det har de nog inte, tyvärr. Det är ju om man har någon klubb som man representerar som kanske står för någon resekostnad eller sånt. Men nu är vår klubb väldigt liten nu, så att vi har inte de möjligheterna. Så kanske någon gång i framtiden.
0: Jag var inne och snudda på Grekland, och där avgörs ju VM i september. Hur går tankarna inför det? Ny viktklass? Hårdare motstånd?
1: Troligtvis ja, för nu kommer säkert några av dem som var i 63 kilosklassen att flytta ner. Vilket gör att det kommer lite andra starka tjejer dit. Så nu är det ungefär 3 månader dit då, så vi ska väl börja med lite liksom återuppbyggande träning. Så planen finns nog där. Börja med styrka och bygga upp kroppen igen. Och sen så småningom börja närma sig tävlingslyften då ungefär en månad före.
0: Det är ditt tredje VM. Hur har resultaten varit tidigare på världsmästerskapen?
1: Första VM jag gjorde var i Polen. Då fick jag en silvermedalj. Och mitt andra VM som var i Rovaniemi, så blev det en bronsmedalj. Så det bästa skulle vara då att få en tredje valör här nu då. Men det låter jag osagt vad som händer.
0: Ja. Men vad åker du dit med för målsättning?
1: Jag skulle vilja göra till personbästa igen. Nog. Och medalj är ju nog drömmen. faktiskt.
0: Har du någon koll på var nu slog du Europarekord? Har du någon koll på var världsrekordet ligger? Eller är det klart, nollas det nu då när det blir nya viktklasser?
1: Det blir det. Om viktklassen har funnits förut så kommer de återinställas nog. Mm. Men jag har faktiskt inte koll på vad rekorderna är nu. Det får jag ta och kolla upp.
0: Mm. Rekord då som du slog ju i totalen och i stötryck. Vad har du för pers där?
1: 68 är ju mitt bästa på tävling. Och 70 var ju europeiska rekorder där. Så jag skulle ju vilja, min dröm är att sätta 70 på tävling.
0: Mm.
1: Så det, jag tävlar ju bättre än jag tränar. Så ofta sätter jag ju mina pers på tävling.
0: Mm. kort svar på sista, målsättningar i framtiden.
1: Oj. Få ögonen på sporten. Det är mitt stora mål med det här.
0: Mm.
1: Det är därför jag kör på.
0: Elin Lindqvist, nybakad europeisk veteran, mästare i tyngdlyftning. Stort tack för att du gästade oss här i studion.
1: Tusen tack.
0: Och med det så går vi vidare i programmet. Och näst här på tur, det är Adam Berlin. Och han ska ge oss de lokala nyheterna.
2: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
3: Sommarålänningen Erika Eklund skriver en romansvit som utspelar sig på Fögle. Den första boken kommer ut nästa vår. På Åland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille. Men är det en rimlig nivå eller inte? Där är inte båtturisterna och social- och hälsovårdsministern helt överens. Och slutligen, motorbåt drev på öppet hav. Hittades 70 km söder om Mariahamn och fick boxeras i land. Ja, vi börjar just där, för en 7 meter lång motorbåt med 4 personer ombord började under natten driva på öppet hav mellan Finland och Sverige efter att ha fått problem. Larmet kom till Åbo sjöräddningscentral strax efter 2:30, skriver de i sina sociala medier. Båten befann sig omkring 70 km söder om Mariahamn, så långt ute till havs att mobiltelefonerna inte fungerade. Besättningen utlöste därför en personlig nödsändare, vilket via satellitsystemet COSPAS-SARSAT gav räddningsmyndigheterna en exakt position. Efter samordningen mellan räddningscentralerna i Norge, Sverige och Finland tog Åbo sjöräddningscentral ledningen för insatsen. Handelssjöfarten i området larmades via VHF-radio och en räddningsenhet från Åland skickades ut. Motorbåten lokaliserades väster om Bogskär. Kökar sjöbevakningsstation tog båten på boxer och boxeringen pågick fortfarande på torsdagsmorgonen enligt Västra Finlands sjöbevakningssektion. På Åland liksom i övriga Finland ligger gränsen för sjöfylleri vid 1 promille. Alltså dubbelt så högt som gränsen för vägtrafik. Men huruvida gränsen borde sänkas råder det delade meningar om.
4: Ja, men jag tycker det är rätt högt. Jag tycker inte man ska faktiskt dricka till sjöss.
5: Kanske lite hög. I Sverige har vi lite väl låg. Där har vi ju 0,2. Så att 0,5 hade nog varit rimligt.
6: 1,0 tycker jag är helt okej. Mm. Det är vettigt. Man ska ju inte vara full så man inte kan föra sin båt.
7: Det sa några båtturister i Östra hamnen i Mariehamn. Men frågar man social- och hälsovårdsminister Arsim Seka i Socialdemokraterna så är svaret självklart. Gränsen för sjöfylleri är för hög.
8: Det är ju naturligtvis så att då är man ju rätt så berusad, ordentligt berusad skulle jag säga. Och den här frågan behandlades ju här på Åland inte för länge sedan. Om man kom fram till att man behöver reda ut de här lagtekniska frågorna innan man gör en bredare justering.
7: Men landskapsregeringen har inte haft något aktivt politiskt arbete kring att ändra promillegränsen. Arsim Sekai betonar också att det redan idag finns en allmän aktsamhetsregel som gäller all sjötrafik.
8: Oavsett om man har druckit eller inte. Och den regeln är ju som så att där gör ju sjöbevakningen genom en överenskommelse som vi har regelbundna kontroller i sjötrafiken.
0: Skulle du själv känna dig trygg med att åka båt med någon som har nästan en promille alkohol i blodet?
8: Absolut inte. Absolut inte. Det jag menar, vem skulle acceptera om man kör en bil på vägen exempelvis och så har man barnen där? Det tror jag inte. Sen tror jag det också är lite skillnad där. Men pratar vi om en roddbåt eller pratar vi om en båt som puttrar långsamt eller pratar vi om en båt som åker jättesnabbt då, eller vattenskotrar och så här. Så det finns ju en uppsjö, tänkte jag säga, av olika typer av kategorier på fordon.
3: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Reportrar var Dan Sjöblom Svensson och Felicia Bredenberg. Ålands landskapsregering gör ännu ett försök att få till ett formellt samråd med Arbets- och näringsministeriet om hur Finlands utsläppsrätter ska fördelas mellan riket och Åland. Enligt ett nypublicerat beslut från den 25 juni har landskapsregeringen skickat en ny förnyad begäran med stöd av självstyrelselagen. Bakgrunden är att lagtinget nyligen antagit lagändringar som utser Ålands energimyndighet till egen auktionsförrättare för utsläppsrätter. Landskapsregeringen anser därför att Åland ska få en andel av Finlands nationella utsläppsrätter baserat på hur stor andel av utsläppen som de åländska aktörerna står för. Enligt landskapsregeringen har ministeriet inte besvarat tidigare samrådsbegäranden trots flera försök sedan våren 2025. Samtidigt varnar man för att EU-kommissionen kan gå vidare med ett överträdelseärende eftersom Åland ännu inte fullt ut har genomfört de reviderade reglerna för utsläppshandel. Landskapsregeringen vill också få till en överenskommelse med riket om hur myndighetsuppgifter inom utsläppshandelssystemet ska fördelas för att undvika onödig administration för de åländska företag som omfattas av systemet. Författaren och sommarålänningen Erika Eklund har spenderat 20 somrar i Lumpasund. När hon pitchade idén om att skriva en romansvit som utspelar sig på Föglö nappade förlaget Schilds och Söderström direkt. Den första boken kommer ut nästa vår.
9: 2 veckor innan midsommar så hörde de av sig och erbjöd då 3 böcker. De hade ju läst en, men de ville också att jag skulle pitcha eller skriva synopsis på 2 och 3, så det gjorde jag också i vintras. Det är ju lite av en dröm att få 3 boksavtal.
10: Genren beskrivs som feel good, men där Erika Eklund även vill utforska lite tyngre teman. Att boken skulle utspelas på Fögle var viktigt av flera anledningar.
9: Ja, men dels har jag varit där en hel del eftersom min svärfar bor där på somrarna och det finns liksom en del historia där i min mans släkt. Så jag tycker det är en intressant plats. Men sen tycker jag också att det är spännande med det här lilla. Degeby är ju en väldigt söt, liten by. Första boken handlar en hel del om det här lilla samhället och hur min huvudkaraktär Agnes, som är född och uppvuxen där men som har valt att lämna ganska tidigt och flytta till Sverige och bo i Stockholm, i den stora staden. Så det handlar om hur hon kommer tillbaka lite ofrivilligt. Och jag tycker det är lite spännande med det här mindre samhället och hur det är uppbyggt. Man kanske inte pratar om allt. Alltså på ett sätt så vet alla allt om alla, men samtidigt så ska man inte veta allt. Man ska inte prata om allt. Vissa saker ska man vara tyst om. Och det tyckte jag var lite intressant.
3: Det sa Erika Eklund, tidigare lärare men som nu arbetar som författare, lektör och författarcoach. Reporter, det var Sandra Broborn. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har nu beviljat flera serveringstillstånd och utökade serveringsområden inför sommarens evenemang och turistsäsong. Besluten omfattar bland annat Rockoff, Sjödagarna, Kalla Stadskrog i Mariehamn och restaurang Kärringsund i Eckerö. Rockoff får tillstånd att servera alkohol på torget i Mariehamn mellan den 17 och 26 juli med ett serveringsområde för upp till 5 000 gäster. Sjödagarna i Sjökvarteret får serveringstillstånd den 31 juli till 2 augusti. Serveringsområdena omfattar torget med plats för 450 personer och parken med plats för 650 personer. Kalla Stadskrog får samtidigt utöka sin uteservering med ytterligare 60 platser under perioden 1 juli till 8 augusti. Även restaurang Kärringsund i Eckerö får utökade serveringsområden vid 2 tillfällen. Under evenemanget Ö till Ö den 15 augusti beviljas ett tillfälligt serveringsområde med 100 platser i tältområdet. Vid ett företagsevenemang den 25-26 augusti utökar serveringen med 180 platser på stranden och 100 platser vid bastuområdet. Stil FM-hjälpen firar 10 år med en välgörenhetsstafett till förmån för föreningen Vårt Hjärta. Målet är att få så många ålänningar som möjligt att springa och samtidigt samla in pengar till en god sak. I klippet berättar er Fredrik Karlsson, självtitulerad Alltiallo på Stil FM, mer om satsningen.
11: Vi vill starta en ny åländsk tradition. Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass om man vill som företag vandra den här 5 kilometer-sträckan tillsammans istället. Det är inte en satsning liksom för eliten, utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar, och hela grejen då att man ska samlas för en god sak, och det är då Vårt Hjärta. Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop 50 lag, men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Vi vill göra någonting riktigt bra av det här. Vi ska göra riktigt stort. Vi tänker slå på stora trumman och ska se till att det blir en folkfest som man kommer att minnas och vill komma tillbaks till.
3: Det sa Fredrik Karlström på Stil FM. Reporter, det var Oskar Skogberg. Grannar till kompostanläggningen All Biocom i Sund kräver landskapet på stora summor i skadestånd. De anser att landskapet brustit i sitt ansvar och inte utfört tillräcklig tillsyn över verksamheten. De 2 skadeståndssökande männen har fått avslag flera tillfällen tidigare från landskapsregeringen. Än så länge har inte landskapet gett sitt svar på just den här ansökan. Tjänandena yrkar att landskapsregeringen ålägger skadestånd på totalt drygt 485 000 euro. Där är ränta inräknad från den 12 år långa tvisten som varit. Dessutom har duon räknat med ombudskostnader på drygt 22 000 euro. Alltså totalt över 500 000 euro. Grunderna till varför de söker skadestånd är för att de anser att boendemiljön blivit negativt påverkad sedan kompostanläggningen placerades där. De hävdar att det är minskad möjlighet att utöva näring på grund av luktolägenhet. Och så till sist vädret, som under slutet av eftermiddagen här har en temperatur mot 22 grader och under kvällen krymper temperaturen en aning, men en vind av varierande riktning mellan 2 till 5 meter per sekund. Och i västra delen av norra Östersjön så råder det från eftermiddagen en sydlig vind som tilltar allt jämnt. På efternatten 4 till 8 meter per sekund upp till 11 meter per sekund, och där kan även lokalt regn, oska och förekomma. På Ålands hav, ja, där råder en tillfälligt varierande vind. Från och med kvällen blir den tydligare sydost. Först är det mestadels uppehåll. Enstaka regnskurar är möjliga, lokalt åska, annars god sikt. Och så på skärgårdshavet en vind omkring nordväst. På kvällen en vind omkring syd, och så på efternatten en sydostlig vind. Pollenrapporten, ja, den visar höga halter av gräspollen. Och det var Ålands nytt för nu.
7: Nu fortsätter Åland idag.
0: Tack så mycket, Adam. Hörde du, vi hade ju Elin Lindqvist här, Europamästare i tyngdlyftning. Har du testat på det någon gång?
3: Inte officiellt.
0: Stöt och ryck?
3: Nej, jag är mer, mer för vanlig bänkpress i så fall.
0: Alltså, det är otroligt viktigt med skillnaden här. Styrkelyft, då har vi bänkpress, knäböj, marklyft, tyngdlyft, stöt och ryck, eller clean and jerk och snatch.
3: Precis, jag är mer styrkelyft. En sån
0: du satsar
3: kille
0: på det. När är du med i EM då?
3: Ja, men när jag passerar 45
0: kanske. Ska du uppnå veteranålder först?
3: Ja, precis. Jag börjar då, tror jag.
0: Ja, det var tack så mycket för nyheterna, Adam. Vi ska gå vidare i programmet. Vi har 18 minuter kvar av Åland idag, den här torsdagen den 2 juli. Och om en liten stund ska vi få höra mer om det som vi alldeles nyss hörde i nyheterna. Om Stil FM-hjälpen som ordnar en välgörenhetsstafett. Men först lyssnar vi till Rascal Flatts och Life is a Highway.

0: Life is a highway, Rascal Flatts tonar ut där. Stil FM-hjälpen uppmanar ålänningarna till att springa för livet, bokstavligen. Som ett led i sitt 10-årsjubileum arrangerar Stil FM en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Vi hör Fredrik Karlström, självtitulerad Allt i Allo på Stil FM, berätta mer om evenemanget.
1: Det är en stafett för företag, för föreningar, för kompislag. Det handlar om att man ska ha 5 personer som ska springa då 5 kilometer. Och det finns också en promenadklass om man vill som företag vandra den här 5 kilometer sträckan tillsammans istället.
2: Planen är enligt Fredrik Karlström att stafetten som äger rum den 12 september ska bli ett återkommande evenemang.
1: Vi vill starta en ny åländsk tradition. En avslutning på sommaren, en kickstart på hösten, och vi vill göra någonting som engagerar i stort sett hela Åland. Det är inte en satsning liksom för eliten, utan det är en folkfest. Det kommer att vara liksom after work, det ska vara kalas, det ska vara musik, det ska vara mat, det ska vara publik, det ska vara hejarop, det ska vara liksom gemenskap. Badtunnor, bastun, duschvagnar och hela grejen då, att man ska samlas för en god sak. Och det är då Vårt Hjärta.
2: Roger Abatara, ordförande för föreningen Vårt Hjärta, är glad över initiativet.
3: Vi är otroligt tacksamma att få bidrag till att hjälpa våra medlemmar. För det är ju så att alla har ett hjärta förhoppningsvis. Och då kan man ju vara med.
2: Förutom att samla in pengar till välgörenhet menar Fredrik Karlström att man vill ordna ett evenemang som lockar folk.
1: Det här första året så har vi väl ett ganska blygsamt mål. Vi hoppas att vi åtminstone får ihop 50 lag, men vi hoppas att det ska komma ännu flera. Det här är ju ingenting som är nytt. Det finns stafetter över hela världen och särskilt i Norden. Och något som vi har tittat på ganska mycket, det är DHL-stafetten i Köpenhamn. Den börjar också ganska smått. Idag har de 32 000 lag som springer. 160 000 personer springer under 4 dagar. Nu ska vi inte bli så stora, tänker jag, med Stil FM-hjälpen här. Men det är liksom en början, och vi kan göra det på ett åländskt sätt som vi kan göra. Men att vi skapar ett helt nytt evenemang som ska årligen återkomma. Där första inslaget nu blir 12 september i år då, i samarbete med föreningen Vårt Hjärta. Anmälningsavgiften som kommer att vara 200 euro för de här 5 personerna. Det går oavkortat, alltså 100% går till föreningen Vårt Hjärta och Stil FM-hjälpen insamlingen. Stilfmhjälpen.ax, den lanserades också nu, och där kan man anmäla sitt lag redan nu. Så där finns all information också om den här stafetten och hur det kommer att gå till. Och där kommer det kontinuerligt att komma upp mer information ju mer vi hittar på. Vi tror ju att det behövs fler evenemang på Åland. Det behövs fler evenemang framförallt utanför högsäsong. Och det är då, tror vi, den optimala tidpunkten, precis när sommaren håller på att ta lite slut, semestrarna är slut, folk kommer tillbaks på jobb, det blir liksom en avslutning på sommaren, en kick-off för hösten, och så samlas man här utanför då, är start- och stoppområde, och så kommer det vara en 5 kilometers runda som man springer då, eller går om man väljer att göra det. Det handlar liksom inte om att vara elit, det handlar om att vilja röra på sig, vilja ha roligt och framförallt också då ha lite kalas tillsammans efteråt. Vi börjar förstås nu då den 12 september, vilket är en lördag. Vem vet, det här har jag inte pratat med min fru om, men jag ser ju att det här måste ju bli flera dagar framöver. Så blir det här en succé det här året, så kanske man drar igång fredagen nästa år istället. Så kör man en 2 dagars festival. Men vi börjar nu med en dag på lördagen. Start klockan 15 öppnar liksom den här området, och sen vet vi inte riktigt när det stänger, men det blir sent på natten. Vi vill göra någonting riktigt bra av det här. Vi ska göra riktigt stort. Vi tänker slå på stora trumman och ska se till att det blir en folkfest som man kommer att minnas och vill komma tillbaks till.
0: Och det sa Fredrik Karlström på Stil FM. Och i klippet hörde vi också Roger Vattera, ordförande för föreningen Vårt Hjärta. Reporter här, det var Oskar Skogberg.

0: Despacito.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
2: Ja, imorgon är det ju dags för Firarmix. Det är ju fredag imorgon. Åland idag, torsdag, börjar lida mot sitt slut. I dagens program har vi bland annat hört social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai som är för en sänkning av promillegränsen ute på sjön. Och vi har även hört lite båtfolk och vad de tycker om den nuvarande promillegränsen. Sedan gästades jag av den nyblivna europeiska veteranmästaren i tyngdlyftning Elin Lindqvist som berättade om sin guldtävling som hon var på för en dryg vecka sedan och hur hon ser på framtiden där ju VM bland annat avgörs i Grekland i september. Och nyss så hörde vi om Stil FM-hjälpen som i ett led till sitt 10-årsjubileum arrangerar en välgörenhetsstafett för att samla in pengar till föreningen Vårt Hjärta. Missade ni någon av intervjuerna så kommer de om en liten kort stund finnas på vår hemsida alandsradio.ax. Jag är tillbaka imorgon och sänder Åland idag fredag. Vi hörs då om 2 minuter. Vi får nyheter från Sveriges Radio Ekot. Men fram tills dess, Sara Larsson, Lush Life. Tack för idag.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Vilse. Augusti skrev sitt gyllene tecken. Det var som hade han gett sig i lag med en vittra, en retsam och stark, en som bodde ensam i skogen, bedårande i nyllet och med svans som en märr, men ihålig i ryggen. Hennes klingande skratt över skogen, och han kunde inte vara kvar inomhus, och så hunden som löpte efter honom ut. Eller om det var färgerna, lingonens glödröda, blåbärens åskblåa, guldgula kantareller, lavens alla rena gråa nyanser, silrisets spädgröna. Var det vinden i skogen, den som blåste långt bort ifrån, aningar av röster över enorma avstånd från andra tider? Han stod inte ut inomhus, men i skogen överlevde han en stund till. Tyngden går ur hans kropp, han är ett tomt skelett som vinden blåser igenom. Det finns ingenting kvar att ta tag i, att bära honom på. Han ser de högsta grantopparna som sticker upp över skogen. Det vajar, det är hård blåst. Han är bunden vid marken, av allt i honom som är hålrum, tomhet. Han går tills han stöter på en stor rotvälta, en gammal gran som lagt omkull under stormarna och rivit upp rötterna efter sig till en svart vägg. Man ska akta sig för rotvältor. När man minst anar det slår det igen. Och är man nära då, blir man under, som uppslukad av jorden, mald i granens rotkäft. Så han sätter sig så nära han kan, med ryggen lutad mot de jordiga rötterna, stöder sig mot det som en gång var deras undersida. Är som att sitta i råttornas himmel. Det var det här rotverket de såg när de ilade i sina gångar under jorden. Råttornas himmel. Han hör inte hemma där, men nog fan är det där han hamnar i alla fall. Han sitter kvar och får kallt och väntar på att rotvältan ska sluka honom. Nej, inte blir det rotvältan som slukar honom. Men skogen blir det, och hans vetskap om att den ska öka i värde igen. Bli till guld, bara han väntar. Bara bankirer och borgenärer väntar lite, lite till. Far, han hade bott och brukat här i hela sitt liv, i sekel efter sekel. Lövvik lämnade man inte, och tvingades man bort som av ryssen som under den stora flyktens år, då såg man till att komma tillbaka. Längtade under långa år på flykt, gav sin längtan i arv till sin son, och så såg man till att komma tillbaka, till Lövvik. Det obrutna, att man utstår vad som helst och blir kvar. Man kan tro på sig själv, tro sig om att klara det, men om ingen annan tror, då går det inte lika väl. Och ens mor ligger slagröd på kammaren och läser förbannelser över en varje vaket ögonblick för att man är en som ingen längre tror på. Hon hade alltid tänkt att när hon lämnade Lövvik skulle hon vara död. Hon skulle bli bortburen i en kista och körd direkt till sin grav, om det nu inte vågade gräva ner henne vid stora stenen. Nu låg hon på ryggen.

0: om henne nu när ingen annan kunde, lovade mata henne och torka dräglet ur mungipan på henne. Otto stod intill henne med handen på hennes axel. Handen brände som om han grät genom den. Inga tårar, men en hand som glödde av återhållen gråt, en sådan som måste ur kroppen och som under lång tid har letat andra vägar ut men inte hittat. Så möter handflatan en annans kropp, en annans värme, pulsen som dunkar djupt där inne, och gråten rinner som lava ur kroppen. När det hade satt sig i rörelse och hästen hade fått upp lite fart utanför grindarna vände hon blicken mot huset. När hon lyfte på huvudet kunde hon se den rödmålade storstugan omgiven av äppelträd och sirener. Den stod så vackert i dagsljuset. Farstukvisten, ljust blå, glimrade som ett smycke med spets av små fönster. Pardörren in i huset med vackert snickrade romber på. Hur hon hade nött stegen på den trappan. Dörrarna hade flaggat som hon hade sprungit ut och in mellan allt det som skulle skötas. Och en gång hade hon stått där på trappan för allra första gången. Sett en harpalt till pojke springa till skogs. Varit nya pigan från Tranvik och tagit husbonden i hand. Varit främmande och kommit till ett nytt. Nu var hon främmande och skulle till ett annat. Och i salsfönstret stod gamla mor och tittade på där hon kördes från gården. Johanna låg och såg rätt upp i himlen hela vägen, över bergen, ner till kyrkan. Himlen kantad av talltoppar och grantoppar. Skogen, hon hade varit hemma i den till sist, också i denna skog med sin stillhet mellan stammarna, med kyrksundets mörka vatten i stråk under kronorna. Så annorlunda än Tranvikskogen med sitt rumlande lumparnshuset, fraset som av vågor mot bogsvall att vara på väg. Nu skulle hon på undantag till sin svärsons hus. Hon som varit bondhustru och härskarinna, bestämt över folk och fe, över byggningar och gärden, över åkrar och ängar och över allt som pågår där. Allt hon samlat skulle spridas för vindarna. Otto som inte kan hålla emot, Otto som har rusat raka vägen in i konkursen. Lätt som en dans på Berns salonger gick det att komma dit hen. Omöjligt är det att ta sig ur. Så blev det, gamla mor, av alltihop. Nu kan du vandra omkring och skrämmas bäst du vill i Lövvik. Ingen kommer att höra dig mera. Ingen kommer att vara rädd. Hon måste ha tänkt det där högt, mumlat det, eller gett tanken ifrån sig som en grimas, en rörelse, för Otto som tittar till henne emellanåt frågar, ja? Men det var ju inte honom hon pratade med. Det var med gamla mor. Inte en död utan ett dop. Genom mirakelvattnet föds man till ett nytt, ett annat. Ur mörker och död till ljus och liv, ur skuld till förlåtelse. Inte en död utan ett dop. Man överlämnar sig till ett möte man inte vet utgången av. Att sjunka till botten för att få återvända till ytan. Men det gör så ont att komma tillbaka, att födas utan allt det man var tvungen att lämna kvar för att inte tyngas till botten. Man får inte välja, man kommer tillbaka utan ett enda av det man hade med sig när man gick. Knivarna i kroppen när man återföds ur en död som var ett dop.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.